お知らせします。今日は海老名警察署からの犯罪情報はありませんので、今日は水曜日で座間市警察署からの座間市内における令和8年4月の犯罪発生状況についてお知らせします。発生状況は暴行事件が3件、傷害2件、空き巣1件、忍び込み7件、部品狙い5件、工事場狙い1件、車上狙い10件、万引き7件、その他非侵入窃盗事件12件、自動車盗難2件、オートバイ盗難20件、自転車盗難32件、多いですね。詐欺が12件、器物損壊等5件の合計119件となっています。特殊詐欺対策アプリとして、座間署では警察署推奨アプリのリリースをしています。民間事業者の最新の技術や独自のノウハウを活用した特殊詐欺等の被害防止に有効なアプリです。警察署推奨アプリとして国民に利用を推奨することで、特殊詐欺等の被害防止に有効なアプリです。国際電話番号の発着信一括ブロック警告や、特殊詐欺等の犯行に利用された番号の発着信をブロック警告するアプリとなっています。国際電話からの電話が増え続けています。無償で国際電話を休止するサービスがあります。国際電話不取扱い受付センターは、通話無料の0120-210-364、0120-210-364となっています。受付は平日午前9時から午後5時まで。不審な電話やメール、訪問があったときは座間警察署にご連絡ください。特殊詐欺被害が急増中です。座間警察署の電話番号は 046-256-0110、 046-256-0110 までお問い合わせください。以上、ポリスインフォメーションでした。アバランスシティでドライブをお届けいたします。

時刻は9時22分になりました。 84.2MHz 情報842、今日も生放送で私パーソナリティ村山光雄がお届けしています。このコーナーは行政インフォメーションです。今日は水曜日で座間市にスポットを当ててお届けしています。広報座間5月号よりイベント情報から、外国人と一緒に楽しむ日本文化体験田植えについてのお知らせです。日本の食文化に触れてもらうことを目的に、地元農家の指導で田植えの体験を行うほか、地元有志の青年などとドロンコレースなどを行います。なお、参加には T シャツ、半ズボンなどでお越しください。開催日時は6月7日日曜日、開催時間は午前9時からお昼12時半までとなっています。なお、雨天でも決行されます。場所はイリアプールで開催され集合となっています。対象の方は市内在住在勤の外国人、なお付き添いの日本人の方、日本人の親子、田植えの作業でできる方となっています。定員は申し込み順に100人です。持ち物としてはタオル、帽子、飲み物、ビーチサンダル、着替え、雨天時に備えてレインコートもお持ちください。こちらに関するお申し込みは Google ホーム、電子メール、電話、ファックス、または直接座間市国際交流協議会事務局までに、5月26日終わってましたね、すいませんでした。続きまして、避難のタイミングがよく、より分かりやすく、新たな防災気象情報の運用開始についてのお知らせです。5月29日金曜日から国土交通省と気象庁が発表する気象の警報などが大きく変わり、避難のタイミングが分かりやすくなります。詳しくは座間市ホームページをご覧になるか、担当へお問い合わせください。こちらに関しましては、危機管理課電話番号 046-252-7395、 046-252-7395、 ファックス番号 046-252-7773、 ファックス番号046-252-7773。続きましては、座間市総合体育大会陸上競技大会についてのお知らせです。競技種目など詳しくは座間市陸上競技協会ホームページをご覧ください。開催日時は7月4日土曜日8時から、小雨でも決行されます。場所はイムログラス綾瀬市民スポーツセンター

った陸上競技場となっています。参加費は一般の方1000円、座間市陸上競技協会登録者の方は800円、高校生500円、中学生300円、小学生100円となっています。参加資格は市内在住、在勤在学者、保護者は小学生は保護者同伴となっています。こちらに関しましては6月13日土曜日までに座間市陸上競技会事務局080-5652-7003、080-5652-7003、内田さんまでお問い合わせください。担当は座間市役所スポーツ課、電話番号046-252-8177、046-252-8177、046-255-3550、ファックス番号046-255-3550までお問い合わせください。以上、行政インフォメーションでした。

時刻は9時30分になりました。 84.2MHz 情報842、このコーナーは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えします。まずは全国の予報からです。今日は低気圧や前線の影響で九州は断続的に雨で、鹿児島県では線状降水帯による大雨の恐れがあります。中国、四国も雨で、近畿、東海も夕方以降は次第に雨でしょう。北陸や関東、東北、北海道は

晴れ間がありますが、一部ではにわか雨がありそうです。沖縄は雨が多いですが、先島諸島は晴れるでしょう。最高気温は全国的に平年より高く、八重山地方には熱中症警戒アラートです。続きまして神奈川県の予報です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。神奈川県は曇りとなっています。今日27日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため東部は曇りとなるでしょう。西部は曇りで、お昼前からお昼過ぎは晴れとなる見込みです。明日28日は低気圧が本州の南岸と日本海を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、明け方から夕方は雨の降るところがあるでしょう。神奈川県の海上では、今日27日は多少波があるでしょう。明日28日は波がやや高い見込みです。最後に神奈川県県央地域の予報です。今日の県央地域の予報は、晴れ時々曇り、予想最高気温は夏日の29度となっています。予想最低気温は19度、降水確率は終日 20% となっています。明日木曜日の予報は曇りのち晴れ、予想最高気温は今日より3度低い夏日で26度となっています。予想最低気温は今日と同じ19度です。降水確率は夕方6時までは 30%、 以降日付の変わる頃までは 20% となっています。今日も29度と非常に暑くなります。皆さん随分水分を十分に補給して、熱中症対策を十分に行ってくださいね。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。アトミックキトゥーンでエターナルフレームをお届けしましょう。

時刻は9時35分になりました。それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは

渋滞情報です。国道246号上り方面です。川崎市高津区梶ヶ谷付近800メートル、国道246号線反対の下り方面です。秦野市出口原付近では900メートルつながっています。変わりまして、戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面です。海老名市五反田橋付近では2キロメートルの渋滞となっています。戸沢橋付近の長後街道反対の戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近では 1.5 キロメートルの渋滞となっています。県道43号線藤沢厚木線厚木方面です。海老名市上一つ橋付近では1キロメートルつながっています。相模原大磯線です。大磯方面、伊勢原市市役所入り口付近で800メートルのつながっています。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして、所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは15分かかっています。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分かかっています。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分かかっています。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。他車線につきましても平常通りの運行となっています。次の FM カム交通情報は県央ラジオ842の中で10時5分ごろお伝えします。アトミックキトゥーンでエターナルフレームお届けしましょう。

時刻は9時44分になりました。 84.2MHz 情報842、このコーナーは地域インフォメーションです。今日は趣向を変えましてで、私村山光雄が去年の10月1日に FM カオンパーソナリティとしてデビューしましたけども、これを本当はオープニングの時に話そうと思ってたんですけども、原稿がどっか行っちゃって忘れましたので、今お話ししたいと思います。その時、70歳からのパーソナリティで夢と希望を元気に与えられるようお届けしますというキャッチフレーズでデビューしましたが、その夢についていわゆる初心忘れるべからずということで今も思っていますので、その思いを、皆様にちょっと、話していきたいと思います。夢といったら何を思い浮かべますか？目標を設定して、それは夢を形にするためで人生さまざまな選択があります。それを作るきっかけとなるのは、さまざまな影響から自分が興味を持ったり刺激を受けたり、それによって自分を成長させ作り上げることだと思います。5年後から10年後、あるいはその先に輝いている人になるためには、まず何を思い浮かべますか？まずはやはり自分が欲しいもの、あるいは成し遂げたいものなどで、ああなりたい、こうなりたい、あれが欲しい、これが欲しいなどと思うと思います。例えば一番身近な具体例として、家が欲しいとか、どういうところに住んで、どういう家を建てて、どういう

生活をしたいとか、あるいは自転車で日本一周したいなど、他には趣味や技術を生かしてさまざまあると思います。夢や目標を設定して計画を立ててうまくいくとは限りません。最大のライバルは自分です。物事は考えているだけでは先に進めません。まずは第一歩から必ずできる、やれるという執念が必要ですよね。常にチャレンジです。この私が現実にそうですから、パーソナリティになってまだまだ未熟で、いつも失敗ばかりしてこれで良いということはありませんけれども、目標に対して苦しい時は常に頭の中で自分なりに成功した時の喜びを常に思い浮かべていました。夢を持つにも苦労はつきものです。苦労を突き破った先にある光り輝いたそこにいる自分を思い浮かべてください。このすべてが気力を持つ心の原動力となり秘訣になると思います。今まで自分が苦しい思いをした時のことを頭と心の中に刻みながら、夢に向かってチャレンジを追いかけるためのハングリー精神をいつも自分に問いかけていました。夢に向かって頑張りましょう。初心を忘れるべからず、私がデビューした時の心構えについてお話ししました。それではコアーズでソーヤングお届けしましょう。

84.2MHz 情報842に1時間にわたってお届けしてきましたが、そろそろお別れの時間が近づいてきました。私もデビューして8ヶ月目、もうそろそろ9ヶ月目ですけども、なかなかまだ慣れない点が多く、皆様にお聞き苦しい点があるかとも思いましたけども、ますます頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日もお聞きくださりありがとうございました。この後も県央ラジオでは翔子さん、午後のホットタイムでは清水さんが担当されます。身近な情報をお待ちしています。生放送は午後3時まで続きます。今日も非常に暑くなりますので、皆さん、水分などの補給をまめにやりながら 体調に十分注意していただきたいと思います。今日の担当はパーソナリティの村山光雄でした。来週のこの時間にお耳合いしましょう。 それではまた。 You're listening to the wonderful 84.2

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。

本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時、何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では、一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
3: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
4: 私たち FM カオンは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当ててお送りしています。
6: FM カオンが10時をお知らせします。

おはようございます。時刻は10時になりました。 84.2MHz FM 関音がお届けする5月27日水曜日、県央ラジオ842。今日も海老名市国分南のスタジオから翔子が生放送でお送りします。今日は水曜日ですので、座間市を中心に交通、お天気などのお役立ち情報や楽しいイベント情報などお伝えしていきます。今日はですね、

息子がお誕生日でございます。そしていつも木曜日コマラジコマ FM の方でやっているオーラ元気、オーラのボーカリストレズさん、みんなのレズさんもお誕生日です。もうみんなハッピーバースデー。ちなみにオーラのスタッフのお嬢様もお誕生日ということで、この5月27日に生まれた皆さん、多分ねすごく冒険者になるんじゃないかな、チャレンジャーになるんじゃないかな、でもみんなを明るくする人になるんじゃないかななんて思っております。今日ハッピーバースデーの皆さんおめでとうということで、今日はね本当に楽しくやっていきますが、なんと後半11時7分ぐらいからですかね、本日ハッピーバースデーなレズさんからメッセージもねいただいています。最近出した曲プロペラもねお聴きいただけますので、ぜひぜひ楽しみに待っていてくださいね。そして11時20分からはザマ警察署から現場の声、今日も盛りだくさんでいっちゃいます。そうやってきますね、番組終わり近く、リスナーの皆さんに参加していただけるトークテーマは、そうねもうすぐ梅雨、まあ今暑くてねでもちょっと湿気ある感じですよね、梅雨入り前、梅雨の必需品なんかありますかね、梅雨の必需品ぜひ教えてくださいね、というのが今週の県央ラジオ842のテーマ。

046-234-7075、 メールの方 842@fmkaon.com、 842@fmkaon.com、 全部小文字です。 X、 インスタグラムの方ハッシュタグ fmkaon をつけてポストするか、私たちの公式アカウントに返信していただければメッセージ届きます。証拠の SNS ももちろん OK。 ぜひあなたの梅雨の必需品教えてくださいね。ということで今日も楽しく約2時間生放送でいっちゃいましょう。今日のオープニングナンバーは本当におめでたいということで、スノーマンでハッピーバースデー。

時刻は10時5分を回っています。 84.2MHz FM カオンの県央ラジオ842。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り線です。川崎市高津区梶ヶ谷付近で800メートル、厚木市厚木市立病院前付近で同じく800メートル渋滞が発生しています。変わりまして、戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面、海老名市東高知付近で1キロメートル車が滞っています。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面です。海老名市戸沢橋付近で800メートル渋滞が発生しています。相模原大磯線です。大磯方面、伊勢原市市役所入り口付近で1キロメートル車が滞っています。現在県央地域その他の道路は順調に流れているようです。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで20分。国道246号線です。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで25分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで同じく25分かかっています。国道246号線下り線です。神奈川

県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで25分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで同じく25分、厚木市沼田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで35分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもとです。シートベルトをしっかり締めて、車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアチスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。変わって鉄道の運行状況です。現在、神奈川県県央地域を走る小田急線、 JR 相模線は平常通りの運行となっています。相鉄線です。相鉄線は東京メトロ有楽町線内で発生したホームドア点検の影響により、東急東横線から相鉄線への直通する列車に遅れが出ています。ご利用予定の方、お気をつけください。他車線の情報です。湘南新宿ラインは逗子駅でのドア点検の影響で、横須賀線から宇都宮線の一部列車に遅れが出ています。東京メトロ有楽町線は和光市駅でのホームドア扉点検の影響で遅れが出ています。みなとみらい線です。東京メトロ有楽町線内でのホーム扉点検の影響で、一部列車に遅れと運休が出ています。東京メトロ副都心線、東急東横線も東京メトロ有楽町線内でのホーム扉点検の影響で一部列車に遅れが出ています。東京メトロ千代田線です。東京メトロ千代田線は千駄木駅でのお客様救護の影響で、一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方、お気をつけください。 FM カオン次の交通情報は10時35分頃お伝えします。それでは一曲お届けしましょう。 TM ネットワークでアクシデント。

刻は10時14分です。ポリスインフォメーションです。座間警察署生活安全課からお知らせです。座間市内で特殊詐欺が数多く発生しています。決して人事と考えず、詐欺撲滅の日本柱を徹底して特殊詐欺を防ぎましょう。こんな電話やハガキが来たら詐欺です。急にお金が必要を用意して、キャッシュカードを預かります、 ATM で医療費を還付しますなどと言われたら詐欺です。留守番電話の設定をお願いします。犯人は留守番電話を嫌います。常に留守番電話の設定をお願いします。留守番電話が作動する前に取らないでください。もしできましたら、迷惑電話防止機能付き機器の購入をご検討ください。現在、全国的に警察官などを装う詐欺の犯人からの電話が急増しています。預金口座がマネーロンダリングなどの犯罪に使われている、逮捕状が出ている、無実を証明するために保証金を振り込んで、医療費の還付金があるが、キャッシュカードを新しいカードに交換する必要があるなどと言われ、現金やキャッシュカードを騙し取られる被害が増えています。警察官がお金の振り込みを要求したり、キャッシュカードを預かることは絶対にありません。息子などからお金が必要と電話があっても、すぐには信用

警察署電話番号です。 046-256-0110、 046-256-0110。 不審な電話、メール、訪問があった際は座間警察署にご連絡ください。現在座間警察署では座間市公式 LINE に犯罪情報など情報提供をしています。登録し最新情報の入手をお勧めしています。以上、ポリスインフォメーションでした。それでは一曲お届けしましょう。復活ライブ、ジギー復活してますね。ジギーで I'm getting blue。

地域インフォメーションです。今日は水曜日ですので、座間市の情報を中心にお伝えしていきます。今日は広報座間5月号からお伝えします。座間の皆様のお家には届いていますかね。インターネットでも見れますが、広報座間、広報座間、カラフルでいろいろなところにザマリンがいて結構楽しい、そして情報が盛りだくさんの冊子となっております。その中でスクスクザマっ子というコーナーがあります。こちらは3歳以下のお子様のお写真が載っているコーナーで、お名前と年齢、タイトルが例えばこの5月号には笑顔が増えてきたよなんて、ヤマト君という0歳のね男の子の写真が、笑顔が増えてきたよなんていうコメントとともに載っています。このコーナー掲載する写真募集しています。対象となるのは3歳以下の乳幼児の方、兄弟や友達同士など複数名3人までの応募が可能となっています。申し込み方法は座間市の LINE 公式アカウントとなっていて、掲載は多数の場合抽選です。お問い合わせ先は秘書広報課、お電話番号 046-252-8321 046-252-8321 なお、こちらの広報座間の方には迷子載っているのですが、申し込みフォームが QR コードで載っています。こちらから、ね、チェックするとすぐそちらの申し込みフォームに行けますので、お子様のお写真もう記念にどうでしょうか。もう見ているだけで本当に0歳のお子様から3歳までもう可愛い。ぜひねお子様の写真のけてみるのもいいのではないでしょうか。さあ続いてイベントの方お伝えしていきましょうね。八つ山公園で、そうもうこの時期なりましたね。まもなく見れますね。ホタル観察会毎年行われてますが、今年も八戸山公園ホタル観察会行われます。今年は6月12日金曜日18時から20時雨天の場合中止となってしまいます。集合場所は県立座間八戸山公園の里山体験館です。対象となるのは小学生以上、そして小学生は保護者同伴でお願いします。定員は30名で申し込み順です。そしてこちらですが、すいませんもう申し込み終わっているんですけれども、ホタル見れますのでね、6月12日のあたりで行くとホタルはもちろん見れるということなので、観察会でなくてもちょっと訪れてみるのがいいのではないかなと思います。ホタルね、小さくて可愛いですよね。なかなか見ることができないなというイメージも持たれている方多いかと思いますが、身近なね八戸山公園で見ることができます。ぜひ見に行ってみてくださいね。そして八戸山公園ではなんとネイチャーゲームを楽しもうというイベントも行われます。こちらは6月6日ですね。さあ続いて市公民館のイベントお伝えしましょうか。本は友達ブックトークです。内容は絵本の紹介と親子でできる簡単工作というイベントとなっております。お日にちは6月7日日曜日13時半から15時講師は飯島きみ子さん。対象となるのはおおむね3歳から小学3年生のお子様とその保護者の方、10組で申し込み順となっています。申し込み方法は座間市の LINE 公式アカウント、電話そして窓口は5月31日までとなっています。申し込みお電話番号をお伝えしましょう。市公民館で 046-255-3131 046-255-3131。 本は友達ブックトークは6月7日日曜日13時半から15時です。そうやはりねお子様にとっては絵本は大事。最近はだんだんスマホで見たりパソコンで見ることが多くなって、私も本を開くということがあまり

り亡くなりました。コミックもそうですね、スマホで読んだりしてますね。でもお子様と読むのはやはり絵本でしょう。うちにも捨てられない絵本がたくさんあります。もう今日でね19に息子はなりますけれども、まだ小さい頃一緒に読んであげた本とかね、取ってあります。そんな素敵な絵本との出会いもあるかもしれません。もしねお時間があれば、3歳ぐらい、そして小学3年生までのお子様がいるお母様お父様、ぜひね一緒にね行ってみてください。さあ今日は水曜日ですので、座間市の情報をお伝えしました。地域インフォメーションでした。それでは2曲続けてお届けしましょう。44マグナムで I just can't take anymore、 そして藤井風でプレマー。

時刻は10時35分です。 84.2MHz FM カオンの県央ラジオ842。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り線です。座間市東原4丁目付近で800メートル、海老名市国分付近で900メートル、海老名市下今泉付近で800メートル渋滞が発生しています。国道246号線反対方向の下り線です。秦野市出口原付近で900メートル車が滞っています。変わりまして、戸沢橋付近の長後街道行田戸塚方面、海老名市東高知付近で1キロメートル車が滞っています。同じく戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面です。海老名市戸沢橋付近で800メートル渋滞が発生しています。

現在県央地域その他の道路は順調に流れているようです。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで15分。国道246号線上り線です。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで25分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで30分かかっています。国道246号線反対方向の下り線です。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで25分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで同じく25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで40分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎは事故のもとです。シートベルトをしっかり締めて車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。変わって鉄道の運行状況です。現在神奈川県県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。他社線の情報です。京浜東北線は荷物挟まりの影響で大宮方面行き一部列車に遅れが出ています。湘南新宿ラインは逗子駅でのドア点検の影響で横須賀線から宇都宮線の一部列車に遅れが出ています。東京メトロ有楽町線、みなとみらい線、東京メトロ副都心線、東急東横線は東京メトロ有楽町線内でのホーム扉点検の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。東京メトロ千代田線です。東京メトロ千代田線は千駄木駅でのお客様救護の影響で一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方、お気をつけください。FM カオン、次の交通情報は11時5分ごろお伝えします。さあ、それでは1曲お届けしましょう、ね、ボーカルが坂本映像に代わり、もう大躍進中、スーパーブラッド、トゥゲザーフォーエバー。

今日は何の日のコーナーです。その日に制定された記念日や歴史上で起こった出来事、著名人のお誕生日、そしてその日に基づいた今日は何の日ソングをお届けしています。今日5月27日はまずは息子の誕生日でもありますが、一緒にラジオをやられているみんなのレズさん、オーラのレズさんのお誕生日でもあります。そして他には何の日か、今日は百人一首の日です。百人一首ね、なんか子供の頃、学生の頃、全部覚えさせられたりしませんでしたか。そんな百人一首ですけれどもね、文暦2年5月27日藤原定家が編纂した小倉百人一首が完成した日と記録に残っていることにちなんで記念日が設けられています。1235年6月20日この日記の中では、この日記の中で他の方が作ったとの記述もありますが、これが一番最初に小倉百人一首が世に出た最初ではないかという説もどうやらあるようですが、現在百人一首の日とされているのは藤原定家の日記に5月27日が編纂した小倉百人一首完成したということで記念日になっておりますね。百人一首好きな句とかねありますかね。よく覚えさせられました。そして他には5月27日背骨の日でもあります。背骨は腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個から形成され、数字を並べると5127となるんですが、その1を斜めの棒、日付を書くとき使いますよね、斜めの棒に見立てると5月27日になることにちなんで、背骨コンディショニング協会が5月27日に記念日を制定しました。

ました。肩こり、腰痛、膝の痛み、内臓の不調、他人体が訴える様々な症状は背骨の歪みが原因で発症してしまうことも多いとされることから、背骨を正しく整体することで健康を維持してもらいたいとの願いから記念日となっております。なるほど、背骨から、背骨の歪みから腰が痛くなったり肩こりになることもあるようなので、意外とね、ここ背骨気にしてないですけれども、そんなコンディショニング、コンディションを整えるといいのかもしれませんね。他にも小松菜の日でもあります。小松菜、小が5、まあ、つのつが2で7の7の語呂合わせで小松菜の日となっています。小松菜結構食べ応えがあって美味しいですよね。炒めたりすると美味しいですよ。意外と皆さん買わない方も多いかと思いますが、ついついほうれん草の方を手に持ってしまいがちですけれども、小松菜もね、なかなか栄養がいいんでしたっけね、なんかあったと思いますよ。さあ、そしてドラゴンクエストの発売日でもあります。1986年、昭和61年5月27日、家庭用ゲーム機ファミコン用ソフトドラゴンクエストが発売されました。私もやりましたよ。プレイヤー自身が主人公として冒険物語を進めていくロールプレイングゲームで、株式会社エニックス、現在はスクエアエニックスですね、から発売されたドラゴンクエスト、当時のゲームソフトでは大変珍しかったそうです。作画、キャラクターデザインはドラゴンボールなどとね、ドクタースランプ書かれている鳥山明さんですね。で、楽曲が杉山浩一さんが作曲ということで、著名人とのコラボレーションも大きな話題を呼びました。ロールプレイングゲーム、今ではね普通にありますけれども、その当時はあまりなかったようですね。そしてスライムをはじめとしたキャラデザイン、ゲーム音楽としてオーケストラを採用したという斬新な趣向の数々は、それまでゲーム自体に関心がなかった層にも刺さり、ゲームへの取っかかり的入り口が飛躍的に広がり、ゲームをされる人口が爆発的に増えたそうです。約150万本以上の売り上げを記録、その当時社会現象としてメディアにも大きく取り上げられましたね。その頃ドラゴンクエストのソフトを買うのに皆さん並んでましたもんね。なかなか手に入らなかったと思います。そしてドラゴンクエストの日となったわけですね。さあ、そして今日お誕生日の人、そう、チャレンジ精神旺盛で行動力あり、愛情表現豊かとかね、いろいろありますが、自分の意志が固いとかね、精神性を重んじる傾向あり、なるほど、なんかちょっと合ってる気がしますね。5月27日の双子座さん。そしてじゃあ著名人のお誕生日紹介していきましょう。まずはペプシコーラを作った創業者の方、ペプシコーラは一番最初薬剤師の方が作られたんですね。ケイレブ・デイビス・ブラッドハムさん。なるほど、ちょっとペプシって薬っぽい。薬剤師さんが1867年5月27日生まれた方がペプシコーラ作りましたね。他にも俳優の内藤隆さん、腹話術師の一国堂さん、他にはそうですね、エグザイルの松さん、松本敏夫さん、ダンサーの方ですね。そしてスーパービーバー渋谷龍太さん、もうこの頃になると1987年生まれになってきますね。若いなという感じですけれどもね。そして、とても可愛い声の声優さん、諏訪彩香さんなんかもお誕生日ですね。そしてエグザイルグループからまたまた神谷健太さん、1995年ランページフロムエグザイルトライブお誕生日ですね。ということで今日はね、お誕生日の曲をかけようかなと思うんですが、やはりね、レッドさんお祝いしなきゃいけないでしょう。ファンの方から、

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
0: FM カオンが11時をお知らせします。

時刻は11時になりました。 84.2MHz FM 加音兼音ラジオ842、後半も引き続き海老名市国分南のスタジオから証拠が生放送でお届けしていきます。今日5月27日は私が一緒にラジオをやっているコマ AFM ね、コマラジオーラ元気で一緒にラジオをやっているオーラのボーカリストレッツさんのお誕生日だったり、息子のね19歳のお誕生日だったりして、なんかちょっとワクワクハッピー、私もなんかテンション高くねなっちゃうんですけれどもね、お誕生日いいですよね。1年に一遍その人のための日みたいなねところがね嬉しい感じです。今日はなのでね、そうもう少ししたらオーラレズさんのメッセージもねお届けしちゃいますよっていう盛りだくさんでお届けしています。11時20分からはざまけ

警察署から現場の声、そして後半やってきますよ。リスナーの皆さんに参加していただける楽しい楽しいトークテーマのコーナー。今週のトークテーマは、ケンオラジオの方のテーマは梅雨の必需品。梅雨ね、来ますよね、雨。でもね、でもねっていうのもなんですけど、やっぱり雨が降らないと困る方多いですし、農作物にも悪いですし、本当に今観光地の河口湖とかね、そういうところでも雨が降らなくて水位がすごく減っていて、やっぱりね、ボートも出せないとかね、そんなことにもなるので、雨大切ですよね。意外と私的にもね、雨好きなんですよ。雨の匂いとかね、ちょっとね、好きなんでしょうね。なんででしょうさあ、ということでね、メッセージまだまだ募集しております。私たちへのメッセージはファックス、メール、X、インスタグラムで募集しております。ファックスの方、0462347075、 0462347075。 メールの方、842@fmkaon.com、 842@fmkaon.com、 全部小文字です。 X、インスタグラムの方、ハッシュタグ fmkaon をつけてポストするか、私たちの公式アカウントに返信していただければメッセージ届きます。証拠の SNS でももちろん OK。 梅雨の必需品、ぜひぜひ教えてくださいね。ということで、後半もね、ワクワクドキドキで楽しくいきましょう。後半1曲目は大好きヒデのロケットダイブ。

時刻は11時5分です。 84.2MHz FM カオンの圏央ラジオ842。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線下り線です。横浜市緑区下長津田付近で900メートル渋滞が発生しています。変わりまして戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面海老名市戸沢橋付近で800メートル車が滞っています。相模原大磯線です。大磯方面

伊勢原市市役所入り口付近で 1km、 厚木市三田小学校入り口付近で 1.1km 渋滞が発生しています。現在県央地域その他の道路は順調に流れています。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで20分、国道246号線上り線です。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで30分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで30分かかっています。国道246号線反対方向の下り線です。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで35分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市津間田から厚木市厚木インターチェンジまで15分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで50分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもとです。シートベルトをしっかり締めて車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在神奈川県県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。他社線の情報です。東京メトロ有楽町線は和光市駅でのホーム扉点検の影響で遅れが出ています。西武池袋線、西武有楽町線、東武東上線、東京メトロ副都心線も東京メトロ有楽町線内のホーム扉点検の影響で一部列車に遅れが出ています。湘南新宿ラインです。湘南新宿ラインは逗子駅でのドア点検の影響で、新宿駅から北宇都宮線の一部列車に遅れが出ています。東京メトロ千代田線です。東京メトロ千代田線は千駄木駅でのお客様救護の影響で一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方お気をつけください。 FM カオン次の交通情報は11時35分頃お伝えします。

ハッピーバースデーみんなのレーズ。レーズさん今日お誕生日です。お誕生日おめでとうということでね、今日はレーズさんからもメッセージをいただいているのですが、オーラ知らない方もいらっしゃる、いてほしくないですけどいらっしゃるかと思いますので、どんなバンドかちょっと私の方からお話ししようと思います。1986年にギターの P を中心に結成されたオーラです。もうこのギタリストの P さんね、実は私高校生ぐらいの時よくスタジオでお会いしていまして、そんなご縁もある方のバンドなんですけれども、1987年ベースのマーブルさん、ボーカルのレイズさんが加入し、1988年にはデモテープドリーミングナウを発売し、まあ、ドラマーさんは変わって、1989年1月コレズさん、現在の紫色のコレズさんが加入し活動しています。そう、髪の毛がね派手で、まあ、ビジュアル系の元祖ですかね。その当時はなかなか色いなかった色分けをしてる感じ、ファンの方々も推し色をね身につけて押してね、推し活してましたけれども、 そんなレイズさんはもちろん赤、マーブルさんは緑、緑の貴公子という感じですよ。ドラムのコレイズさんは紫色ですね。もう当時テレビ番組天才たけしの元気が出るテレビに出演したり、イカスバンド天国に出ていたので、その当時バンドを好きだった方は絶対知ってると思います。1989年10月には原宿の歩行者天国で4000人ですよ。もうすごいですよね。ゲリラライブを敢行し、なんと機動隊が出

0: 動要請されるほどの大パニックになったそうです。もうね、その翌日には新聞各紙トップニュースでね掲載されたそうですよ。その当時そうですね、原宿歩行者天国になってバンドさんがね、いろんなバンドさんやってました。そんなね、歩行天で大騒ぎ、大騒ぎっていうか、まあね、すごかったんでしょうね。そしてライブハウスツアー、ホールツアーとどんどん大きくなるわけです。この曲はね、ベアルタ仙台のサポーターソングなんかにもなっております。そして一昨日ぐらい、一昨日ですかね、昨日ですかね、ヤフーのニュースになっておりました。ギターにもう笑顔がとてもチャーミング、雄一郎さんが加入しました。正式メンバーとしてなっております。さあ、そんなオーラですけれどもね、個人個人活動されていて、今回レズさんソロで1曲出されています。まあその後どんどん出すようなんですけれどもね、その一番最初にリリースされた曲を今日は聴いていただきたいなと思っております。そしてもちろんね、その前お待たせしました、ファンの皆様お待たせしました、レズさんのコメントも聞けちゃいますよ、ということで聞いていただきましょう。
1: こんにちは、ロックバンドオーラのボーカリスト、みんなのレッツです。この度私レッツが、ソロのプロジェクトとしまして、プロペラという曲を、サブスクリリースいたしました。このプロペラに込めた思いというのはですね、まあ僕も歌の世界に身を投じて結構もうキャリアが長い、もう30年以上ですかね。時にはやっぱりなんだろう、いい思いもたくさんしたんですけれども、そしてあとやっぱりでもその挫折というかね、挫折というか、まあうまくいかなかった時期とかもあったりとかしましてね、やっぱり長く生きてるといろんなことがあるなと思って、そういう時でも必ずなんだろう、俺は歌が好きなんだなっていうところはね、歌がやりたいんだなっていうところの気持ちだけはね、どうしても捨てることができずにね、諦めずにね、やっぱり自分にできることを一気にね、ロケットやジェット機のように一気に高く飛んで早く飛べたりとかしないのかもしれないですけれども、このプロペラ飛行機のように回転をね止めずにね、プロペラの回転を止めずにずっと回し続けてきたおかげで今回こうして曲になり、それを皆様にね届けることができたという、本当続けてきたからこそ成し得たことだなと思いまして、そんな思いを曲の詞にね落とし込んで、諦めず、本当に時間はかかったり高く飛べなかったり低空飛行でもいいんだっていう、続けてさえいればまた見えてくる世界もあるのかなっていう、そういった気持ちを歌詞に書いて曲にしてみました。なのでぜひ皆様もこの僕のプロペラという曲を聴いて何かを感じ取っていただけたらとてもいいかなと思うので、ぜひ聴いていただきたいと思います。ではレッツでプロペラ。

レズさんのソロ曲プロペラお聴きいただいています。ね、勇気をもらえる素敵な楽曲ですよね。こちらサブスクや YouTube で見ることができます。 YouTube のね、画像も映像もとっても素敵なんですよ。レズさんと散歩しちゃうみたいなね、気持ちで。さあ、そんなレズさんのいるオーラですけれども、6月21日新宿ロクトの方でライブがあります。私も出ますのでね、ぜひそちらの方も足をお運びいただければ。情報はオーラホームページございますので、そちらから見ていただければと思いますね。本当にレズさん、ハッピーバースデー。

0: ザマ警察署から現場の声のコーナーです。本日もザマ警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は2027年国際園芸博覧会についてお話しします。
0: ではお願いいたします。
1: はい、皆様こんにちは。本日は2027年来年に行われます国際園芸博覧会についてお話しします。2027年国際園芸博覧会について開催まで300日を切りました。ではこの国際園芸博覧会とは何なんでしょうか。そんな疑問や国際園芸博覧会とテロ対策についてお話ししていきたいと思います。まずは本題に入る前に、特殊詐欺の発生状況をお伝えします。4月末現在、座間警察署管内の特殊

欺発生件数は13件となっております。詐欺というのは卑劣な犯罪に手を染める。犯人は言葉巧みにあなたの命や財産に手を伸ばそうとしています。お聞きの皆さんには何度もお話していますが、そんな甘い話はありません。騙されないでください。あれおかしいな、変だなと思うような電話があった際は110番通報またはザマー警察署にご連絡ください。また急にお金が必要、キャッシュカードを預かります、 ATM で医療費を還付します、そんな言葉は電話で聞いたら詐欺です。はい、それでは本題に入っていきたいと思います。まず2027神奈川県内横浜市内で行われます2027年国際園芸博覧会が開催されます。まずこの国際園芸博覧会は令和9年3月19日から同年9月26日まで行われます。場所については横浜市瀬谷区旭区をまたがって開催されます。花や緑を通してこれからの暮らしや社会の在り方を考える未来志向のイベントとなっております。さて国際園芸博覧会とは何なのでしょうか。国際的に園芸文化の普及や花と緑のあふれる暮らし、地域経済の創造や社会的な課題解決などへの貢献を目的にオランダのハーグ市にある国際園芸家協会の認定に加え国際博覧会条例に基づき認定された国際的な博覧会です。国際園芸博覧会には開催規模に応じた4つの区分があり、2027年国際園芸博覧会は日本における2回目の最大規模の国際園芸博覧会です。ではまず2027年国際園芸博覧会のテーマについてお伝えします。テーマは幸せを作る明日の風景です。単に美しい花を展示するだけでなく地球温暖化や生物多様性といった環境課題にグリーンテクノロジーで立ち向かう持続可能な未来を体感する場となっております。神奈川県警察は国際園芸博覧会の成功に向けてテロ対策を推進しております。この博覧会には約1000万人の来場や国内外からの要人などの訪来が想定されています。そのため国際的にも高い注目が集まり、園芸博覧会会場のみでなくその周辺地域においてもテロなどの違法行為やサイバー攻撃などの発生が懸念されます。大規模イベント会場のみでなくテロを許さない街づくりが必要となります。テロを許さない街づくりのため座間警察署から会社などの施設管理者の方また市民の皆様にもそれぞれお願いがあります。まずは施設管理者の方へ大切なのは1、見せる警戒の強化、警戒腕章やワッペンなどのを活用し電光掲示板など大型モニターを使用した警戒強化の表示をしてください。2、防犯カメラ、センサー等の設置、視界を減らす、視界は巡回警備で保管し目の届かないところの確認は人間の目で確認をしてください。3、積極的な声かけ、不審者に対する声かけ、身分確認の徹底、見慣れない方には声かけを徹底し変だと感じたら迷わず通報をお願いします。4、危機管理意識の共有、全員でテロ防止意識の共有を、職員全員でテロ防止の意識をしていきましょう。ちょっとでも変だなと感じたら迷うことなく110番通報をお願いします。そして市民の皆様、大切なのは市民のハテナ、日常をしている皆様のハテナは異常を感じる力なのです。そういったハテナを感じた際ちょっと変だなと感じたら迷わず110番通報をお願いします。

0: 通報をお願いします。神奈川県警察は博覧会の成功に向けてテロ対策を推進しております。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。2027年国際園芸博覧会は皆様一人一人の行動によって未来の風景を変えることができる、そんな博覧会となるのではないでしょうか。こういった、ことを家族で考えるいい機会にしてみてはいかがでしょうか。以上、座間警察署からでした。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 最後にリスナーの皆様に何か一言いただけますでしょうか。
0: はい、我々、来年に向けたこの国際園芸博覧会300日を切っております。皆様の一人一人の、ご協力ご理解があって、こういったものが、開催されることとなっておりますので、引き続き皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。座間警察署から現場の声のコーナーでした。それでは2曲続けてお届けしましょう。佐野元春でアンジェリーナ、そして大沢良之で、そして僕は途方に暮れる。

時刻は11時35分です。 84.2MHz FM カオンの圏央ラジオ842。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り線です。座間市西原付近で 1km 渋滞が発生しています。国道246号線反対方向の下り線です。秦野市出口原付近で 900m 車が滞っています。現在県央地域その他の道路は順調に流れているようです。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで15分。国道246号線上り線です。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで25分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで30分かかっています。国道246号線反対方向の下り線です。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで30分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで35分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもとです。シートベルトをしっかり締めて車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在神奈川県県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。他社線の情報です。湘南新宿ラインは逗子駅でのドア点検の影響で新宿駅から北、宇都宮線の一部列車に遅れが出ています。東京メトロ有楽町線は和光市駅でのホーム扉点検の影響で遅れが出ています。その影響で西武池袋線、西武有楽町線、東武東上線、そして東京メトロ副都心線は東京メトロ有楽町線内でのホーム扉点検の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。ご利用予定の方お気をつけください。以上、交通情報でした。

日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えします。最初に全国のお天気です。これから今夜にかけて前線を伴った低気圧が九州から四国の南の海上を進む見込みです。九州や中国、四国は雨で、太平洋側を中心に雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。特に鹿児島県では夕方にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。近畿は夕方から、東海は夜から雨が降るでしょう。関東や北陸、北日本は時々日が差す見込みです。次に神奈川県のお天気です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。神奈川県は概ね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われ、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、昼過ぎから次第に曇りとなるでしょう。明日は低気圧が本州の南岸と日本海を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、明け方から夕方は雨の降るところがあるでしょう。神奈川県の海上では今日は多少波があるでしょう。明日は波がやや高い見込みです。最後に神奈川県県央地域のお天気です。今日5月27日水曜日の天気は曇り時々晴れ、予想最高気温29度、予想最低気温19度の夏日です。予想降水確率です。1日を通して 20% となっています。明日5月28日木曜日の天気は曇りのち晴れです。予想最高気温は26度、予想最低気温は20度の夏日です。予想降水確率です。朝6時までが 20%、 6時以降12時 40%、 12時以降18時、夕方の6時までが 30%、 18時以降日付が変わる頃まで 20% となっています。今日も暑いですね。まだ5月なのに、今日もそして明日も夏日予想となっております。熱中症気をつけてくださいね。ちゃんと水分とって涼しいところにいてくださいませ。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。それでは一曲お届けしましょう。氷室京介でラバーズデイ。

0: お待たせしました。リスナーの皆さんに参加していただける楽しいトークテーマのコーナーがやってきましたよ。今日も13時から1時からのホットタイム、今はミキサーをやってくれてます清水くんと一緒にお届けします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ本日のテーマは何でしょう。
1: 梅雨の必需品は何でございましょうかと。
0: ね、まだね梅雨入りはしてないですもん ね、
1: ね、
0: 沖縄はしたかな、
1: うん、沖縄はしました。
0: ね、そうだよね。徐々にこちらの方に梅雨前線がやってくるのでしょう。
1: お天気ぐずついてましたからね、先週末とかは。
0: ね、そうそう、もうこのまま梅雨入りするのかなとか思ったよね。でもまた暑くなりそうですけどね。ということでいつもありがとうございますな、とあろうよじフロム大阪さんからのメッセージ、まず読ませていただきましょう。しょうこさん、清水さん、こんにちは。季節の移り変わりの目まぐるしさに体がついていけないと感じるのは年のせいでしょうか。
1: そんな問題じゃないと思います。

0: そうだよねきっとね。
1: ちょっときついです
2: よ。そうね、うん、本当にもう夏になりましたね。
1: だってもう日中の寒暖差10度以上っていう日が最近多いんですから。そうそうそうそう、
0: しかも5月で30度超えしちゃうからね。うん、確かにきついかも。
1: きついと思います。
0: 最近ようやく朝への寒暖差も気にならない程度に収まり、はい、
1: ですか
0: 過ごしやすさを感じたのも束の間、
1: はい、
0: 今週のテーマは梅雨なんですね。私の梅雨に備えての準備はクローゼットや玄関の下駄箱などに置いている除湿剤を28個確保することと冬物衣類の手入れ収納です。あ、偉いね、ちゃんとやってるね。
1: 28個
0: 決めてるのね、置く場所をきっと。今年は各地で雨が降らない日々が続いて多くの被害が伝えられていましたね。うん、そうですよね。決して雨降り大歓迎ではないのですが、やはり適度に降ってくれないと困ることばかりでした。今年は梅雨を少しくらい好意的に受け入れる気持ちを持てたらいいなと思います。そうなんですよね、結構困ってる方がいらっしゃっていて、本当に先ほど言いましたけど、最初に言いましたけど、湖とかが
1: ね、
0: 真ん中に浮いている神社のようなものが地続きになっちゃってるっていうニュースを本当にこの間つい最近見たりしましたけどね。やっぱり雨適度にね、ないともろもろ困りますね。
1: いやでもね、降るとしたらば、そのさっき線状降水帯の、ね、ニュースも出てましたけど、そんな一斉に降って、
0: そうね、それでは意味がないと思うんですけどね。
1: 放流とかいうニュースも出てくるじゃないですか、
0: ね、
1: これから。
0: ね、本当に本当に結構ね、地盤が緩い地域に、ね、いらっしゃる方、気をつけなきゃいけないなと思いますけど。そんな清水くん、梅雨の必需品なんですか？
1: 梅雨の必需品は何でしょうか？でも折りたたみ傘とか、いつ降るか分かんないじゃないですか。
0: でもそれは梅雨じゃなくてもだよね。
1: まあまあまあまあまあ。それをあえて言い出しちゃう
0: と。私でも、梅雨の必需品としては、必需品、まあ大体必需品ではあるんだけれども、やっぱり髪の毛が湿気でボワッとなりがちなので、よりハードスプレーみたいなスプレーは必要かも。うん、短い、清水君短い方なんですけど、
1: あんまり
0: あまりかけないかもしれないですけど、女子にとっては大問題です、湿気、うん。よくこの時期になると、テレビでも髪の毛の扱いについてやったりしてますよ。昨日もやってましたね。ハードスプレーを髪の毛につけるのではなくて、うん、串につけて前髪とか溶かすと、うんいいよみたいなのをテレビでやってましたね。ぜひやってみてくださいね。
1: 髪の毛を
0: そう髪の毛にハードスプレーつけるんじゃなくて、うん、串の方につけて前髪はやると前髪いいそうですよ。ぼわっとならないというか、うん、まとまりよくみたいなね、うん、ことがあるみたいです。あとやっぱり梅雨の必需品、確かに言ってた通り傘なんですけど、うん、可愛い傘はテンション上がりますよね。
1: あ、そうですね。
0: そう、うん、でもね、やっぱりなくしちゃいそうで、
1: もうでもね、傘は何本人生の中でなくしたんだろうかっていう、
0: 本当に
1: 何度買い替えたんだろうかっていう、
0: 本当にここに来るときにディズニーランドで買った気にお気に入りの折りたたみを忘れてきたことが、電車にもう本当にすぐ連絡しても、もう出てこなかった。
1: それはちょっと
0: 本当にすぐですよ。でも誰かに持ってかれちゃったみたいで、東京ディズニーランドのっていう経験もあります。
1: 今ほらチャットを使ってすぐにね、落とし物も検索できますからね。そういうの使って、
0: いやもう駅員さんに速攻言ったんですけど、ダメでした。
1: 見つからなかった。
0: そうちょっと放送が終わって、その帰りに海老名の、
1: はあ
0: ところに聞いても、もう出てこなかった、で夜まで待って地元の駅でも聞いても出てこなかった、っていう悲しい思い出もあります。
1: ね、
0: 皆さん大切な傘は、うん、もう忘れ物、ね、もう忘れ物めちゃくちゃ多いみたいですから ね、電車もいろいろなお店も、はいはい、ぜひお気をつけくださいね、ということで今日。もうあっという間ね、番組終わってしまいますが、13時からホットタイム、パーソナリティは清水くん、
1: よろしくお願いします。
0: 今日のテーマは何ですか？
1: 仕事場の必需品でございます。
0: おー、梅雨ではなくて仕事場の必需品ね。
1: はい、仕事場です。
0: ぜひ清水くんにメッセージ送ってあげてくださいね。そう、今日5月27日はレズさんや私の息子がバースデーということで、
1: おめでとうございます。
0: ちょっとね、ハッピーハッピーな感じで2時間お届けしました。楽しんでいただけましたでしょうか？

しょうか。この後もね、FM カオンで楽しんでいただければと思います。しょうこがお届けした圏央ラジオ842、また来週お会いしましょうね。来週も素敵な楽曲いっぱいで、というか来週から6月ですもんね。ノリノリでゴールデンロックフェスティバルまで突っ走ろうと思っております。ということで、私とはまた来週お会いしましょう。See you next week!

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると

怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM.
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
4: 経営者の皆様、FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
5: FM カオンが12時をお知らせします。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おばうちなそば食べようね。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カーオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
1: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラット様沖縄祭り、民謡にエイサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見てメンソーレ。
2: FM 関音をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか。光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後1時をお知らせします。
5: 時刻は水曜日午後1時を回りました。 84.2MHz FM カオンがお届けする午後のひとときホットタイム。毎週水曜日は私清水武史がスタジオからただただ一人でお届けしております。今日もどうぞ最後までよろしくお願いいたします。さあ今日はですね、県央地域夏日ということで、この時間帯の気温は 27.7 度、南寄りの風が1メートルほどということです。昨日に比べまして 0.3 度ほど、同じ時間にしてみてなんですけれども 0.3 度ほど昨日より高くなっております。今日この後の最高気温は昨日より1度低い28度の予報となっています。とはいえどもね、私昨日夜10時過ぎぐらいですかね、気温見たらばまだ20度超えてまして、一応ね最低気温的にはその20度下回って夜というか朝を迎えられはしたんですけれども、

やっぱちょっとね、もう夜10時でまだ20度なのかよっていう感じの気候と言いましょうか。なんかやっぱもうちょっとなね、いや、まあ、本当に毎週毎週同じような話題していてもいいよその話って思うかもしれないんですけども、やっぱりね、おかしいことにはね、おかしいと言っておかないとね、あっという間にね、流れに飲み込まれてしまいますからね、皆さん気をつけて過ごした方がいいですよ。かといえばね、一昨日の夜私ニュース見てたらば、11時台ですよね、11時台のニュースの第一報が速報という形でね、まあ巨人の阿部前監督の話題が出てきまして、で、まあ、昨日の午前中はずっとそのニュースで持ちきりだったんですけれども、あれね、どうなんですか本当のところはっていろいろと思う部分があって、いや、いろいろとね、ご家族の問題だし、それはそれで私はその中にまでどうこう言うつもりはないんですけれども、ほら、こうなんだっけ、お嬢さんがチャット GPT に聞いてこういう判断をして、その結果通報したらばこんなことになってしまったんだっていうのを昨日記者会見やっていて、その代理人の人がまあ手紙とか読み上げてましたけれども、なんかさ、なんだろうな、用務員っていうこと自体もそもそもどうなのかなって私なんかはちょっと思っちゃったんですよ。で、これは私はね、私あくまでそのね、どこの馬の骨ともわからないやつがなんかほざいていると思って聞いてもらいたいんですけれども、チャット GPT に聞いてそういう判断をしましたという文章がものすごくチャット GPT っぽくなかったですかっていういや、これね、来週の、あ、違う、今週か明日の爆走劇場で、ちょうど私の爆走劇場って木曜夜10時の番組の一応まあディレクター兼ミキサーで入っているんですけども、ちょうど AI の話をしたんですよ。で、 AI にまつわるいろいろな話を森脇さんがしていて、で、笠原さんがいろいろ、へえ、そうなんだって、ね、元猿岩石の森脇さんが、そうチャット GPT とかって意外と仲良くしといた方がいいらしいですよとか、いや、結構そういうのでこうちょっと本当に嫌な知恵をつけたらば意地悪されちゃいますよみたいなことを森脇さんが言ってて、そうなのみたいに笠原が言ってて、まあ、その詳しい様子は明日の放送聞いてもらうと分かるんですけれども、いいんですけども、その中で森脇さんが AI が作った文章ってAI は分かるらしいですよって言ってたんですよ。マジかよって思って、私思わず昨日の本当に例のこのお手紙、もうネットニュースとかで出てたじゃないですか。だから私思わずコピペして、これって AI が作った文章って聞いちゃったんですよ本当に、おさ、何やってんだろうなと思って、もで、そしたらば本当にすごい長文の文章なんですけれども、 AI さんっていうのはすごいですね。ちゃんとね、答えてくださるんですよ皆さん。で、AI、 この文章は AI が作ってるって聞いたらば、チャット GPT、 あくまでチャット GPT が言ね、そういう回答したんですよ。チャット GPT がそういうことを言ね、回答として返してきたんですよ。やってることは事件の概要とほぼ同じなんですよ。そういう結果、ですね、コメント、 AI っぽさはかなりあります。ただし AI だけで作ったと断定できる文章ではありません。特徴を冷静に分析すると AI の文体に近いです。 AI っぽく見える特徴、不自然に丁寧すぎる、同じ意味の言い換えが多い、接続や構文が AI 特有とかね、まあ、でしかもそこでね、チャット GPT に相談したを入れる不自然さ、ここはかなり特徴的です。普通人間が自力で書くとネットで調べた、相談窓口で調べたぐらいで済ませることが多い。 AI を使った事実を隠さないか、あるいは AI が補助で書いている可能性を感じさせます。まあ、言い切れない点というのもあるので、まあ叩き台にしたんじゃないかというのが AI の、ね、最終的な予測なんですけれどもねって言ったところで、もう時間になったので交通情報に行きます。今日もよろしくお願いします。

刻は午後1時6分を過ぎています。この時間の交通情報をお伝えします。はじめに一般道からです。日本道路交通情報センター午後1時発表によりますと、国道129号線平塚行き厚木市金田付近で事故が発生しています。これにより車線規制が敷かれています。付近を通られる際はどうぞお気をつけください。厚木市金田付近で事故のため車線規制が敷かれています。付近を通られる際はどうぞお気をつけください。戸沢橋付近の長岡街道陽田戸塚方面行き海老名市東高知付近で800メートル流れが悪くなっています。この他県道45号中原街道丸子中山茅ヶ崎線茅ヶ崎方面行きは大和市大観山大観1丁目付近で800メートル流れが悪くなっています。反対相模原行きは茅ヶ崎産業道路誘致付近で800メートル流れが悪くなっています。座間街道総武台団地入り口座間大和線座間下鶴間方面行きは座間市小松原付近で800メートル流れが悪くなっています。その他の道路おおむね順調に流れているようです。続いて所要時間です。国道129号線相模原行き厚石厚インターチェンジから厚石中津川橋までが10分、国道246号線上り大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境までと、東名高速道路横浜下インターチェンジから横浜市青葉区枝町までともに10分かかっています。東名高速道路横浜下インターチェンジから神奈川県と東京都の県境が25分、横浜市青葉区枝東から神奈川県と東京都の県境が15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境が5分、厚石中津川橋から神奈川県と東京都の県境が25分です。反対下り横浜市青葉区枝町から東名高速道路横浜下インターチェンジまでが10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが30分、横浜市瀬谷区瀬谷口から厚石金田までが25分、厚石妻田から厚石厚木インターチェンジまでが5分です。大和市三ノ原東から厚石金田までが20分、大和市三ノ原東から厚石厚木インターチェンジまでが30分、東名高速道路横浜下インターチェンジから厚石金田まで45分かかっています。以上一般道の道路情報をお伝えしました。変わって高速道路です。東名高速道路下り横浜町田インターチェンジ付近を先頭に5キロの渋滞が発生しています。このほか圏央道内回り海老名ジャンクション付近を先頭に4キロの渋滞が発生しています。その他の道路おおむね順調に流れているようです。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わって鉄道の情報です。現在神奈川県県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線に目立った遅れや運休などは出ていません。他社線の情報です。東武東上線は東京メトロ有楽町線内のホーム扉点検の影響で一部列車に現在も遅れと運休が出ています。京浜東北線は踏切安全確認の影響で上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。この影響を受けて湘南新宿ラインでは高崎線と東海道線の一部列車に遅れが出ています。次の FM カオン交通情報は番組の中で1時35分ごろお伝えします。

トレーンのブルーシーズをお聞きいただきました。さて時刻は午後1時13分たった今14分になったところです。この時間はポリスインフォメーションをお届けします。今日は海老名警察署生活安全課から犯罪発生状況については情報が来ていません。神奈川ポリスからですね、この1週間で主に座間地域で発生した、犯罪状況ビーガル君安全メールの情報をちょっとお届けしたいと思いますけれども、ちょっとこっち開かないようなので先にですね、開きます、失礼いたしました。では読み上げていきましょう。5月23日土曜日です。夜、失礼しました、22日の、夜8時50分ごろ、座間市東原2丁目の路上において女生徒が男に声をかけられて卑猥な動画を見せつけられるという事案が発生したそうです。犯人像はスマートフォンを持った男という情報しかありません。スマートフォン、こちらを持った男に卑猥な動画を見せつけられたということです。不審者を見かけたら速やかに通報するようにしてください。25日に送られてきました安全メールによりますと、5月24日日曜日、座間市栗原中央5丁目の路上で女生徒らが男に声をかけられてスマートフォンを見せられるという事案がこの日も発生しています。こちらではですね、犯人像が詳しく出ていまして、年齢は60歳から50歳くらい、身長は160センチから165センチくらいの中肉の帽子をかぶった灰色のジャケットを着用しスマートフォンを持った男だったということです。そして5月25日月曜日ですね、夕方6時30分ごろ、座間市入谷西4丁目の路上で女生徒が男に声をかけられるという事案が発生しました。男の特徴は年齢30歳から40歳ぐらいで、身長は165センチくらい、黒い長袖のパーカーに灰色の半ズボンの男だったということです。知らない人には絶対についていかないようにしましょう。これらの事案に関する情報の連絡は座間警察署までお願いします。電話番号です。046-256-0110 番、046-256-0110 番です。そして、座間警察署からですね、座間警察署における、令和8年4月期の犯罪発生状況の統計値が届いていますので、こちらも紹介いたしましょう。こちらスタジオに届かなかったからかは分からないですけど、ちょっと3ヶ月ぶりですね、暴行事件が3件、そして傷害が2件、空き巣が1件、そして忍び込みというのが7件、部品狙いが5件、工事現場狙いが1件、車上狙いは10件、そして万引きが7件、その他非侵入窃盗が12件、自転車盗難が2件、失礼しました、自動車盗難が2件、そしてオートバイ盗難が20件、自転車盗難は32件発生しており、また詐欺事件も12件、器物損壊も5件発生したということです。その前1月に送られてきた資料ではですね、73件、1ヶ月以内の犯罪発生は73件だったんですけれども、4月中の犯罪発生状況は119件と、40件件ぐらい増えてる、計算となっています。どうぞ皆さんお気をつけてお過ごしください。以上、この時間はポリスインフォメーションをお届けしました。

時刻は午後1時22分を過ぎました。この時間は地域インフォメーションをお届けします。今日はですね、まず座間市の情報をお届けしていきますけれども、まずはじめにですね、5月28日、明日の木曜日にですね、学びと相談の日ということで、認知症サポーター養成講座基礎編が行われます。認知症の正しい知識と対応を学び、受講後にはサポーターの証が交付されます。その後、悩みや思いを話せる座談会も行われるということです。明日5月28日木曜日、講座が朝9時40分から11時10分まで、その後の座談会が11時10分から12時までの開催です。片方のみでの参加も可能ということです。参加費は無料となっています。会場は座間市市民健康センターです。住所は座間市緑ヶ丘1丁目の1の1番付近です。小田急線総武台駅前または座間駅からバスが出ていますので、そちらをご利用ください。市役所市民文化会館前を降りてください。お申し込みは今日5月27日中に長寿支援課へお電話ファクシミリまたは直接窓口でお申し込みください。この件に関するお問い合わせ、お申し込みは長寿支援課までお願いします。電話番号です。 046-252-7084 番、 046-252-7084 番です。以上、学びと相談の日、認知症サポーター養成講座についてお知らせしました。そして、続きまして、5月29日金曜日、健康と暮らしの締め切りということで、高齢者向け運動教室、ますます元気塾のお知らせです。こちらはあさって金曜日、5月29日金曜日午後2時から3時30分までの90分の授業となっています。場所は座間市公民館で、参加費は無料となっています。住所は座間市緑ヶ丘 1-1-2 番です。明日5月28日木曜日まで、同じく長寿支援課までお電話でお申し込みいただくか、または直接窓口へお越しください。当日持ち物として筆記用具、飲み物、そして汗拭きタオルが必要になります。また室内用の運動靴もお持ちください。この件に関するお問い合わせ、お申し込みは長寿支援課まで、電話番号です。 046-252-7084 番、 046-252-7084 番です。以上、健康と暮らしの締め切り、高齢者教室、高齢者向け運動教室、ますます元気塾のお知らせでした。週末の情報です。まずはじめに、座間林創業塾です。こちら全5回の講座となっていて、初回が5月30日土曜日となっています。このあと6月6日、13日、27日、そして7月の4日、それぞれ全5回の講座で、日程はそれぞれ朝10時から夕方4時までとなっています。会場は座間市役所4階の4階と5階の会議室になっています。こちらは、全5回で参加費が3000円になります。創業にあたっての心構え、そして事業計画の作成、さらに創業経験者との意見交換会

も行う予定となっています。こちらお申し込み順20名様までとなっていますのでお急ぎください。参加費は5回で3000円になります。この件に関するお問い合わせお申し込みは座間市商工会までお願いします。電話番号です。046-251-1040 番、046-251-1040 番です。以上、ザマリン創業塾についてのお知らせでした。続きまして、令和8年度神奈川県水防演習についてのご案内です。5月31日日曜日、朝9時からお昼12時までの開催で、こちらですね、水害から命を守るための水防技術のデモンストレーションなどが行われます。こちらはですね、県、厚木土木事務所東部センターにお申し込みをお願いします。電話番号です。 046-779-2800 番、046-779-2800 番です。当日はですね、水害から県民の命や財産を守るための水防団防災機関などの水防活動に従事する方の技術向上、そして住民の方への理解を深めることを目的とした、開催となっています。で、こちらですね、海老名市、厚木市に限らず近隣地域の方でしたらご参加いただけますので、ぜひ振るってご参加ください。以上、神奈川県水防演習についてのご案内でした。続きまして、大人のための朗読会です。5月31日日曜日午後1時30分からお昼3時まで、北地区文化センターでこちら行われます。太宰治の津軽や火炎太鼓などを朗読ユニットの方が披露されます。この件に関するお問い合わせお申し込みは北地区文化センターまでお願いします。電話番号です。 042-747-3361 番、 042-747-3361 番です。以上、大人のための朗読会についてのご案内でした。さあ、5月28日木曜日、予約申し込みの重要日となっていまして、胃がん大腸がん集団検診の予約が始まります。6月から7月に実施される集団検診の予約受付となっていまして、5月28日木曜日から1週間後の6月4日木曜日まで受付ですが、こちらは定員になり次第終了となります。検診会場は座間市市民健康センターです。費用は胃がんの方が1000円、大腸がんの方が500円です。こちらお電話か座間市の公式 LINE からお申し込みいただけます。この件に関するお問い合わせ、お申し込みは健康医療課までお願いします。電話番号です。046-252-7995 番、046-252-7995 番です。以上、大腸がん集団検診の予約開始のお知らせでした。続きまして、親子向けイベント、子どもは友達ブックトークのお申し込みについてです。こちら6月7日日曜日午後1時30分から3時までの開催で、座間市立図書館での開催となります。主に3歳から小学3年生までの子どもの方とその保護者の方が対象となります。絵本の紹介と親子で楽しめる簡単な工作などを行うイベントとなっています。申し込み締め切りが今週末5月31日日曜日までとなっていますので、お気をつけください。お申し込みは座間市公式 LINE または窓口、そしてお電話で受け付けています。この件に関するお問い合わせ、お申し込みは図書館までお願いします。電話番号です。046-255-1211 番、046-255-1211 番です。以上、本は友達ブックトークについてのご案内でした。以上、地域インフォメーションをお届けしました。

時刻は午後1時36分を過ぎています。この時間の交通情報をお伝えします。はじめに一般道からです。日本道路交通情報センター1時30分発表によりますと、国道129号線平塚行きは厚木市県央厚木インター入口付近で車両事故の影響を受け、この影響で現在も車線規制が敷かれています。国道129号線平塚行き厚木市県央厚木インター入口付近で車両事故のため車線規制が敷かれています。付近を通られる際はどうぞお気をつけください。国道246号線下り川崎市高津区勝ヶ谷付近で900メートル流れが悪くなっています。藤沢座間厚木線厚木方面行きは厚木市厚木失礼しました綾瀬市役所前付近で綾瀬市役所前付近から綾瀬市寺尾台付近で施設工事のため車線規制が敷かれています。県道45号中原街道丸子中山茅ヶ崎線川崎方面行きは大和市桜ヶ丘付近で800メートル流れが悪くなっています。座間街道総武台団地入口座間大和線大和下鶴間方面行きは座間市小松原付近で800メートル流れが悪くなっています。その他の道路は概ね順調に流れています。所要時間です。国道129号線相模原行き厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分、大和市上添から神奈川県と東京都の県境が10分、東名高速道路横浜市内インターチェンジから横浜市青葉桁町までが10分、東名高速道路横浜市内インターチェンジから神奈川県と東京都の県境が25分、厚木市から横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境が15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区小百合地までが15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境が5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境が25分です。反対下り横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜市内インターチェンジまでが10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが15分、横浜市瀬谷区瀬寄地から厚木市金田までが25分、厚木市までから厚木市厚木インターチェンジまでが10分、大和市三ノ原東から厚木市金田までが20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが35分、東名高速道路横浜市内インターチェンジから厚木市金田まで25分です。高速道路の状況も見ておきましょう。現在高速道路目立った遅れや渋滞など出ていないようです。東名高速道路上り、横浜町田インターチェンジ付近では路上に障害物がある模様ですが、これによる車線規制などは敷かれていません。中央道上り日野バスターミナル付近で故障車が出ているようですが、これによる車線規制などは現在敷かれていないようです。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。代わって鉄道の情報です。現在神奈川県県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線に目立った遅れや運休などは出ていません。他車線の情報です。東武東上線は東京メトロ有楽町線内での扉点検の影響で現在も一部列車に遅れと運休が出ています。京浜東北線は踏切安全確認の影響で上下線の一部列車が遅れ運休などが出ています。この影響を受けて湘南新宿ラインでは東海道線から高崎線の一部列車に遅れなどが出ています。最新の情報は駅係員までお尋ねください。次の FM カオン交通情報は番組の中で2時5分頃お伝えします。オリビア・ニュートンのナンバーです。フィスカル。

0: 知り合いの
1: 知り合いは
2: みな知り合いだ。
3: カオンでつなげよう。
0: ケンオの
4: わ
0: 知り合いの
1: 知り合いは
2: みな知り合いだ。
3: カオンでつなげよう。
0: ケンオの
4: わ

0: 84.2MHz FM 花音がお届けしている午後のひとときホットタイム、毎週水曜日は私清水武がお届けしています。この時間は剣王の輪です。水曜日はザマの輪をつないでいっております。今日はですね、スタジオにザマフレンドシップの輪、多文化交流フェスティバル実行委員会代表の黒木麻里さんにお越しいただいております。黒木さん、今日よろしくお願いします。
1: はい、こんにちは、黒木です。よろしくお願いします。
0: はい、黒木さん、あのこのザマフレンドシップの輪というのは団体名って活動名で言うんですよね。
1: はい、団体名というか、いろんなサークルの方が集まったネットワークという感じですね。
0: はいはい、どのようなことを主にされてらっしゃるんでしょうか。
1: はい、多文化共生を大きなテーマとして、ザマで子育て支援、お母さんたちの応援をする活動をしています。
0: はい、あのこのちょっとチラシを拝見させていただいたんですけれども、
1: はい、
0: 毎年秋にちょっと大きめのフェスティバルを行ってらっしゃるんですね。
1: はい、これは、今年で4回目になるんですけれども、ザマ小学校の体育館をお借りして、20くらいのブースが出て、いろんな国のお母さんたちが国のお菓子作ったものを売ったり、文化交流ができる場になってます。
0: はい、あのこのチラシ今ね、20のブースとおっしゃったんですけれども、
1: はい、
0: 日本の国旗のほかに、はい、ガーナ、パキスタン、バングラディッシュ、ペルー、スリランカ、フィリピン、そして、まあ、アメリカと書いてあるんですけども、うん、この各地域の、はい、まあ、お母さんたちがそれぞれ参加してらっしゃるっていう。あ、
1: そうですね、うん、私たちあのフレンドシップの運営メンバー の、はい、あの友達とか、はあはあ、友達も友達とか、うん、そういう顔のつながった方が、うん、参加してくれてます。
0: はいはい、これ以外ですと年間を通してどんな活動してらっしゃるんですか。
1: はい、基本的な活動は、うん、ほぼ毎月お茶会をベースにして、はい、いろんなことをテーマにした活動があるんですけれども、うんうんうん、今月は世界の絵本を読もうという活動とか、はい、バングラディッシュ出身のお母さんがお国の料理を教えてくれる料理会をしたりとか、はい、作る方の

0: 方も、あの外国の方も主役になってもらったり、うんうん、私たち日本人もワクワク楽しくなる活動をやってます。
1: はい、あのこれお茶会でやると、お茶会開催するときに、うん、まあ、結構今海外の方のその文化ですとか、はい、お料理の話があったじゃないですか、
0: はい、
1: 日本のママさんたちの番になったときって何やったかなとかってあります、うんうん、まだ日本の番にはなってない感じですか。
0: 日本の番は私が一回先生役やりまして、あのイスラム教の方がハラルって食べてはいけない、例えば豚肉ダメとか、はいはいはいはい、お酒がダメ、お酒のみりんがダメとか、うん、いろいろ規制があるんですけれども、うんうん、そういうのを、沿った日本の料理を教えてほしいということで、うん、ちょっと先生役やりまして、うん、あの味噌汁とか、あとおひたしとか、はい、あのおにぎりとか卵焼きとか、そういうのを作ってハラルで作って喜んでもらいました。
1: それはでもいいですね、なんか、
0: うん、その面白かったね、
1: ご当地のっていうことですからね、
0: はい、
1: うん、あの黒木さんご自身は、まあ、このフレンドシップの輪ですけれども、うん、どのタイミングで参加なさったんですか。
0: あ、はい、フレンドシップっていう形になったのは今から、うんうん、5年ぐらい前なんですけど、おうおう、と私以前にあのいろんな国の言葉や国際交流の活動を、25年ぐらいしてまして、はい、そこで、所属しているお母さんメンバーが、うん、自分の息子の行ってる幼稚園に、うんうん、どこの国か分かんないんだけど、うん、外国ママがいて仲良くなりたい、きっと困ってる道側にないって言われて、じゃあお茶会開こうかっていうお茶会が続いてだんだん大きくなりました。
1: もともと黒木さんご自身がそのなんか海外の方とか海外文化の勉強なさってたとか、そういうつながりがあったんですか。
0: あ、そうですね、いろんな方と知り合ったり、うん、文化を知るのが楽しくて、うん、でこのホームステイもロシアとかメキシコとか、うん、あの行ったことがあるんですけれども、その時になんか言葉や、うん、習慣が違うと、うん、なんか自分は大きい大人なんだけど、うん、何もできない子供になった気分で、ホームステイって1週間や2週間で終わるからいいんですけど、生活するって大変だよなって、はいはいはい、そういう気持ちも仲間が今集まって一緒に作ってます。
1: 実際にその一番最初に黒木さんが声かけしたあのお母さんというのは、ちなみにどこの国の方で、はい、実際最初お話した時はどんな、まあ、こんなこと困ってるんですみたいなお話とか覚えてますか。
0: はい、そのメンバーの友達になりたいっていうのはスリランカの方でした。でヒジャブっていう布を頭に巻いて、で私たちも身近にお話しするのは初めてだったの で最初はでもなかなかこう自分のこと喋ってくれなくて、何回も会ううちにだんだん困ってること話してくれて、例えばなんか上履きって何とか、遠足って何持ってくのとか、あのお仲間になるとだんだんそういう普段の悩み事で、私たち当たり前なんですけど、はいはいはい、分からないんだ、そうだよねっていう風に寄り添ってます。
1: これ本当にこう、ね、多文化共生って言っても、うん、なかなかうまくいかない面も多くないですか、実際のところ。
0: そうですね、うん、あのみんなボランティアでやってますけど、うん、なんか自分の自己満足じゃなくて本当に相手の方に寄り添う、困ってることを寄り添ってあげて、はい、でも自分たちも無理しない、なんかできる範囲でやる、でお互いリスペクトしながら、あ、それもいいね、これもいいねって、なんか両方楽しいっていう場になるようにしたいなっていつも話してます。
1: はい、もう実際にこうあの先ほどね、大体はそのお茶会をやったり料理会をしてらっしゃったりとか、あと世界の絵本のお話もされていらっしゃいましたけども、はい、うん、この他にちょっと大きいイベントとしては夏祭りなんかもやってらっしゃるんですか。
0: そうですね、はい、毎年7月に夏祭りをして、子どもたちが遊べる、うん、いろんな、何したかな、簡単にその場でできる遊びですね、はい、風船を使って遊んだり、夏らしくなんか、お魚釣りとか、うん、なんか豆を割り箸で運ぶとか、ちょっとそんな感じの

0: ブースをいっぱい設けてます。
1: 結構あのこの座間市っていうのは意外とこう海外圏の方が多く住んでらっしゃる場所だなったりするんですか。
0: そうですね、うん、私も30年ぐらい住んでますけど、うん、前よりもいろんな方が住んでるなって思いますね、うん、インドっぽい方とか、うん、あとさっきのヒジャブ、はい、布に頭を巻いた方とか、うん、はい、どうも同じ県営団地にこう皆さんこう集まってくるっていうか、うん、いうことが多いみたいです。
1: 結構やっぱなかなかこうある日突然面識のない海外の人がいるとどうしても構えてしまいますよね、うん、
0: そうですよね、うん、私も国際交流はやってたんですけれどもやっぱりイスラム圏の方とかはちょっと怖いって分かんないっちゃ怖いってイメージがありまして、で知ってる人でないと話しかけられなかったんですけど、さっきの話みたいに、はい、あのメンバーのお友達の方から仲良くなることで、あ、なんか同じ人間なんだなとか、女性はみんな美味しいものとかおしゃれとか綺麗なもの好きで同じなんだなとかいうのがたくさん分かりました。
1: あの今年、今だいたいそのお茶会なり料理会なりっていうのは月に1回ずつぐらいの数ですか。
0: はい、だいたい毎月やってます。
1: ちなみに次回はもう決まってるんですか。
0: はい、6月はちょっと、お休みで7月の18だったかな、日曜日、
1: 日曜日じゃあ19とかですかね、
0: ごめんなさい、子どもたちの終業式の日ですね、土曜日ですね、はい、その日の午後にサニープレイスの方で夏祭りをやります。
1: 先ほどの夏祭りですね、はいはい、この夏祭りっていうのは別にそのザマフレンドシップの和さんに入ってなくても別に行けるんですか。
0: はい、はい、どなたでも来ていただけます。
1: はい、
0: はい、
1: 大体今年はどんなことやるかっていうのはまだこれから話し合う感じ。
0: はい、これから話し合いですが、うん、毎年好評のことは、うん、夏祭りっぽいもの、
1: 夏祭りっぽいもの、
0: あと子どもたちは走るのが結構好きなので、なんか風船使ったり、うんうんうん、あのかけっこをするようなゲームとか、うん、そういうのも考えます。
1: はい、だからもう体を動かせるようなものを
0: ってい う
1: ことですよね。
0: はい、
1: でも結構そのここ何年間かやっぱりこう海外の方に向けて厳しい物言いをするのが SNS 中心に多いなと思うんですけれども、
0: うん、
1: やっぱりどうですか、そういう影響みたいなものとかってお感じになったりとかします。
0: うん、
1: あ、そういうお感じになったりはします。特にそういうのはないですか。う
0: ん、外国の方、
1: 外国の方に対するこうちょっときつい物言いとかが SNS 中心に出てるなと僕なんか思うんですけど。
0: そうですね、多分、うん、ニュースとかで聞くと、うん、そういうものに影響されやすいかなと思いますけど、実際に会って話したり仲良くなってみると、うん、いや全然違うじゃんっていうことも多いので、うん、なんか自分の見たもの聞いたものを信じるのが一番シンプルでいいのかなって思います。
1: うん、あ、そうですね、はい、ありがとうございます。さて、あの今年の、11月もね、先ほどご紹介いただきました多文化交流フェスティバル予定されているということですけれども、
0: はい、
1: もう大体の日程とかっていうのは決まっています。
0: はい、今年も11月22日の日曜日に、はい、座間小学校の方の体育館をお借りできることになりましたので、はい、またたくさんのブース、うん、いろんな国を、方にやってもらおうかなと思ってこれから、
1: はい
0: はい、お知らせしていきます。
1: はい、これ昨年の様子かなりいろんな方がお越しになっているようですけれども。
0: そうですね、
1: 結構皆さん、その地域の皆さんはやっぱりご理解のあるような様子ですか。
0: はい、みんな最初はねすごい恥ずかしがってるんですよ、うんうんうん、でもなんか私たちの会に来てもらって仲良くなって、うん、で一緒にやってみようっていうブースを出したい仲間の顔を見るとなんか勇気が出るみたいで、はい、でお手伝いしてくれる日本人の方もボランティアでいますので。
1: 今だいたいザマフレンドシップのお母さん自体は何名ぐらいで活動してらっしゃるんですか。
0: だいたい10名ぐらいでお母さんでやってます。
1: もう結構入れ替わりが激しい感じですか、それとも結構ずっと同じメンバー。
0: そうですね、うん、結構長い方も長いといっても5、6年ですけど、はい、最近双子の赤ちゃん産んだ まだ1歳になったばっかりのママも多文化の中で子育てしたいからって入ってきてくれました。
1: やっぱそう、はい、多文化の中でむしろ育てたいっていう思いのある方もいらっしゃるんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、遊びに来てくれる方でもそういう方もいらっしゃいます、
1: うん、でね、この交流フェスティバルの写真とか見てるとこう

0: 作って売ってみる、はい、
1: 黒木さん的になんかこう印象に残ってる食べ物とかってあります？今までそのフェスティバルに限らなくてもいいんですけれども。
0: はい、そうですね、あのパキスタンとかスリランカのママが、ピラフみたいなのを作ってくれるんですけど、辛くないよって言っても、はい、辛いんですよで辛いのの当たり前が違うので、もう日本人は辛いのちょっと弱いから、もう辛くないのにしてねって言って、去年やっとあんまり辛くないのを作ってくれましてそれもでも面白いです。
1: はあ、逆に辛いものが食べなかったらば、はい、うん、あのスリランカの人にピラフみたいなの作ってもらったらばすごくいいんじゃないかな。
0: そうですね、はい、
1: どうですかこう今後この回を通してみてこういうことやっていきたいとか、うん、そういうものがありましたら最後に教えてください、
0: うん、そうですね、なんか自分たちボランティアの私たちも、うん、その来てくれる外国ルーツの方もそうなんですけど、はい、やっぱりどこにいても自分らしくいられるってすごく大事かなって思うんですね。違う環境の中でもなんか私らしくいられる、なんか理解してくれる人、寄り添ってくれる人がやっぱちょっといたりすると、そういうののきっかけになったりすると思うので、私たちの場がそういう風になれたらいいなって思います。
1: やっぱ、ね、異国に来ちゃうとちょっと萎縮しちゃうお子さんとかってのも多いですからね、
0: う
1: ん、
0: そうだと思います。
1: そういうのをなんか溶けていけたらいいんじゃないかなっていうので、うん、
0: はい、そうですね、
1: ありがとうございます。今日はですね、ザ・マ・フレンドシップの輪の、実行委員会の代表でいらっしゃいます黒木麻里さんにスタジオにお越しいただきました。黒木さん、今日ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ザ・マ市立市民交流プラザプラットザ・マをご存知ですか？カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
3: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日、プラットザマ沖縄祭り。民謡にエーサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見て、メンソーレ。
4: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
5: 私たち FM カオンは月曜日
6: 海老名市、
5: 火曜日
6: 綾瀬市、
5: 水曜日は
6: 座間市、
5: 木曜日
6: 伊勢原市と寒川町、
5: 金曜日は
6: 厚木市に
5: スポットを当てて
6: お送りしています。
5: FM カオンが午後2時をお知らせします。

時刻は午後2時5分を過ぎています。この時間の交通情報をお伝えします。はじめに一般道からです。日本道路交通情報センター午後2時発表によりますと、国道246号線下り秦野市出口原付近で800メートル流れが悪くなっています。藤沢座間厚木線厚木方面行きは、綾瀬市役所前付近から綾瀬市寺尾台付近で施設対工事のため車線規制が敷かれています。付近を通られる際はどうぞお気をつけください。県道44号伊勢原藤沢線藤沢方面行きは、平塚市田村十字路付近で800メートル流れが悪くなっています。平塚市田村十字路付近で800メートル流れが悪くなっています。藤沢平塚線下りでも同じく平塚市旧田村十字路付近で800メートル流れが悪くなっています。相模原大磯線大磯行きは厚木市

三田小学校入口付近で 800m 流れが悪くなっています。その他の道路は概ね順調に流れています。続いて所要時間です。国道129号線相模原駅厚石厚木インターチェンジから厚石高津川橋までが10分、国道246号線上り大和市上総平から神奈川県と東京都の県境前と東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までがともに10分かかっています。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境が25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境が15分、厚石高津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷内までが20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境が5分、厚石高津川橋から神奈川県と東京都の県境が25分です。反対下り横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジ前と神奈川県と東京都の県境から座間市ばりが丘までがともに10分かかっています。横浜市瀬谷区瀬売市から厚石金田までが25分、厚石島田から厚石厚インターチェンジまでが5分、大和市三ノ原東から厚石金田までが20分、大和市三ノ原東から厚石厚インターチェンジまでが30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚石金田まで25分かかっています。高速道路の状況を見ておきましょう。東名高速道路下りです。横浜町田インターチェンジ付近を先頭に2キロの渋滞が発生しています。反対上りも同じく横浜町田インターチェンジを先頭に2キロの渋滞が発生しています。圏央道外回り相川トンネル付近で落下物があるようですが、これによる車線規制などは現在敷かれていないということです。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。変わって鉄道の情報です。現在神奈川県県央地域を走る小田急線、相鉄線、 JR 相模線に目立った遅れや運休などは出ていません。他社線の情報です。湘南新宿ラインは京浜東北線内での踏切安全確認の影響で東海道線から高崎線の一部列車に遅れが出ています。最新の情報は駅係員までお尋ねください。次の FM カオン交通情報は番組の中で2時35分ごろお伝えします。

時刻は午後2時13分、まもなく14分になろうとしているところです。この時間はですね、テーマトークのコーナーということで、毎週ですね、フリートークをこの時間はお届けしているわけでございますけれども、まあね、冒頭のお話の続き、まあ、もうね、あそこまで話すとこの後の続きは特にないんですけれども、まあとにかくそういうことで、私は何が言いたいかと言いますと、まあチャット GPT とか AI とは仲良くしていた方がいいよっていうことを森脇さんが言っていたんだと、森脇和成さんがおっしゃっていて、私はそれをもとに、じゃあ本当にチャット GPT というのはその AI が書いたもの、まあもちろん AI ですよね、チャット GPT というか AI ですね、 AI が書いたものを AI は判断できるっていうのは本当なのであろうかっていうことを、僕なりに試してみた、好奇心で試してみたに過ぎないわけです。決して、ね、誰かの足を引っ張ろうとか、あの皮肉を言ってやろうとか、嫌がらせしてやろうとか、そういうわけではないということをですね、ちょっと分かっていただきたいなと思うんですけれども、まあ、いやでもね、これは変な言い方じゃなくて、昨日も結局そのシェアハウスの同居人の人とは、確かね、夕方のワイドショーというか、あの夕方のニュースって分かんないですよね。ニュースっていうほどニュースやってないじゃないですか。でワイドショーっていうほど芸能のネタをかけてないじゃないですか。あれはね、僕はニュースバラエティじゃないかって正直思ってるんですけど、昔ね、これもまた偏見の話になっちゃいそうで、偏見ばっかりって言ってよくないですよね。もう私は本当にこれは反省しなきゃいけないなと思うんですけど、昔住んでいたシェアハウスに、あのテレビにも出てるような管理栄養士さんが住んでたんですよ。テレビ東京の、あの薬丸さんの番組とかも出てたような人で、あのちょっと背の高かった人だったんですけれども、その人がこう、私が当時まだ会社に勤めていた時だったんですけれども、その時にちょっとこう家を出ようとすると、ワイドショーを見、それこそ朝のワイドショーを見ていて、朝のワイドショーを見ていて、変な表現だ、朝はワイドショー、まあ朝はワイドショーじゃないですか、朝のワイドショーを見ていて、で、あ、今日もワイドショーを見てるんですねみたいなことを、なんとなく別に嫌味とつもりは全くなかったんですけれども、私それを言ったらば、ニュース見てるんだよって言われて、ワイドショーでしょみたいな、いやいや、ニュースだよみたいな、いや私的にすると、朝やってるテレビ朝日系とか日本テレビ系とかフジテレビ系の8時ぐらいからやっている2時間ぐらいの尺を取っている主に芸能ニュースとかが扱う時間の長いものは、私的にはワイドショーだと思っていて、ね、この夕方のニュース戦争なんていう風に言われていましたけれどもね、昔はほら小宮悦子さんとか安藤優子さんとか渡辺則次さんとか、ニュース系の出身のアナウンサーの方、キャスターの方が出てたから、あ、ニュースだって感じがするんですけど、最近のなんかね、どうです、夕方ニュース戦争というほどニュースの現場にいたのか、怪しい人たちがキャスターやってて、本当にこれニュースなのかなっていう風に思う感じもするんですけど、まあ、それは置いといて、私、局長、今日この時間に主に話したかったのは、まあ、さっき言いましたけれども、 AI は AI の文章を、まあ、見れてる、読めてしまうっていうことがあるのと、一つと、まあこの、私は基本的にスマートフォンを使っていて、 SNS だろうが AI だろうがまだ課金してないんですよ。結構こういう仕事してると、 X に課金する人、 Instagram に課金する人って多くて、それはなんでかっていうと、 X ってどうこう、なんか年々仕様が悪くなってているじゃないですか。その中でもこうやっぱり有料で使っている人は優遇しようっていう、まあそうするから金払えよっていうことをやるためのことを結構やっていて、それによってそのプレビュー数っていうのは、閲覧するフォロワーの人にその自分の投稿が、まあ、表示しやすくなったりする、お金を払っている人の方がその辺は優遇されるから、プレビュー数、目につく回数が増えるようになっているらしいんですよ。あくまでそういう風に言ってるだけで、まだね、うちの局で言うと、あの月曜日の朝宮さんなんか一時期課金してたけど、もう多分何ヶ月かで課金やめて、その青マークみたいなのがついてて、そう、朝宮さんやってたけれども、多分やめちゃってるから、あんまり効果を実感されなかったんだと思うんですよ。その辺の話をね、いつか聞いてみたいな、聞いてみたいと思いつつ、朝宮さんと会う機会が一回もないんですけど、私で、まあそんな感じでありながら、まあその AI もチャット GPT とかもその課金を、まあ、進めてきたりしてるじゃないですか。他にもね、私はマナスっていうのを使って
愛用してるんですけども、それをとかいろんな、まあ、AI も本当にクラウドとかさ、ジェミニとかさ、いろいろあるわけじゃないですか。だからその各 AI、 僕は正直 AI に関しては無料で十分なんですよ。無料で十分というか、別にそのこれ以上のことを AI に求めないというか、なんかね、よく質問して、まあ結局それ課金しようがしなかろうが AI は多少やっぱコンピューターだから間違えることもあるし、まあこの辺は僕は正直その人間だろうがコンピューターだろうが一緒だなって。だってウィキペディアなんて人間が編集してるけれども間違いばっかじゃないですか。それと同じだなっていうふうに思っているから、別にその最低限の確認とかはやっぱした方がいいなと思いつつ、まあちょっとなんかあったら情報収集ぐらいの感覚、あるいはいろんなデータとかをちょっとまとめてもらおうとか、こう文字起こししようとか、そういうぐらいで使っていて、何ら不自由はしないわけですよ、無料の状態でも。っていう状況なんですけど、皆さん家電量販店とか行きます？私今ちょっと、iPhone をちょっと新しくいい加減しなきゃいけなくって、ちょっとこの間ビッグカメラに行ったら、地下に、まあちょっとその日のうちにはちょっともう遅かったから買えないです、今度もうちょっと早い時間にしてくださいってね言われて、ああそうですか、帰れって言うんですねって帰ったんですけど、まあそれでただ帰るのもつまんないから、ちょっとあのまあパソコン感とかを見てたらば、 AI のソフト、最新型 AI ソフトみたいなのが何万という金額で売ってるんですよ。何に使うの？てか何がそんなすごいのって。だって普通に AI を使ってチャット GPT でもクラウドでも私は別に何ら不満はないんです。で結局さっきも言いましたけれども、その AI が作った文章は結局 AI って読み込めちゃうから、多分例えば志望動機作ってって書いてもらったとしても、多分まあみんなその一回は目を通、例えばなんかねオーディションとかで応募して志望動機書いて、それを多分 AI に透かして、これは、AI の作った文章ですかみたいな風にして、あこれは AI 臭いですね、あじゃあこいつ省こうみたいな風にして、オーディションを審査する側もそういうのを使いながら多分やってるから、あんまり

今私はその AI で文章を作るとかっていうことにはあんまり魅力を感じないし、そもそも私そんな文章を作るの嫌いじゃないからそれはいいんですけれども、でもそれを加味してみても何にそんな AI に何万円もかけてやらせるのかなっていう、まあよくね今最近何回かも言ってますけども、そのねフライヤーとかデザインとかもまあ AI を使えるっていうじゃないですか。でもよくよく見るとなんか不自然になってたりするし、なんかこう見る人が見ればあこれは AI だな、なんかむしろこんな AI のチラシってちょっと私抵抗あるからこれいかないみたいなことにもなるわけじゃないですか。だからそれだったらね、同じうん万円かけるんだったらその動画とか画像の編集ソフトを買って作るなり、ちょっと絵心のある人に譲るなり、5万円するんだったらチラシ1枚ね、それこそデザイナーの人、美大生だったらもっと安く作ってくれたりもするわけじゃないですか。だからそっちにかけた方がいろいろいいし、そのだから何をもってそんなお金をかけてまで AI を使うのか、逆にそのうん万円の機能には我々が使っているチャット GPT とかクラウドの何十倍、下手すると何万倍も高性能な AI が存在していて、その AI は何をしてくれる AI なのかがわからない。こうよく今本当に LINE とかもこう AI 返事考えましょうかみたいな機能とかもついちゃってる時代じゃないですか。だからそういう形で AI になってきているけれども、何万ものソフトの AI って何ができて、それを使って使ってる人たちは何をしてるのかなと思って、結局ねそのさっきも言いましたけど、編集とか絵を作るとかだったらやっぱりなんか人の手でやった方がっていうものも圧倒的に多いし、やっぱり機械だからっていうところのミスもあるし、だから完璧なわけじゃないし、いやだからたまに知ってる人でその AI と一緒にラジオの配信やってますみたいな人とかもいるんですよね。だからそこら辺がね、なんだかなって思いながら、電気屋を見ながら私はちょっとねビクビクしながらそこでは帰っていったわけですよ。だからまあさ、っていうかさ、阿部監督のお嬢さんの反省文が AI の文章っていうのは僕がやったぐらいだから、多分日本各地のいろんな人がやってると思うし、なんなら報道の人もやってなきゃ変だと思うんですよ。じゃあまずそれをね見て、どうもこれは AI 臭いぞっていうことをなんで報道の人は言わないのかなって不思議なのよ。だってそれがさ、そもそもさニュースのネタになる気がするんだけどさ、どう思いますかって言いながら私は今日のフリートークを終わりにしたいなと思うわけでございます。ではこの時間帯、全然今日のフリートークの内容と合っていない素敵な歌です。原優子さんのイチョウ並木のセレナーデ。

時刻は2時29分を過ぎています。この時間は地域インフォメーションをお届けします。はじめに外国人の方と一緒に楽しむ日本文化体験田植え開催のお知らせです。失礼しました。こちらはもう締め切り来てますね。失礼いたしました。座間市のプレスリリースから、一般社団法人座間パトと防犯活動に関する協定締結のご案内です。この協定は座間市と一般社団法人座間パトさんが、市民が安全で安心して暮らせる地域社会実現のために青色回転灯などの装備者による、防犯活動の普及及び推進を図るため相互に連携及び協力することを目的としています。この協定の締結に基づいて一般社団法人座間パトが平時や市内におけるお祭りのイベントのみならず災害時にも市からの要望に基づいた上で青色回転灯装備者による防犯活動を実施されるということです。一般社団法人座間パトが所有する青色回転灯装備の、こちらの車はですね、非常に高い機動力を備えた四輪駆動車を活用しているのが大きな特徴なんだそうです。道路状況が不安定になる災害時においても避難所やその周辺地域における迅速な巡回見守り活動がこれは期待されているんだそうです。こちらですね、締結式は5月28日午後2時から、市役所3階で行われるそうです。この件に関するお問い合わせは暮らし安全部までお願いします。電話番号です。 046-252-8158 番 046-252-8158 番です。以上、座間市と、一般社団法人座間パトさんの防犯活動協定に関する締結のお知らせでした。では次のイベントの紹介をしていきましょう。次です。こちらはタウンニュースからですね。タウンニュースでは

こちらですね、新しい窓口が始まったということで、座間市では民間からの事業提案を一元的に受け付ける座間共創官民連携窓口、通称座間リビングゲートを市役所4階に新設しました。こちらの窓口には福祉分野で連携実績を持つ連携強化担当のベテラン職員の方が配備されていて、座間市によりますと地域の課題に向けた市民の方からのですね提案などが近年増加しているということで、一方でこの近年増加している中でもですね、先ほど紹介したようにですね、協定締結に至る事例も年間10件前後あるという実態も踏まえた上で、この民間からの提案を受けても庁舎内で調整することに対して時間を要する課題が多いという事実を踏まえた上で、この新たな窓口では、庁舎内関係課各庁舎の関係課とマッチング調整を一体を担うということで、まあ、こちら担当の職員さんによりますと、とにかく初動を早くして直接会って話を伺うことを重視したいんだそうです、ねえこの官民提携新窓口、指導ということでですね、これ提案一元型での、まあ、今後ですね、さまざまな行政側のニーズと、そして、公共の民間の方のね、目的、多様な目的をうまく合わせられるんではないのかということでですね、これからもですね、うまいことやっていけると良いのではないのかなと思います。以上ですね、座間市の、福祉の実績を土台に基づいた官民連携の新窓口設置についてのご案内でした。では続きましてですね、こちら行きましょうか。第2回ザマ PR 動画コンテストザマワン素材募集についてです。9月4日から応募が始まる動画コンテストに向けて、今の時期からぜひともですね、イベントの日常の風景、ザマの魅力を撮影しておいてくださいというふうに市では呼びかけています。ザマワン特設サイトをぜひご覧ください。地域プロモーション課046-252-7961番、046-252-7961番でお問い合わせなども受け付けています。ザマワン特設サイト、こちら失礼しました、最高賞金がですね20万円ということですので、ぜひとも皆さん挑戦してみてください。次です。市営住宅入居者募集のお知らせです。6月1日にですね、6月1日から15日のこの期間で市営住宅入居者の方を募集が始まります。この件に関するお問い合わせは都市整備課までお願いします。電話番号です。 046-252-7032 番、 046-252-7032 番です。以上、市営住宅入居者募集についてのお知らせでした。以上、この時間地域インフォメーションをお届けしました。

時刻は午後2時35分36分に今なりました。この時間の交通情報をお伝えします。はじめに一般道からです。日本道路交通情報センター午後2時30分発表によりますと、藤沢座間厚木線厚木方面行きは綾瀬市役所前付近から綾瀬市寺尾台付近で施設工事を行っている関係で車線規制が敷かれています。付近を通られる際どうぞお気をつけください。県道51号一木幸い道路の町田厚木線町田方面行きは海老名市相模原大橋東付近で800メートル流れが悪くなっています。所要時間です。国道129号線相模原行き厚木市厚木インターチェンジから厚木市高津川橋までが15分、国道246号線上り山津市上総谷から神奈川県と東京都の県境前と東名高速道路横浜下インターチェンジから横浜市青葉警察町までともに10分です。東名高速道路横浜下インターチェンジから神奈川県と東京都の県境が25分、横浜市青葉台東から神奈川県と東京都の県境が15分、厚木市中津川橋から横浜市役所口までが20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境が5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境が25分です。反対下り横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜下インターチェンジまでと、神奈川県と東京都の県境から多摩市ひばりが丘までともに10分かかっています。横浜市瀬谷区瀬谷口から厚木市金田までが20分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまでが5分、大和市三ノ原東から厚木市金田までが20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが30分、東名高速道路横浜下インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。高速道路の状況を見ておきましょう。東名高速道路下りです。大井松田線のですね、左右分岐点で衝突事故が発生しているということです。東名高速道路、下り、大井松田側の左右分岐点で衝突事故が発生しています。付近を通られる際はどうぞお気をつけください。現在これによる車線規制などはまだ出ていないということです。その他の道路おおむね順調に流れています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。代わって鉄道の情報です。現在神奈川県県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線に目立った遅れや運休などは出ていません。他社線の情報です。湘南新宿ラインは京浜東北線内での踏切安全確認の影響で現在でも高崎線の一部列車に遅れが出ているということです。最新の情報は駅係員までお尋ねください。以上、 FM 関音交通情報をお伝えしました。

日本気象協会によります FM カオン天気予報です。はじめに全国の概況からです。これから今夜にかけて前線を伴った低気圧が九州から四国の南の海上を進む見込みで、九州や中国四国で雨、太平洋側を中心に雷を伴って激しく降るところもある予報です。特に鹿児島県では夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があるそうです。近畿は夕方から、東海は夜から雨が降る見込みで、関東、北陸、北海道は時々日が差す見込みです。続いて神奈川県の天気です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受け、神奈川県は概ね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けて晴れで、昼過ぎから次第に曇りとなる予報です。明日は低気圧が本州の南側と日本海を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みで、曇りで明け方から夕方は雨が降るところがある見込みです。神奈川県の海上では今日は多少波があり、明日は波がやや高い見込みです。今日は横浜川崎地域の最大風速は陸上で4メートル、海上で南の風6メートル、波の高さ 0.5 メートルの見込みです。おしまいに県央地域の天気です。この時間、県央地域、昨日より0.3 度ほど低い 27.2 度、南寄りの風 1.9 メートルということです。

今日日中の最高気温は29度、夏日です。最低気温は昨日より2度高い19度でした。降水確率はこのまま深夜までが 0% です。明日の予報をお伝えします。明日日中の最高気温は昨日より3度低い26度、明日も夏日の予報です。最低気温は昨日より1度高い20度の予報です。降水確率は午前中が 40%、午後から夕方にかけてが 30%、夜から深夜にかけては 20% です。明日も南寄りの風が吹く見込みです。向こう1週間の天気見ておきましょう。29日傘マークが出ています。晴れ時々雨の予報ですが、日中の最高気温は35度を超えます。31度、最低気温も20度を下回らない21度の予報となっています。土曜日は晴れ時々曇りの予報で、この日は30度下回って日中の最高気温は28度、最低気温も18度の予報です。そして31日日曜日は晴れ時々曇りの予報で、この日も日中の最高気温は31度、最低気温は18度です。日中の寒暖差は10度を超えます。いよいよ週明けは6月です。6月1日月曜日、晴れのち曇りの予報で、日中の最高気温は32度の予報となっています。この日も最低気温は18度と、日中の寒暖差に気をつけてください。2日以降傘マークが出ています。2日火曜日は晴れのち雨の予報で、最高気温はちょっと緩まって28度、最低気温も20度下回って19度の予報となっています。1週間後の3日水曜日も雨時々曇りの予報で、気温は26度まで上がる予報となっています。来週1週間後からはちょっとお天気下り坂となってますけれども、私ね、先週もちょうど来週の今日ぐらいからは下り坂にある予報ですとか言っておりながらですね、そういう感じではないので、ちょっとね、大気の状態不安定と見て良いのかなと思いますので、1週間先の予報がどこまで当たるかちょっと何とも言えないところですが、まあ6月ですからね。ただ平年よりもちょっと梅雨入りの時期は少しずれ込むんじゃないのかというふうにも言われています。どうぞですね、ここからのシーズン、外出時のですね、急な雨などにも気をつけて過ごしてください。以上、日本気象協会によります FM 加温天気予報をお伝えしました。

時刻は午後2時48分、まもなく49分になろうとしているところです。今週のテーマのお時間となりました。今週1週間ホットタイムでは、これがあると仕事がはかどる、あなたの仕事場での必需品を教えてくださいということで、1週間メッセージを受け付けております。これがあれば、じゃあこれがあると仕事がはかどるという職場での必需品について教えてくださいということですけれども、必需品ねというか、はかどるというか、これがないと困るというものに関しては、これはどうなんだろう、細分化していった方がいいのかしら。もうだって結局のところパソコンなんですよね。スマートフォンよりもやっぱりまだまだパソコンを使っている私なんでございますけれども、いやこれかなんですね。だからパソコンって一言で言っちゃえば皆さんそうだし、いやだからさ、あれですよ、さっきの、ね、フリートークのところでも言いましたけれども、もしかしたら人によってはさ、 AI がもうすでに助手になっていて、 AI これどう思う、チャット GPT これどう思う、クラウドこれはどう思うみたいなことをやってさ、それがもはや仕事の必需品ですみたいな人もいるのかしらとかね、ちょっと思ったりなんかもするんですけれども、まあ僕は結局一番仕事で何を使うかというと、やっぱ編集の仕事があるんで、その音声ラジオ番組の編集の仕事があるので、やっぱね、編集のソフト、デジオンっていうんですけども、デジオンっていうソフトですね。これはその結構まあ、このラジオコミュニティ FM の界隈で言うと、もう無料の音声ソフトがあって、それを結構どこの放送局も進めているんですよね。そんな中で、全然その言っちゃえば、そのね、喋ってる音声にちょっと BGM を入れるぐらいで、まあね、ラジオのあの収録っていう、収録した音源の編集っていうのはまあ済むし、まああとあとちょっと細かいね、いわゆるカットしておかなきゃいけない部分とかも出てくるんで、それはまたちょっと別の話だし、それも結局無料アプリで十分でき、無料ソフトで十分できちゃうから、まあそれなんですけど、僕の場合は一番最初にその仕事を教わったのが某下町の放送局だったんですよね。で、下町の放送局でそれをやった時に、教わった時に、そこの放送局がデジオンを使っていたから、結局その僕も使わざるを得ないみたいなところに行っちゃって教わったんで、まあまあなんとなく、またね、デジオンって高いんですよ皆さん。もうさ、普通にさ、世の人たちは、世の人たちと勝手に決めてるのか分かんないですけど、まあ、世の中の僕が出入りしている、僕が今現在お世話になっている放送局さん的には、無料の某ソフトでいいよって、それで結局だって社員さんもそれで編集しているぐらいだから、まあそれでね、別に問題はなくやっていれるんですけれども、結局ね、一回有料のソフトに手を出しちゃうと、いろいろこうね、なんだろう、ノイズキャンセラーがどうとかさ、あとこうちょっとなんか、なんて言うんだろうな、こうなんかフェードインフェードアウトの出し方とか、そういうものとかも最終的にはなんか有料ソフトのね、便利さにお前は負けたんだろうって言われると全くその通りだから、返す言葉もないんですけど、だから無料版でもよかったんですけれども、結局なんかね、いろいろあって有料版を購入してしまい、そのなんつったらいいんだろうな、エコーというと、なんてこう、なんかこうよく言うトンネルとかの反響する様子、タイトルコールとか、ラジオだったらタイトルコールとかを言うときに響かせる、ああいうエコーという、ああいうのを聞かせる、リバーブとかを聞かせるのとかも、なんかそういうのを使って出したりとか、もう本当放送局によって、そのタクっていうんですけれども、こうなんかマイクのさ、
のボリュームを調整するやつとかがあるんです。それの中に内蔵されてる放送局もあれば、ない場合はやっぱりそのソフトを使って入れなきゃいけなかったりするから、どうしてもねそのあたりはこう仕事の中でデジ音っていうのを僕は使っていて、デジタル音、デジオン11です。デジオン11を使って編集することに慣れてしまったからには、もうそれを必需品として使うしかないんですよね。でやっぱりそうは言ってもこうさっきも言いましたけど、 AI も今ややっぱ外せなくなってきちゃっているから、マナスっていうのを使って文字起こしはしちゃってますよね。文字起こしをして、あとあとこうブログに書くときに利用する、参考にする言い間違いとか、なんかやっぱ自分の記憶が怪しくなってくることもあるんですよ。こうさっき聞いた話だから大丈夫だろうなと思って書いてたらば、意外と間違ってることがあったりとか、逆にそのマナスを使って文字起こしをした結果、それが聞き間違いをして名前を間違えてるっていうことがある最近。これどうしてっちゅうねん。いやだからこう、そうそう、だからやっぱそう、人の様のことは言えず、私もご多忙に漏れず、やっぱり AI が徐々にその必需品になってきている環境ではありますよね。だからこうね、デジオンの話に戻るんですけども、例えばこうさっきこうちょっとね、笠原さんのと森脇さんの爆走劇場の話もしたじゃないですか。やっぱね、あの番組を編集するときにもやっぱりデジオンのおかげでちょっとなんとかなっているなっていう面もあったりするので、どの辺にこの人はデジオンのありがたみを感じてるのかということを気にしながら聞いていただくと、また少し放送の聞き方、楽しみ方も変わってくると思いますので、ぜひともですね、そちらも楽しみに放送をね、聞きいただけると私は非常に嬉しかったりします。あとなんだろうね、必需品っていうと手帳にこういろいろ書く、いや予定確認するんだったら結局アプリなんですけど、やっぱりなんかね、手帳手で書けるものを一個ちょっと用意しておいた方がやっぱり私なんかは安心するんですよね。いろいろな場面

いて、いやそれぐらいねやっぱりこうなんて言うんだろうな、こう確かにその便利なものがあるおかげでだんだんだんだん脳を使わなくなってきてるじゃないかというご指摘もあるから、やっぱりこう書くという

それも結局その スマホで撮っておいて、それを要約してって言えば別にメモも取らなくていいんじゃないかというのにも思わなくもないんですが、結局やっぱり自分の心に響いたことをちゃんと手で文字にして覚えておく、心に刻むということが結局なんだかんだ大事になるんですよ、ね、島田紳助さんみたいなこと言ってますけど、まあそういうことじゃないかなと思います。明日までフォトタイムでは、これがあると仕事がはかどる、あなたの仕事場での必需品を教えてくださいというテーマでメッセージを受け付けております。明日はですね、フロリダ久美さんの担当ですので、明日もどうぞお聞きください。この時間のお相手は私清水武史がお届けいたしました。私とはまた来週の午後1時そして10時間後にスタートする愛子勝手に応援団もよろしくお願いします。というわけで今日もありがとうございました。再放送ケンオノアの再放送は土曜日にございます。そちらもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか。集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は座間市、木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後3時をお知らせします。

毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

0: いかがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。
1: FM 関をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか。光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: 私たち FM カオは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は座間市、木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当ててお送りしています。
5: FM カオンが午後5時をお知らせします。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後6時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

れない。

0: カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075.

0: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
1: FM カオンが午後7時をお知らせします。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。さて今回も始まりました、たけ平の落語の時間ということで、たっぷりと1時間、お付き合いください。この番組はですね、落語、その落語の語と、それから音楽ですね、懐かしの昭和歌謡、流行歌をたっぷりとお楽しみいただきます。その音楽の楽をとって合わせて落語という、まあ一応洒落てるんでございますが、そういうわけでございまして、落語の時間、今日も懐かしい世界に皆さんをいざないたいと思います。たっぷりと味わってください。

まあ芸人っていうのは、まあ落語家っていうのは本当に何ですかね、やっぱりこうインパクトのある人とか個性の強い人って今だいぶ減ってきちゃったのが、自分も含めてですね、やっぱりなんか寂しいなと思います。じゃあお前はどうなんだって言われても、今のこのまたね、今のこの時代ってうるさいんですよね、こういうことやったらどうだとかね、ああだとかなんだとかって芸人が言われてしまうっていうね、だからちょっと今はっちゃけることがなかなかできなかったりとかで、なかなか昔のようなね、奇人、偉人、天才肌みたいな人ってなかなか出づらいですよね。今日は、まず東京の落語家春風亭柳昇をお送りします。春風亭柳昇って人は僕は大好きでした。子供の頃もうよく寄席に出てましたね。寄席は毎日休みなしっていう本が出てるぐらい、毎日のように寄席に出てたのが柳昇師匠です。大変に寄席を大事にされました。僕が子供の頃よく見に行ったし、うちの祖父がやたらに柳昇って人好きでした。同じ大正9年生まれなんですよ。うちのおじいさんもそうでしたから、柳昇と同い年だよなんてよく言ってましたがね、今の笑点で司会やっている昇太師匠の師匠です。それが春風亭柳昇という人で、もういわゆるナンセンスここにありという新作落語で売れに売れた方でございますね。だからよく言うじゃないですか、落語って真面目に聞いちゃいけないって。よく本当僕たち言いますよ、真面目に聞いちゃう人いるから困っちゃうんですよ。だからよくあるのが、終わった後にネタじゃないですよこれ。本当にあるのは、終わった後楽屋で着替えてるとトントントンとね、楽屋を訪ねてきて、どうぞって言うと、先ほど落語聞いたもんなんですけどって来て、あ、どうもありがとうございます、あのオチの続きは何でしょうって、ねえよオチに続きはね、落語っていうのはオチが落ちたらおしまいなの、その後ないの。だから真剣に聞いちゃうとそうなっちゃう。で、柳昇師匠の新作落語っていわゆるナンセンスの極みでございますから、そう、深く考えちゃダメ、深く考えて聞くのが一番いい。また今日の面白いですよこれ、義理がたい男大好きです私ね、これを聞いていただきます。そして大阪の方からは重鎮です。やはりこちらももう鬼人中の鬼人でしょう、月亭課長師匠でございますね。大好きだな課長師匠も、僕ずいぶん世話になったけども、課長師匠は桂米朝という人の師匠でございますね。あ、師匠じゃない、弟子でございますね。で、米朝師匠って言ったらほら、大阪で初めての人間国宝になった米朝師匠の師匠、お弟子さんでございまして、月亭課長母音はですよね、おっぱいの母音ね、嘆きの母音という歌を大ヒットさせたという鬼人中の鬼人の師匠でしょ。その方が古典です。今日は三段の平米をお送りします。これはすごいですよ、これは米朝一門のお家芸と言ってもいいでしょうね。桂米朝という人はすごいですね。

の方がいわゆるその全部ですね、あの埋もれていた上方落語を掘り起こすって言って、この三段の平米もそうです、断片的に集めたものをくっつけたんです。それで復刻したのがこの三段の平米。すごい師匠ですよね、米朝師匠ってね。そのお弟子さんの課長師匠がやります。まあ課長師匠の古典ってあんまり聞いたことないと思いますんで、なんか珍しいかもしれません。めちゃくちゃお上手っちゃ失礼ですが、本当にうまいですよね。で課長師匠の好きなところは、あの女にモテたいと、女性にモテるためにどうするか、いわゆるネオンの街にの、まあ、夜の女の子にモテたいわけですよ。とどうするかっていうと、師匠米朝の子供連れてくんだってね。そうするとみんな、あーかわいいわねって、子供の方かわいいかわいいって来るから、みんな自分のところに来るわけですよ。これでもって口説こうって、悪い人ですよね師匠の子供を利用しようという、この辺が課長師匠の僕大好きなところですが、というわけで今日は鬼人であり天才である春風亭柳昇師匠の義理堅い男、そして月亭課長師匠の三段の平米、ごゆっくりお楽しみください。

だものは大型大型になってきまして、本当にバスやなんかだって昔のバスと今のバスで全然大きさが倍ありますね。で人間だとその高校生なんかみんなお父さんより大きいです。あれ大人ってのはだんだん小さくなるんですかね。そんな子供さんの野球選手みんな大きいですね。のでまた旅館なんかにしても熱海なんか行ったってみんな大きなホテルばっかりたくさんできちゃって、ちっちゃいのじゃみんな買収されちゃってなくなっちゃうんですね。大きい方がいいんですね。大は小を必ずって、いくら大きいったってしゃもじじゃ耳かきになりませんからね。その点は難しいんですよね。まあ、旅館なんてのは日本全国に至るところがありますが、あんまり旅館で一番いいっていうのは何がいいかって、やっぱりその、女中さんのサービスのいいところが一番いいんですね、あれは。本当食い物なくたってサービスさえ良きゃ。まあいい、そういうことになるわけですね。

今日はいい調子だな、ほらな。とっつぁんはよ、何そんなとこで気楽に歌なんて歌ってるで。いや、気楽に歌を歌ってわけじゃねえけどよ。好客の来ねえ宿屋じゃな。歌っても歌わなきゃしょうがねえからよ。そんな暇だったらどっか行って客捕まえしたらよ、勘弁よ。どこ行って捕まえてくるで。その辺に腹っぱに転がってねえかい。バッタじゃあればそんなとこいるもんじゃねえやな。ああ。俺はとこだって、昔はこの中天道じゃ一に争うほどの立派な宿屋だったんだがな。まあ、こう暇になったっていうのは、まあ、死んだ人のこと悪く言っちゃなんねえけど、死んだじい様が良くなかったよな。この村屋に鉄道が敷けるって話ができた時によ、そんなものに来られたんじゃ、みんな客は素通りしまうで、宿屋は繁盛しねえからってんで、まあ、村の先頭だって反対してよ。でまあ、あんまり反対されるので鉄道もじゃしょうがねえって山の向こうへ敷くことになってな。まあ、そん時はまあ、じい様はまさか喜んだよな。国鉄に勝った、国鉄に勝ったってよ。だけどまあ、なんとか辛抱したらよ、そのうちまた汽車がなくなればこっちが繁盛するだからよ。汽車なんかなくなることはあるかな。そらなくなんねえとは限らねえな。あれほど丈夫だ、丈夫だって自慢してた深夜の一さんもよ、こないだぽっくりなくなっただからな。だからなくなんねえとは限らねえな。変な理屈だね、俺ね。しょうがねえや、商売が今更すぐできるわけねえもんじゃねえかよ。なあ。で、おつるどうしたい？おつるな、表で水まいてるかい？そうかいな、この中仙道。

0: そうってな、まあしょうがねえやな、人あんまり通らねえでよ、うん、ダンプカーも通らねえからな、また向こうへ新しいいい国道ができちゃったから無理もねえけどもよ、誇りがしてな、しょうがねえもんだよ本当に。しかしまあおつるよく働いてくれるな、六三歩九気も払わねえのによ。おつるや、おつる、なんだね旦那様よ、水巻き終わったかよ。終わったよ、終わったけどね旦那様よ、尺で巻くのやっけなもんだね、水道は引けねえかね。そうよな、鉄道が引けねえくれたから水道なんだ引けねえな。水道も鉄道もなくちゃどうにもなんねえね、そういうもんだな。ちょっとお伺いいたしますが、釣りは全部さんのお宅はこちらでございましょうか。おいでなさいましたよ、わらとか釣りは全部でございますよ。そうでございましたか。いや、その何も看板が出ておりませんので。そうな、はじめは釣りは全部ってね、木でくるぬいた看板がこうちゃんとくっついてたからよ、一つのこっち二つのこっちな、今釣り屋の宿全部の米しか残ってないで、ね、宿米でよ、これも時期に取るそうで、なんとなくやべえだよな。おつる、お客様か。なんだかわかんないけどよ、泊まるともなんとか言ってねえからよ、うん、客だろうのかわかんないけど、お前タヌキじゃねえことは確かだな。お前変なこと言うもんじゃねえぞ、何を言ってる。おいでなさいました、わしだ、このうちの主でございますが。ご主人でございますか。私、あなたにお目がかかりたくて、実はわざわざ東京からやってまいりましたもんでございますが。俺、まあ、わしらに相手言ってかよ。そうか、まあ、どんな用だか知んないけども、立ち回りじゃなんだかんべえな。おつる、お客様はな、診断式ご案内しろよ。
1: あ、そうかよ。お客様よ、診断式ご案内するんだからよ。靴は脱いで上がってくださいしよ。靴脱いでよ。そこは脱いでいいだよ。おいでいて。もう、心配だと思ったらよ、持って上がってもいいだからよ。別に病院見舞いに来たわけじゃないですからね。持って上がります。あと結構ですから。そうか、上がってくださいよ。廊下滑るだから気をつけてくださいしよ。滑りますね、この廊下は。つるつる。つるつるしてね。ほら、暇だからよ、毎日よ、ぬか袋で磨いてるだよ。で、まあ、つるつるしてるから、この旦那様、そどかしいでよ。ちょいちょいひっくり返るで。そうしちゃ、あっちにすりめき、こっちにすりめきよ。で、またうちの旦那ってのは、太ってべ、面白い格好でひっくり返るでよ。ほら、それみんな楽しみでな。一生懸命磨いてるだよ。なんか悪い趣味ですね、どうも。あ、ここは新座敷で入ったおなさん、怪しいよ。これが新座敷って、随分古い座敷ですね。古いったってしょうがねえ。でも新座敷ってことになってるで。もういつものできたんですか。この旦那様のとったもの、じい様の代にできた新座敷だな、これな。かなり古いもんですね。でも向こうの胸から比べたら新しいだよ、これ。あちらはいつもできたんだ。なんでもよくわかんないけどもね、川中島で上杉謙信と武田信玄がよ、戦った自分にできたって話だ。国宝ですね、どうもこれ。今お茶屋行ってくるからよ、ちょっと待ってくださいましよ。
2: どうも、なんでございましょう。わしらに用があってわざわざ東京からおいでになったということでございますが、どんなご用件でございましょうか。あ、ご主人でございますか。では早速ですが申し上げますが、ご主人、あなたはこのうちの前を霞の着物を着ました15、6の子供が通ったのを覚えていらっしゃいませんでしょうか。おーやな、おらーも何も子供がいるでな、よく通ったがよ、ちいち覚えちゃいらんねえが、いつものの話だね。今からちょうど30年前でございますが、あなたは古い話持ってきたもんだな。ただ通っただけじゃなんでございまして、ここへ来る途中、お金を落としましたが、すられましたが、無一文になってしまいまして、空腹のあまり、このうちの前で倒れてしまいます。それとご主人、あなたはまあかわいそうだとおっしゃいまして、座敷へあげてくださいまして、なめこの味噌汁、サンマの干物で、あったかいご飯を食べさせてくださいましたが、私はまああんなおいしいご飯なんてのは生涯食べたことはございません。まあ、昔からよく言いますが、まあ、しもじい時にまずいものなしとは本当にあのことでございますね。なんだ、嬉しいような嬉しくないような話だがな。で、一晩泊めてくださいまして、明るし東京へ行くんだと申しますと、それじゃあ東京行ったらしっかりやんなさいと言って、5円という金くださります。当時子供にとっては5円は大金でございます。子供は涙をこぼしました。喜びました。ありがとうございます。この5円は死んでも忘れません。これから東京へ参りまして、一生懸命働きまして、30年経って今日、ただいま、立派になりましたら、このうちの旅館の一軒できるぐらいのお金を持って必ずお礼に伺います。どうぞ30年間待ってくださいとお約束いたしましたが、今日はそのちょうど30年目でございますので、わざわざやってきたとこういうわけでございます。あれ、まあ、そうかよ、な、まあ、義理が低音でよ。そんなことがあったかどうかあったか、わしは物覚え悪いたちだよ。すぐ忘れてよ。何もしねえのに礼されちゃ申し訳ねえだから、
0: 逆さまって。

0: あんげこの物言いがいい立ちだよ。今聞いてきますよ。きっと覚えてれば分かってるわけだからな。ちょっと今お茶でも入れて待って、もうやって待って、まだお茶、何やってる。おつるや、お茶まだ分かねえかよ。何してるだよ。もし分からなかったら俺はさっき風呂場もしてたんべ。風呂の湯沸いてべえからよ。昨日は入っただけで大して汚れてねえからな。それ汲んで持ってこい。いや、あの、お茶は結構でございますが。何終わりたかよ。そうかそうか、じゃあ早く入れてよ。持ってこいよ。お茶でございますが、お上がんなさいやしや。ああ、お茶でございます。上がってくださいよ。お茶だかったか、お茶はだけど、なんかねえかよ、お茶受けは。何もねえだよ、旦那様よ。なんかねえかな。空っちゃでしょ、あんめ。ナッパでここねえか。切らしちゃったよ。ナッパ切らしたか。なんか他にねえかな。そうだね、旦那様よ。ナッパの高校にかける習いのとこらしたのあるけどよ。しょうがねえ、とんがしでも持ってくべか。そうよ、何もねえよりよがんべかな。じゃあ、とんがらしも舐めてお茶飲んでも鍋か。とんがらし持ってこい。いや、私は辛いものは苦手とかだよ。そうかよ。じゃあ、どうだね、どぶろくは。どぶろく、ああ、この間、こちら行った。まさかうまくできてよ。のんべえと思ってるとこへ駐在の旦那がしてよ。何してたってから、どぶろくをこしらえて一杯どうだったら、あれ、そんなものをこしらえたのか、バカだ。これは、市場法違反と言って見つかったらええけえことになるから、早くどっか捨てたらよ、勘弁ってからよ。俺はびっくりして、そりゃ裏の山へ捨てねえかったらよ。そんなところ捨てると匂いで分かっちまうから。じゃあ、どこを捨てたらよ、勘弁かって聞いたらよ、帰ってこういうものは人間の腹の中に捨てたらよ、勘弁。俺はもう手伝ってくれべってよ。駐在の旦那が親切に言ってくれたら、さて、腹の中ガバガバ捨てたけど、捨てきれねえ残ってたからよ。どうだよ、どぶろく飲むかい。いや、私は結構でございました。おめえねえかい。じゃあ、どうだよ、センブリは。センブリですか。あれは固めためやいでな。あいつは人間ほどよく聞けてよ。自慢じゃねえが、俺はとこセンブリなんてのは人間の200年乗ったって、気が遠くなるほど人間だよ。どうだ、一生も飲むか。いや、結構でございますが。そうか、じゃあ、原因の証拠は。いや、結構でございます。きれいかい。じゃあ、しょうがねえ。じゃあ、お茶、かっちゃでも、まあ、ちょっと待っておくなさい、やしよ。かかたまよ。なんだよ、とったまよ。あの、新座市のお客様だから。30年前、これ通って、腹減らして、ぶったらたらまんま壊して、ご飯やったら喜んでよ。30年経ったら礼に来ると言って、今日がちょうどその30年目だから礼に来たって言うけどよ。そんなことあったかよ。そうだな、とったま、そういえばあったよ。まあ、あの時は、まあ、絵描く柿の豊作な年でよ。ほら、柿むいてるとこで子供ぶったろうてよ。まんま壊しちゃって、大鉢一杯空にしちゃってよ。あったよ、とったま。おう、あったかい。そうかな、よく覚えてるやつですよ。このうちの一軒できるぐらい金をくれるってだよ。まあ、ありがてえ、今度な、とったまよ。そんな金もらったら、ほら、このうちぶっ潰しま。潰してどうするだよ。これ、地下、あの、3階建て、地上7階建てのな、ホテルこしらえるだよ。ニュー中山道ホテルってしてよ。全部部屋は次沼付きでよ。バス、トイレ、電話、電報、自転車付きにしてよ。自転車までつけるかい。サービスするだよ。安くすりゃ、日本全国がどんどん客が集まってよ。あいつの方の下なんだ、団体で来るで。なんだよ。あいつ団体で、何を言ってるね。いや、おめえ、ちょっとごめん、ごめん、ごめん、挨拶ぶってよ。どうも、お待たせいたしまして、かかたまに聞いてみましたら、確かそんなことがございまして。思い出してくださいましたか。私もただ安心でございます。あ、おかみさんでございますか。どうも、その人といろいろお世話になります。まあまあ、よーくおいでなせました。ギリが手込んでよ。またうちの旦那ってのは本当にまあなんだね。この情け武家たちで随分人に面倒見るだよ。なあ、おつる。そうでございますよ、お客さんよ。このうちの旦那様ぐらい情け武家ってねえでございますよ。まあ何度も世間の噂によるとよ、この神さんなんだ若い自分誰も嫁にもらってがなかったって。それあんまりかわいそうだったんだよ。嫁にもらったって噂で、何を言ってるだよ。なんでございますね、お客様。あん時は、まあ、かすの着物をして、くりくり坊主よ。まさか可愛らしい坊ちゃまでしたが、全然重たしは変わりません。残っておりますでね。私はそのもんの代わりのもんでございます。なんだ、おめえさん代わりのもんかい。30年経ってましたら、お礼に伺いと申しました。まだなかなかそれまでいけません。とてもお礼ができませんから、どうぞよろしくということづけでございまして。じゃあ、なんか礼はねえのかよ。とったまえ、礼はねえんだとよ。当たり前じゃねえかよ。昔から礼はねえに決まってるよ。
1: いやこれはこれはようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。本当にね、いやようこそいらっしゃいました。本当嬉しいですよ、ほんまにね。いやほんまにようこそいらっしゃいました

ありがとうございます。もう憧れのこのにぎわいて寄せてもらいましてね、もう嬉しくてしゃあないんですよ。夕べから寝られへん、ほんまにね。いやー、ほんまにね、素晴らしい劇場ですな、ここは。いや、日本一やね。いや、本当ですよね。え、さすが横浜や。ほら、もう日本の文明文化の入り口やからね、横浜は。なんと言いましてもね、ほら、もう素晴らしいな。横浜はやっぱり街の明かりがとても綺麗ね、横浜ね。あ、ギター、あ、後でやります、後でね。持ってきてまんねん、ギター。48万円のギター持ってますんで。もうほんまにね、横浜素晴らしいね。横浜の鳩場からってね、何でも横浜や。日本の歌は横浜黄昏ね、素晴らしいな。シューマイがうまいわ。ええ、シューマイがうまい。あの殺虫剤の入った餃子はあかんよ。あれはもうほんまに怖いな。ああ、これはもうね、仕方ない。これはもう中国やからね。中国の1億の人はまあアメリカ日本と変わりない生活、それはもう文化もどんどん進んでるけども、あと13億のうちのあと12億というのはもうそれぞれね、やっぱり遅いなという感じでね。もう山岳部農村の方行ったら、あの毒蛇に噛まれても薬はないっちゅうね。ね、原始的な生活なんですよ。給料体系が何せあれ、25段階あるっちゅうわ。もうそらね、ピンからキリまででね、大変ですよ中国これから。あ、日本みたいに並べようと思ったら、もう向こうは何せ初代が大きい。13億と1億とはもう全然違うわね。こっちはやっぱりスリムやからね、どないでもそろそろそろそろいける。中国は大変ですよそら。ええ、もうほんまにね、もうほんまですわ。やっぱりこれからは商品、食べ物でも何でもね、見分ける目を持たないと、自分で責任取らないと生きていけないような時代になりますからね。偽物、それはあの大阪の料亭のあの吉兆でもですな、書いてる肉の銘柄と実際は違うんやからね、ガタッと落ちたんつうことったんや。見分ける目持たないかね。肉はなかなか見分けつかんぞあれ。うん、だけどこれからはそれが要求されるわけですよね。自分自身で責任持って見分けないか、後ろ見たでね、中国のどこそこの誰それが作っとるんやとかね、もう全部やっぱり見分けなきゃ。何でもそんなんはもうつきもんですよ。今騒いでるけどね、つきもんです。偽物やインチキもんやったらつきもん。我々落語家でもこれ東京に何百、大阪に何百とおるんですよ落語家が。みんな本物かって。偽物も業さんおるよ。で、落語家は見分け方があんねん、偽物と本物と。で、偽物はカンカン帽かぶってない。だから見分け方がすぐ分かる。いや、ほんまにな、脱いだらこんな可愛らしいと思うやん。もうほんまに毛もだいぶ薄になってきたわ。ああ、もう一回脱いでやれ言われとるからね。でちょっと脱ぎましたけどね、もうほんまにもうほんまや。いや、ほんまだっせ。で、中国はね、やっぱり才能のあるその商売にかけたら昔からや。中国いうとこはね、もう商売にかけたら向こうはもうものすごい才能の持った人間がおるんですよ。ダンボールで肉作ったっていうのがありましたわな。あれはもう独特な才能がなかったあんなできまへんで。そら、ダンボールみたいな、あれは靴作るっていうのだったら分かりますわ。ダンボールでね、なんとかこれ、まあ丈夫でないやろうけど、靴は確保できるやろうけど、それで肉作るっていうのは、それはよっぽどの才能の持ち主やね。

何事もいてまんねん。才能の持ち主がね、私の、 連れの中でもね、ものすごい才能、それの独特な才能を持ったやつがおりますけども、特に満員電車を楽に乗る方法を考えたやつもおるんですよ。キューッと冷たいと苦しい時に楽に新聞読んでいけるっていう方法を考えた、これも才能やね。教えてもうたんや。苦しい時にはちょっと離れたところに自分の知り合いでもいているようなふるしまに、いやどうもしばらく元気か、元気や、いやこの頃なわしあかんねや、あらもう両方の手が肥前にかかってもてな、皮むけて手がズルズルやったら気持ち悪いから今乗っきるわけで、こんだけスペースできるわけね。そこでこう新聞広げて読んでいけるってなもんでね、これもやっぱり独特な才能ですね。ああいうこと考えるような、その場その場起点というかね、今の時代こんな必要ですせ。それはもう才能は、で同じ電車の中でもスリなんかでもね、あれ才能がなかったらできまへんで。こんなもん人のこの辺のポケットのパッと抜いてるようではこんなんはもう通用せえね。今のスリはもっと進んどるから注意してくださいよ。ほんまに内ポケットの財布をスッと抜くんですよ。寝てる人間ちゃいまんね、起きてる人間の内ポケットの財布を抜くね。背広の声いつ手入れていつ財布抜いたかわからんのですね。え、これは才能や起点と。ほんでただ入れて取るだけやったらこれは普通のへいへいボンボンとしたスリ。ちょっと上級になると内ポケットの財布をスワッと素早く抜いて相手に分からんように中の札をだけ取り出して空の財布をまた元へ返しとくちゅう。捕らえた本人分からん。買い物するときポッと財布を開けたら空っぽや。そのとき慌ててね、気がつく。慌てても遅い。ただこれが技術の最高かというと、そのもう一つ上っちゅうのや。ね、妙な才能や。これは名人やちゅう。そっと分からへん。抜き取って。中の財布をこっちでピューッと数えよう。で、その金額の領収書を入れてまた返してこっちだな。いやもう名人級やね、これは。なんでもやっぱり才能だっせ。大阪近郊に、まあ、ある村がありましてね、そこに平兵衛という男がおりました。この男は妙な才能を持った男で、何か困り事があって問題が起こった、事件が起こった、頼み込んでくる、必ず解決するという妙な才能を持った男でございます。で村ではいつの間にか通称三段の平兵衛、三段の平兵衛って何でも三段できる、そういうまあ異名がつきます。その村に庄屋がおりましてな、でまあその庄屋のじいさんにこれがおりまんねん。そうなるとばあさん臨機してしゃあない、じいさんあんたええ年して、えいつまでこれの方に走ってなはんの、笑いもんだっせ。あのお花な、え、あんた自分おめかけやとか仁王とか思ってるか知らんけど、嫁にどっかやんなはれ。そんなわけにいかんやろお前、わしの女としてみんな持ち物やちゅうこと知ってんねんな。誰が嫁にもろてくれるんや。三段の平兵衛はな、銭さえつけたらどんな返事でもする。平兵衛に一品話したらどうや。ああなるほど、そこへ気ぃつかなんだな。ほんなら一品平兵衛に話してみようかって、三段の平兵衛に話をしますと銭までつけていただけるんですか。いやーありがとうございます、ぜひとも縁談まとめていただけますようによろしくお願いします。でお目かけのお花は平兵衛のもとへ嫁に行く。なんだかしの金もつけてるわ。で金も嫁はんも自分のもんになって真面目に働かないかんとこやけども、この平兵衛は働かん。仕事はこれというのは持ってるわけでもない。

で、まあ、博打したり酒飲んだりブラブラブラブラしとる。で、人の算段を解決つけたり、そんなことばっかりしてる人生。飯にせえ、米切れてます、酒は切れてます、神さんのお酒だけしかおまへん、あとは切れておまへん、何度甘いもんでも切れておまへん、何もかも切れておまへん、切れんとあるのは包丁だけです。しゃあないな、おい、お花、このままおったら二人ともお前日干しになって死んでまうぞ、おい、なんとかせないか。私もこんなに苦労するとは夢にも思いまへんでした、うん、お花、矢川氏いうのはわしはな、三段の平兵衛と言われた男や。いざという時にはどんな三段でもするぞ。今日庄屋のじじいが朝どっかへひょこひょこ出て行きよったな、夕方になったらまた戻ってきよ、お前見張っとる。じじいが戻ってきたらうちへ呼び込め、え、何か相談事でも持ちかけ、神棚に酒があるちだな、神さんの酒、それでところでちょっと脅し替えて、それを庄屋に勧めて、甘い言葉の一つや二つお前言えるやろ、やれ、どないしまんねん。わしが台所の隙間から見てるさかいに、じいさんももとはといえばお前の旦那やな、誰もおらん二人きりや、甘い言葉かけられたらじじいもな、お前の手をちょっとでも触るとせい、それ見たらわしが飛び出していく、真男見つけたーっち銭にすんねえ。そんなことあんたよう考えますな、あんたそんなことできまい。何を言うとんねん、やるなしゃあないやないかい、なお前このままやったらお前死んでまうぞ、おい、え、わしの言うとおりやれ、間違いない。そんなんで成功した人ありまんのかいな。吉がこの間やるよったんや、あごの嫁はんは男好きのするポチャッとした女やな、ほんでそれに汚れんぼしとったあの藤吉や金持ちや、それをうちへ呼び込んでイチャイチャしてる吉がここっちゅうとこで真男見つけたって言ってバーッと飛び出しちゃええもんやな、自分の腹の中あるもんやから筒持たせ見つけないで飛び出していきよって。失敗に終わって、わしはそんな失敗せんぞ。ええが、庄屋が帰ってきたら静かにな、うちへ入ってもらえ、わかったな、もうほんま貧乏したらもうろくなことしか考えへんねやから、もうお花が表をじっと見つめておりますと、夕方庄屋のじいさんが向こうからいっぱい機嫌でひょろひょろひょろひょろと帰ってきた。庄屋はん、庄屋はん、おう、お花、ああ、元気か、あ、どうしてる、うん、元気かいな、よかったよかった、うん、庄屋はん、ちょっと相談事ありまんねん、ちょっと家の中へ入っていただけま、あーかーかー、そらーかーかー、平兵衛は、あ、留守、あー、そらいいか、留守中にわしが入ったちゅうことになったらな、どんな噂が飛ぶかわからん、それだけはやめとこ、庄屋はん、折り入って相談がありまんねん。相談事？おう、なんか悩んでんのかい。うん、ほらまあ話だけでもほんな聞こうか。まあお上がりになって、で、お一つ、いやいや、酒はええ、うん、いや、そうか、ほんなら一つだけ入れてもらおうかな、うん、こうか、うん、いや、平兵衛は貧乏してもええ酒飲んどるな、うん、お花、話しちゅうのは何や、庄屋、わて庄屋はんを恨んでます。なんでじゃ、なんでじゃ、またあんな道楽者の平兵衛と一緒にさせられて苦労ばっかりつろうます、もういっぺん庄屋はんのもとへ帰りたいと、この山、まあまあまあ、そう言うな、

平兵衛もあんなやつやけどな、ほらここって思ったらまたな仕事でも探してやりよるわい。わしも気ぃつけとこうな。うん、辛抱せえ。辛抱する気に花が咲くっちゅうてな、分かったか。え、お花辛抱するんやで。パッと手が触れた。台所の隙間で様子を見とりました平兵衛。真男見つけたー。ガチャン。うん、うー、あんた何しなはんの、何しなはんの。お、庄屋はん。いや、わしは悪気でな、頭いくつもりはなかったんや。ふっと振りましたら、庄屋はんが頭こっち向けたもんやから、当たってもたんや。庄屋はん、息してまへんわ。死んでもたんか。あんたえらいことしてくれたな。もう真っ暗や。どないしたらええやわからん。あんたという人はやかし言うな、ギャーギャーと。言うてるやろ、いつでも。俺は三段の平兵衛と言われた男や。どないなとする。なんなとする心配するな。日が暮れんのを待って、庄屋の死体を背中へ背負いまして、三段の平兵衛。庄屋の家へやってまいります。母屋に若いもん二人が住んで、離れに庄屋、じいさんばあさんが住んでおります。入り口で鼻をつまんで平兵衛が。ただいま帰ったで。庄屋の声色を使いまして、ばあさん、開けてくれるか。ばあさん。じいさん、何時やと思てなはんねん。え、今日は早めに帰るって言うて出たんどなたですか。うん、今何時やと思てなさる。いや、ばあさんな、ああ遅なるつもりはなかったんや。あの平兵衛の前通ったらお花がいてな。お花、あんたお花に何の用があんの。いやいやいや、それがちょっとまあ相談事や言うてな。ほんでまあ中へ入って、まあ若い夫婦のこっちゃ相談やっぱり聞いてやるもんが必要や。ほんでわしがまあ聞いてやって、ちょっと時間が経ったんじゃ、いっぱい呼ばれとったんじゃ。ああ、じいさん、あんたみたいな人はな、帰ってこんでよろしい。外の風に当たってよう考えなれ。ばあさん、そんなこと言うな。盆踊りの稽古行く若いもんがこっち見て笑うてるがな。じいが家掘り出されてると思って笑われてるがな。ばあさん、開けてな。ばあさん、開けて。入らんでよろし。外に女張れ。その方があんたのためや。ばあさん、そこまでな、いじめるか。そんなこと言うたらわしゃ悲しい。ばあさん、わしゃ死ぬで。死ぬ。昔から死ぬ死ぬと言うて死んだものは一人もない。死にたかったら死になあれ。うん、ほんなら死ぬわな。死体を下ろして帯を解きまして、そこの松の木の枝へパッと帯かけて輪を作って、その輪に庄屋の死体の首を引っ掛けて、ポイと平兵衛は家帰ってまいった。ほんまにあのじいさんはもういくつになってもな、色気は抜けへんねや。ほんまに困った人や、不幸な人やわな。ほんまに、うん、えらい静かや。また表でこっくりこっくり居眠りでもしてんねやろ、あのじいさん。ほんまに困った人やな。から、じいさん、なんちゅうことを。あんた初めて私の言うこと聞いたな。何をすんねや、じいさん、なんちゅうことを。ちてしかっと死骸に食らいつきますと、浅くかかってたもんやから首がポンと外れて、庄屋の額がそこへ。どうすん、じいさん、アホなことしてくれましたな。世間に向けてどんな顔ができます。親戚に向けてどんな顔ができます。庄屋ののれんに傷がつく。

えらいこっちゃ、まあ中へ入れなかん、重たいな、あんたこんな重たい人やったか、うーちょっとずつ引っ張って、でもまあこうしてこの塔だけ閉めとこう。じいさん、なんということしてくれた、えらいことやな、これはたまらん。いや若夫婦になんと言い訳してええやら。庄屋ののれんがこれから心配や、どないしよう、わてはどないしてええかわからん。あ、そうじゃ、三段の平兵衛に相談しよう。三段の平兵衛とこ行こう。平兵衛はん、平兵衛はん、誰でんねんこんな時間に。え、今開けますから。お、お家お前んかいな、こんな時間にどないしなかった。平兵衛、助けておくれ。実はな、今日じいさんが用事に行って夕方に帰ってくる、その帰り道に平兵衛とこへ寄った。お花におたあちゅうさが、わし、私がもう年がいもなくな、臨機した。うん、ほんで家入れなんだら、じいさんが死ぬでちゅうさが、死ぬ言うて死んだもんないね、死になはれ言うたら、表の松の木に帯くくって首吊って死んでしもた。ええー、庄屋が死んだ。そうや、助けておくれ平兵衛、なんとかしておくれ、このままではいかん、頼む。何をおっしゃいまして、お家食いずれって言ったら変死だっせ。変死ということになったら役人が来てこれから調べまんね。その前に私が手を触れたということになったら、わしも罪に問われんなら、お縄を頂戴せんなら、それはできまへん。平兵衛、助けておくれ平兵衛、気持ちはわかるけど助けておくれ。あのな、寺へ寄進しようと思って置いてやったお金や25両ある。平兵衛、なんとか頼む。25両、お家銭の顔見て言い方変えたら薄情なようやけど、なんとか定価しまよ。平兵衛、助けてくれるか。おおきにありがとう、ありがとう。さきお家へ戻ってな、浴衣2枚、じいさんの分と私の分と、それからうちわも2枚用意しとってくれまっか。すぐは追いかけていきますさかいに。ばあさん帰る、あと追うようにして平兵衛が庄屋のうちへ。できてますから、それをまず死人に浴衣を着せまして、死人の背中へ内輪をさ、自分も浴衣に着替えて背中に内輪、庄屋の死体を背中へ背とらいまして、そして隣村の盆踊りの稽古の会場へ。いいとこはとこ、いいとはとこ、そらよよいとさっさ、とってらちん、はあ、とってらちんか、はあ、ここが盆踊りの稽古の会場や。さあ踊り子さん、こっちへ向いて、そうそう、嫌がらんとな、こうして、そうそうそうそう、踊り子さん、しっかりと踊るんやで。へっ、ほら、いとはとこ、そらよよいとさ、ほら、

こら誰やおい、冷たい手でわしの顔撫でやがったよ。お前もやられたんかい。わしもさっきやられたんや。誰と隣の村か近隣の村からうちの村の盆踊り潰しに来てるやつがおるな。今度やるやったら捕まえ、手捕まえてこいつやーちゅえい、皆でいてまおう。こいつやーいてまえ、バンバンバンバン、待て待て待て、おい

そこまでするな、そこまでするな。弱いやちゃなこいつ、すぐへばってまいやったやないか。誰や、え、うつむいとる。顔上げてみ、お前ちょっと顔上げて。お、隣村の庄屋やで。おい、庄屋は時々いたずらしたけど、こんなことするとは思わなんだな。おい庄屋、おい、おい、息してないで。おい、俺知らんで。俺は何もして、お前蹴っとったやないか。お前、お前も首絞めとったやないか。お前、おい、ちょっと待て、こらえらいこっちゃぞ。隣村の庄屋がうちの盆踊るで、うちの若い衆が隣村の庄屋に手をかけて庄屋が死んだ事故となったら、これえらいこっちゃな。村と村とか喧嘩付き合いになってまうがな。村から若い衆下手人出さないか。えらいこっちゃな。俺はどないしたらええねん。三段の平米に相談したで。お前ええこと言わないか。お前普段蹴ったやないちゃら戻ったけど、ええこと言うた。年寄り連中頼んますわ。そういうわけで三段の平米とこへ相談に行きますんで、ちょっと銭の方を集めてもらえまへんか。村の若いし主だったもんが 4,5 人、年寄りが集めた銭持って平米のうちへ。平米はん、平米はん、こんな時間誰やへんから。おう、隣村の若い衆お前かいな。ヘビアン、ヘビアン、助けてくんなれ。えらいこと出ます。どないしなはった。いや、実はこういうわけでな、ポッと顔上げてみたら、こちらの村の庄屋はんでね、このままやったらな、下手人も出さんだな。ましてやこれからずっと先、うちの村とここの村とのこの争いのままずっといかんだな。そんなことすんのもいかんしな。うん、なんとか平兵衛はこう助けてもらえめんか。なんとかしてもらえめんか。ええかがいにせんかい、こら。ああ、うちの村の庄屋がお前とこの若い衆にやられて死んだんやと手かかって。おい、ええ、それをわしがなんとかせえちゅうんかい。わしがそんなことできるか。お前、なんとかしたとしても村のもんに聞こえたらどないなんねん。これまともにわしここで住んでられるかい。いや、平兵衛、分かって、すまん、それはすまん。いや、今急に集めてな、銭もまとまった銭やないけど、これ25両ある。これなんとか。ええ、25両はぁ、銭の顔見て言い方変えたら白状なんやけど、なんとか定価しまえ。貸してくれるか。平米、ありがとう、助けとくなあれ。今から言うことよく聞いとくなあれや。あの村の、あんたとこの村の丘に一本松があるやろ。あそこへ庄屋の死体を持って上がっとくなあれ。涼みに上がったということにしまえよ。それを見たというものが七八人いたことにしてくれまっか。ええー、七八人でも千人でもそないことはいらん。わしはこれから庄屋のうちへ行って、ばあさん連れてな、二人で一本松の下をずっと歩くようにする。提灯持っていくさかいに、そこで提灯を大振りにするさかいに、それを合図に一本松の丘の上から庄屋が涼みに来て足滑らして落ちたと言うてくれ。庄屋のおばんの前で起こった事件な、誰も疑うもんないやろ。せやけど平兵衛、そんな単純なことでお家は納得しまっか。お家は納得するわい。そらわしに任しとったらええねん。さよか、わかりました、よろしく頼んます。一本松へ下げて上がります。庄屋のばあさん二人が提灯ぶら下げて、ひょこひょこひょこと、ちょうど一本松の真下へ来

上から打ち合わせ通り若い衆が庄屋が足滑らして落ちたーってバーン目の前で起こった事件でございます。世間一般には庄屋が鈴見に一本松の丘へ上がって足滑らして落ちて死んだということで誰も疑うもんがない。一本松のとこで死んだということになった。そこで平兵衛の懐に50両という金が入る。ある日平和に収まってる平兵衛の家へ安間の木一が平兵衛はん平兵衛はんおう木やないけどないしてんちょっと上がらしてもらいますいやーこの頃あかん月が悪い博打に行ったら負けてばっかしやああちょっとこれ積もりしてもらえまへんかあんたは懐ぬくいお前銭の無心はええけど懐ぬくいでそれどういうこっちゃどこまで知ってるんかどこまで知らんのかわからんパッまあ金を出すとそれを持ってまた博打場へ亡くなる四五日したらまた平兵衛のとこへいやーすってんてんやなんとか頼ますわまた持っていくキリがない四五日したらまた平兵衛のとこへ平兵衛はんいやついてまへんなってこれはええかいのせんかよお前あ俺は銭の歩き持ってるわけやないねうちへ来んのにお前金金金って抜かしてお前ええかいにしとかなあかんぞさよか平兵衛怒ったかああ後の後悔先に立たずって言うんやで言いながら消えていったその晩は平兵衛が寝た朝方表をバーンと蹴破って役人が5、6人ブーッと入ってて平兵衛捕まえたらズラズラズラズラ拷問お仕置きの場へ平兵衛を連れて逆さに吊るして竹の棒で叩くなんとかで平兵衛白状せないかんことがあるやろ隠してることがあるやろバーンバーンいやいやござりません役人の方がバテてしまいよった御堂役こやつ骨もんでござる死んでも白状するような男ではござらぬこっちが参ってしまう今日はこの辺で肩肌を脱いでおりましたこの袖をバッと入れた弾みにたもとにあったいわゆる小銭ですね一部銀二部銀がバラー取調べ室の床へ転がんだ瀕死の状態になってこう顔をうつむせておりました平兵衛の鼻の先へ一つ転がらーっと転がんできて平兵衛薄目をスーッと開いてふっと見たらここに二部銀が落ちとるああ二部銀か銭の顔見て言い方変えたら白状ないやけど実はわしが全部やりました

たまらない軽さの春風亭柳昇師匠のギリギリ固い男、そしてですね、独特のこの世界を持っている月亭花鳥師匠の三段の平米、二席聞いていただきました。本日は鬼人二人会、怒られちゃうかな、というわけでお送りをいたしました。

の流行歌、それから名人上手の落語をたっぷりと聞いていただきました。こういう時間が1時間ぐらいあってもよろしいんじゃないかと思います。また次回までお楽しみに。林家武平でございました。

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため都心から小一時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸を炙りながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約、お問い合わせは042-661-2700。検索は高尾山ゴンスケ。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜

0: スイカ担当セリです。
1: はい、メロン担当マリアです。
2: パイン担当レイカです。
0: 私たち
3: 北海道初育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。
0: はい、この番組は、北海道札幌市を拠点に活動する私たちフルーティーがラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうという番組です。この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、秋田県横手市横手鎌倉 FM、 北海道滝川市 FMG スカイ、神奈川県海老名市 FM カオン、以上5局ネットでお送りします。
1: はい、そしてこのラジオではお便りを募集しています。メールアドレスは with@fm830.jp wiz@fm830.jp です。
2: ファックス番号は 011-867-8383 です。たくさんのお便りお待ちしております。
0: お待ちしてます。はい、それでは早速1曲目、私セリのリクエスト、アイライフさんでスイートタイマー。

0: あなたの知らない
1: フルーティーン。
0: はい、このコーナーでは皆さんからのお便りからまだ知らない私たちの部分を暴いていこうというコーナーです。
1: はい、
0: はい、早速お便りが届いていますので読んでいきましょう。
1: はい、ラジオネーム竹冠さん、セリちゃん、マリアちゃん、レイカちゃん、こんにちは、こんばんはです。
0: こんにちは。
1: 先日の東もことの芝桜祭りから大阪遠征までいろいろ大変だったフルーティーさん、間にあったお休み期間を何をされていたのですか？僕は2日とも実家にこもっていました。プライベートに謎が多いマリアさんは言える範囲で大丈夫です。レイカちゃんはあゆみちゃん10周年ライブはどうでしたか？僕は行けてないので何かエピソードがあれば聞かせてください。スリちゃんの絵日記もいつも見てますよ。大阪遠征行けてよかったですね。それではとのことです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いっぱいなんか書いてくれてたね。
1: そう、東もことの芝桜祭り、私は出演してないんですけど、どうだった？
2: 帰り道が長くて長くて
1: なんか帰り道すごそうだったね。帰ってきたみたいなさ、マリアのツイートがさ、23時ぐらいだったから遅かったもんね。
0: なんか本当は5時間ぐらい立たないぐらいで着くはずだったんだけど、多分駐車場がじゃないや、なんだっけ、ガソリンスタンドが全部閉まってて、
1: あ、
0: ガソリンを入れられなくて、多分そのままずっと下道でガソリンスタンドを寄りながらで、やっとあの寄れたのがもう1時間半とか2時間ぐらいのところだったから、そっから高速に乗って帰るみたいで、必要以上に時間がかかってしまったっていう。そうだからね、もうそろそろ半分ぐらいかなって思ってみたら全然まだ向こう感じで、寝てたんでわかんないんですけど、
1: あんまりスタッフ一人だから、
0: そう、
1: あ、だからか。
0: そうなのよ。
1: そう、なんか物販回してる間にね、片っぽガソリン入れに行くとかできなかったんだ。
0: そうなの。でもなんかお祭りが終わる時間にはもうどこも閉まっちゃってる時間らしくて、ね、大変でした。
1: 言ってたよね。
0: 寝てたかな。
3: でもその記憶にあるのは、あれ、この道さっきも通ったなっていう道は通ってた。
0: 多分すごいいろんなねところを行ってみて、あー閉まってる、行ってみたけどあー閉まってるって感じだったっぽくて、しかもそんなにやっぱ都会ではないから、ね、いっぱいないっていうね。それでずっと下道で行って、
1: なるほどね、
0: どこにも寄らずに帰ってきたよね、コンビニ以外ね。
3: 確かに
0: 本当に出たすぐのとこにあるコンビニ以外一箇所も寄らずに帰って、
1: すごいね。もう一日車なかったんじゃないかってぐらいめっちゃ乗ってたんだろうなって、
0: う
1: ん、
0: そう。でもあのこのね、こういうこの番組の企画でね、紹介したお祭り出れたのはめちゃくちゃ嬉しかったので、
1: すごいなって思った。
0: 楽しかった ね。また行きたいです。
1: 写真とかめっちゃ良さそうだった。
0: うん、超良かった。綺麗だった、めちゃくちゃ。はい、そして何だっけ。
1: 私がね、あゆみちゃんの10周年ライブに出てきたんですけど、はい、まあ、人多くて、やっぱなんか、ね、まあ、メンバー同士も、なんか、久しぶりみたいな感じだし、そうそう、同窓会みたいな、オタクたちも、久々みたいな感じだったから、本当に同窓会みたいな雰囲気で、
0: いいね、
1: とっても盛り上がって楽しかったですよ。
0: いや、出たかったね。
3: ねえ、
1: いや、
0: 同じ日じゃなければ。
1: そう
3: だね。かぶんないと思いじゃなければね、って、
1: どこに行くか。
0: そうだよね。みんなそうだよね。
1: もうなんかね、なんか分裂したかったって
0: 推しはこっちにいるけど、さすがにこれは行きたいとかっていうのがあるから、なかなか難しかったと思いますけれども、
1: とても素敵なライブでしたわ。
0: はい、春休み何してた？
1: それこそね、
3: あ、帰ってた。
1: セリさんは帰ってたね。
0: うん、
1: なんか毎年恒例じゃないけど、結構さ、帰ってない？最近帰れてるね。
0: 最近帰れてるね。あの、休みがあるたびに帰れてる。
1: いいことだなって思いながら、
3: すごい、実家に帰りたいって思わないんだよな。
0: いや、あのね、帰りたいっていうか、おばあちゃんがもう帰ってこい帰ってこいって感じだから、そう、もうお小遣いもらいに

0: か。確かにセリさんそれが大きいかもしれない。なんかいいな、おこげもらえるなら帰ろうかな。おこげもらえる
1: から。でももらえる年でもないからさ。誕生日だったしね。あ、確かに。うん、そう、もらえる年でもないからなって言おうとしたけど、そう。同年代だったなって思う。
0: そうね、またおば信号機じゃん。
1: ねえ、
0: やめてよ。
1: ねえ、うちらのさ、
2: 相性だから私は。
1: は？ねえ、本当にどう思いますか皆さん。これ聞いてるリスナーさんたちに問いたいんですけど、28歳自称赤ちゃんは大丈夫なのかっていう。
2: 大丈夫だよ。
1: これはちょっと問いたい。
2: やっぱ若い気持ちないないと若くはいられないから。いや、
1: そうなんですけど、自称赤ちゃんどうなんだっていう。でもセリさんのファンの方々はちょっとなんか洗脳済みって感じなので、多分ね、セリちゃんセリちゃんって感じなんですけど、あのメンバーの空気が一回止まるんですよね。セリさんが私赤ちゃんだからね、メンバーでまた始まったよっていう空気になるんですけど、
2: 常に赤ちゃんだと思って生きてるもんだ
1: って。でもね、赤ちゃん扱いしたらなんかね、うんってなるんですよ。セリさんできたの偉いねとか言ったらさ、ね、なんか、うん、は？赤ちゃんじゃないし、みたいな感じで、おい、どっちなんだっていう感じなんですけど、どう思いますか皆さん。これ聞いてくださってる。
3: 突っ込んでいいかい？
1: はい、どうぞ。
3: うちにもね、娘いるんですけどもね。
1: おいくつなんですか？
3: 17。
1: あー、若い。
3: まあ、若いっていうかね。
1: うん、若い。
3: 一応子育てしましたからね、私もね。赤ちゃんは、本当の赤ちゃんはいいんですよ。うん、要求も少ないの。
1: そうですよね。
3: そう、要求少ないのね。
1: そうですよね。
3: うん。でもね、うん、大きくなってくると、大きい赤ちゃんは、ね、うん、要求だけ大きくなるの。
1: はぁ。
3: 金もかかるの。手間もかかるの。
1: はぁ。
3: これ。ね、
2: 要求というか、物欲というか。
3: まあ、物欲というかね。これね。だから赤ちゃんなら赤ちゃんのまんまで、要求もちっちゃいならいいんですけど、
1: 確かに
3: これね、親困るよ。
1: そうですよね。私たち親じゃないんですけどね。
3: まあまあ、あなたたちはまだだと、ね、
2: ママ困ってないもん別に、
3: ね、
2: ママ困ってないから。
1: ママ聞いてますか？こういった機会でも流れてますよね。
3: ちょっと口汚くなるぞ。お前ら成長しろ。
1: えらってやばって言われた。えやばすぎ。
3: だから困るよ、大きい赤ちゃん困るよ。
1: え、だからこの人ですよ。
2: ママ困ってないから。
1: ママ聞いて
2: ますか？大人になったねって言ってくれる。
1: ねえ、違う。
0: ママ甘やかされ
1: て。そう、うちらがママに言いたいことありますから。
3: おい、おいママ、ママ、大人になってないぞ。
1: 滝川で聞いてますか、ママ。セリサママ。
2: 大人になったねって言ってくれる
1: の。本当に、メンバー困ってますから。
0: ママと対談とかしてほしい。
1: てか、ママ呼ぼうよ、一回、このラジオに。
2: ママ、
1: もう一席あるから。
3: でもいいよ、それはね。
1: お願い、お願い、お願い。
0: いや、
3: あの、セリママだけじゃなくて、みんなのママ呼んでいいよ。
1: あ、それはなし。
3: なんでだ
1: よ。遠いから、まし、やっぱりマリアのママ
0: とか。電話とかでも、何も喋れない。
2: 多分、おばあちゃんも、おじさんも聞いてるけど、あの、多分、そんなに、そんなことないよって言うと思います。
1: いや、まあ、そうだよね。
3: ちょっと言っていいかい？
1: この方を育てたの。
3: ごめんね、ごめんね。あの、セリのお母さん、ご親族の方々、ごめんね。親バカ。親バカだ
1: 、これは。困っているから、ね、
2: でも私はお姉さんなんです。あの、
1: はい、
2: 親族の中ではあの一番ちゃんとあの自分の考えについて突き進んでるお姉さんだと思うから。お姉さん
3: セリは一人っ子だった？
2: 一人っ子だけど、まあ、いとこが下4人。
3: 来た一人っ子のわがまま娘。みんな一人っ子なの？
1: あ、違いますよ。私は一人っ子ですけど、マリアは違います。
3: マ
1: リア弟います。
0: はい、
3: ね、ちょっと大変なお姉さんですけどね。ちょっとね、うん、うん、じゃね、
0: でもほぼ一人っ子だと思って生活して
3: る。どういうこと？弟ないがしろにすんな。
2: 弟どこ行っちゃったの？
0: 弟はいないもんだと思って過ご
2: してた。すご
1: い。一緒に住んでたんだよね。
0: 住んでたよ。
2: なんでそんなことできる？一緒に住んでていないものとすることできるの？
0: え、なんかもう長女だからみたいなこと言われたことはないなみたいな。
2: そうなんだ。面白いね。やっぱみんないろんなね、あの生き方がありますので、いろんな風に育ちますよ。ということで2つ目いきましょう。
1: 怖い
0: よ。ラジオネームメロットつねちゃん、セリちゃん、レイカちゃん、マリアちゃん、こんにちは、こんばんは。
1: 流行ってる。
0: ここ最近、火曜日のフルーティーにお便り投稿してますが、聞き逃してしまいへこんでおります。
2: わ
0: お。こんな投稿を作ってて、子供の頃にゲームやラジオで夜更かしして親に怒られたことを思い出しました。
2: わ
0: お。3人は子供の時に、こんなことでよく親に怒られたなって記憶はありますか？教えてください。と来てます。
2: 何だろう？怒られた記憶？
0: 怒られた？
1: なんだろうな。 だろう、
0: 私はめちゃくちゃズボラなので電気消してよとかそういうの怒られてた。あと宿題やったーって、
2: 言われたことない。宿題やった
0: 言われたことないの。あと遊びに行きすぎって怒られてた。
1: 遊びに行きすぎは言われて
2: ない。でも英語の勉強しかしなくて英語の教科書全部ゴミ袋に入れられたことある、
1: すご
2: い。あんたは英語以外の勉強しなさいって言われたことある。
1: でも私音更に住んでた時は自分からめっちゃ宿題やってたんですよ、ね、
2: 勉強やってた。
1: でも 小2で札幌帰ってきたから宿題しなくなっちゃった。
0: やっぱやることないからかな、なんか
1: 確かにそうかも。でも
2: 何年かも
0: 私は公園があればね。
1: わかる。でもちっちゃい頃マジ公園あれば
2: よかった、公園命だった。どこの公園、今日はこっちの公園とかやってたよね。だって
1: 休み期間もさ、プールにさ、タダで行けたじゃん、大人になったらタダでプール行けないじゃん。
2: タダじゃなかった。
1: あ、普通に学校のプールが、あ、
2: なかった学校のプール。
1: 小学校の時は学校のプールが土日は開放されてたから、みんなでプール行こうとか。違うかもしれない。
2: 違った。
1: いや、多分、いや、なんかね、開放日ってあったのさ、確か。
2: いいな。
1: なんかそれがあったからなんかそこに行ったりしてずっと遊んでたの、
2: うんうん、うち学校があの目の前があの大きい公園で市民プールだったんだよね、うん、だから学校にプールなくて、ずっとそれだったから。
0: でも市民プールただだった、
2: うん、
1: ただだっけ。
2: 市民プールもお金かかった。そうそう、数百円かかってた。
0: かかったのかな。
2: でもなんかスケートだけ靴代があれば行けた気がする。
1: スケートスケートも音更に住んでた時はグラウンドがスケートだったから、うんね、お腹鳴りすぎね。絶対拾ってだってこっから聞こえたもん。
0: マジ聞
1: こえてない。セリさんのお腹の音を耳澄まして聞いてみてください。
2: 今日何も食べてなくてお腹空きました。
3: いや僕も聞こえました。
1: 聞こえましたよね、はい、マイク拾ってましたよ多分。
2: やばい。
1: 何の話してたっけ。
2: うん、スケート
1: そう、グラウンドがスケートだったから、うんうん、で靴レンタルしないといけなくて。
2: そうだよね、レンタル代でかかるぐらいだよね。
1: そう、でもなんかその覚えはないな、施設に。
2: うーん、
1: グラウンドでできるから勝手に土日も遊んでた友達と。
2: へ、ね、ー、そう、ね、靴代だけだった。
1: 靴
2: なんかみんなスケートありそうだよね。
1: スケートだよね。
0: スケートみんなでね、お下がり回してたよ。
2: スケートグッズを。
0: うん、
2: そうなんだ。
1: あっちが地元じゃないからかな、私は。
2: あ、そうかもね。
0: 地域の人でお金があるよみたいな。
1: レンタルのところを教えてくれた。ここレンタル安いよ。
0: あ、レンタルなの。
2: 私その場でだった。その場で何貸してくださいって言ってお金を渡してもらって、その駐車場でスケートするスタイル。
1: 施設はそう、違うんだね。施設系はそうだと思う。
2: うん、いや施設じゃないの、駐車場。公園の駐車場。
1: あ、まあでもレンタルシューズ代なんだ。そう
2: そう、レンタルシューズ代で、そこで肉まんを食べるのが幸せ
0: じゃん。え、何それ、何よそんな
2: こと。でもあれだよね、今聞かれてんのってあれだよね、多分怒られた
0: こと。怒られたことは、なんだっけ。
2: あ、そう、門限、私は。
0: 門限
2: 遊んでて、すっごい遅れて、もうあんたお遊びに出さないよってしょっちゅう
1: 言われて。めっちゃ言われてた。
2: あと、習い事行かなくて怒られた。行きたくないって言って。
1: 習い事
2: じゃあやめろって言われた。
1: ね、怖い、なんか勢いすごい。でも習い事の帰り遅かった。めっちゃ友達と喋って、うんうん、帰り遅くて余計怒られるとかあったかも。へ、うんうん、雲の宿題しなさいとか怒られてた。
0: あー、やっぱね、
1: 宿題だ。宿題系は
2: 勉強はしなくて、しないことないけど、あのなんだっけ、あの真剣ゼミだけは一生貯めて怒られたね。黒格子だけだもんだって。
0: やった
2: ー。絶対黒格子だけだから、マジやんないから怒られるよね。
1: そうなんだ、真剣ゼミやってなかったの。ずっとクモンだった。
2: クモン行ってなかったからかもね、
1: うん、お母さんが
2: どっちかだよね、大体ね、うん、クモンか真剣ゼミかみたいな。
0: 大体月前、あの最後の日に全部やって演
2: 出するとか。赤ペン先生めっちゃ溜まってたもん。やんなすぎ。
1: 課金で行かないといけなかったから。
2: あ、大変。
1: そう、週2だったから大変だった、めっちゃ。
2: でもね、怒られ、子供の時怒られるのってやっぱそういう感じだよね、
1: うん、
2: ちゃんとしなさいって。すっごい悪いことして怒られるっていうよりはちゃんとしてなくて怒られる、
1: うん、
2: 感じかな。そんなんですね。
1: 携帯いじりすぎ、
2: うんうん、
1: パソコンやりすぎ、うん、漫画見ない。
2: あんまないわ。
1: あんまなかったかもしれない。
2: 飽き性だからさ、すぐやめちゃうんだよね、全部。
1: 暗いとこで漫画見ないのって怒られ
2: ちゃう。
0: なんか今の子みたいにさ、制限時間とかなかったもんね。
2: 今の子って多分ほぼスマホで怒られるんだろうなって思う、うん、
1: 確かにね、
2: うん、あの今の子聞いてたら聞いてるかな。
1: でも DS とかも怒られてたよ。、ゲームボーイとか。
2: いや、怒られなかった。
0: 使い放題だったよ。
1: ガチ。
2: やらなかった全然。
1: 結構
2: 最後までやりなさいって怒られた。
1: なん

0: さ、セリさんちって怒られるさ、
1: ね、
0: ポイント変だよ
1: ね。そうなんだよね、うち変なんだよね、なんかね勉強はだってママよりするしてたから、うん、怒られることなくて、なんでなんだろうね、飽き性すぎる、飽き性すぎて、ゲームをまずあの最後までやり遂げたことはない
2: 確かにポケモンとか友達に預けてた
1: 預けてたやばい
2: 友達がなんか貸してみたいな、友達絶対に幼馴染と違うカセット買うの、私ダイヤモンドで向こうパールみたいな、で交換して、あの伝説ポケモンを交換し合ってみたいな、 お互いないやつをみたいなやつやってたから、
1: いやそうね、そういう感じですよ。皆さんもね、怒られた記憶面白いのあったら教えてください、ちょっと聞いてみたい、みんなが何で怒られてたの、
2: 時代によって
1: 可愛いなって思いそうなので教えてくださいということで次の曲いきましょう。
3: はいはい、ちょっと待ってね、はい、ちょっと僕話させて、はい、聞き逃したってあったでしょ、
1: うん
3: ね、ね、ちなみにね、誰にも黙ってね、日曜日の21時から再放送やってますんで。
2: あ、知らなかった。
3: 知らないでしょ、誰にも言ってないもん。
1: 何のためにじゃあさ、ちなみになんですけど、はいはい、FMG スカイの方で、はいはい、ネットでね、うん、配信もやってて、はい、それも滝川でも2回流してくれてるけど、はいはいはい、2回放送があるから、うん、もう聞き逃し配信いっぱい
3: いっぱいあるからね、ちょっと皆さんね、探ってみてください。
2: 日曜日の何時って言いました、
3: はい、うちは日曜日の21時
4: 前もっと深夜にやってなかったですか。
3: あれはね、やったりやらなかったり
4: なの、うん、
3: 気が向いたらやるやつ。今言ったやつはもうレギュラーでちゃんと流れるので、
1: レギュラーでやってるの、
3: はい、毎週やってるので、
2: マジで聞けたことない
1: んだ。そうなの、聞き逃しチャンスいっぱいありますので、はい、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。お願いします。
4: はい、では私マリアのリクエストで、オフィシャルヒゲダンディズムさんの115万キロのフィルム

0: ラマラ大好き
1: 北海道。
0: このコーナーでは北海道179市町村や各地のイベントを紹介していきます。今日紹介するのは、根室市越井市の第16回マリンポートフェスティバル越井市あじ祭りです。早速、越井市漁業協同組合三次保兼、総務指導部長の寺崎直人さんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、
1: 寺崎さん。
2: はい、寺崎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、早速お聞きしていきたいんですけれども、まず根室市の越井市はどこにありますか？
2: 北海道の道東のですね、はい、根室半島っていうところがありまして、はい、そこの太平洋側に位置したところにあります。
0: はい、はい、ありがとうございます。札幌から行くにはどのようなルートがありますか？
2: 札幌から、はい、車だと高速道路を使って阿寒インターまで来て、はい、釧路から根室まで来るっていう感じで、
0: はい、
2: 大体車だと6時間から7時間くらい
0: 結構
2: かかりますね。
0: 車以外の手段もありますか？
2: そうですね、車以外だと、JR だと札幌から釧路までの特急がありまして、
0: はい、
2: それから釧路駅から、根室駅までの花咲線っていうのがあって、まあ、それも大体、はい、6時間7時間くらいかかりますかね。
0: なるほど、はい、結局どっちで行っても6時間ぐらいかかるんですね。
2: そうですね、
0: 結構遠めの感じ、はい、でもこの間私たちね、あの東もことの方に行ってきたから、うん、それプラスちょっと1時間ぐらいって感じかな。
2: そうですね、はい、頑張ってもらえれば、う
0: ん、行きたい。でもめっちゃ楽しかったからね、あっち方面、うん、なかなかね行ける方、あの機会がね少ないから行きたいですね。
2: そうですね、はい、ぜひ来てもらえればと思います。
0: 地域の特徴教えてください。
2: はい、越井市はとにかく、はい、あの自然が多くてですね、で今だといろんな水産物が取れて、
0: あ、いいな。
2: で越井市の住民の人たちはほとんどその水産業に携わっているので、
0: そうなんですね、
2: はい、とにかく、まあ、自然が豊かなのと、水産物、海産物が非常に美味しい、はい、そしてあの景色がすごくいいっていうことをあの周りの皆さんに言っていただいてて、
0: 景色、はい、
2: そういう街です。
0: いいだよ。海のやっぱ景色がいいんですか？
2: そうですね、越井市のこの地域の、
0: はい、
2: 目の前にゆるりもゆるり島っていう

0: 島があって、
1: 島が可愛いの
2: かわいい。
0: でそこの島は今無人島なんですけど、あのゆるり島にはあの野生の馬がいて、
2: 野生の馬、
0: はい、運が良ければあのその近くを通った漁船から見えたりとかするんですよ、は
2: い、野生の馬って見たことない、
1: うん、あんまないね、
2: うん、なんか野生かどうか分かんないけどいても
0: いやもう何もないので、
2: いやそうですね、無人島だから、
0: うん、そうです、
2: もう誰かが飼ってるっていうわけじゃないですもんね、
0: は
2: い、
0: そうなんです、
2: うん、すごい、ね、
3: あのよく越冬できますよね。馬って寒さ強いんですか？
0: そうです、あのドサンコで、
3: あの、はい、どっしりしてるやつ。
0: そうです、あの昔は、今はもうそこで何もやってないのでただ馬が放牧されてるだけなんですけど、うん、昔はそこであの昆布漁をやって、実際落ち石の人がその島にその昆布の時期だけ移り住ん で、うんうんうん、でその昆布の作業をするのにその農耕馬として馬を使ってたんですよ。
2: そうなんですね、
0: はい、
2: もともとはじゃあ飼われてたんですか？
0: そうです、もともとは飼われてた馬で。
2: そうなんですね。
0: で自然でそこの島でもうそういう漁業をやらなくなって、うんうん、本島の方に皆さん戻ってきちゃって、でその時にその馬を、
2: そうなんだ、
0: 馬はもう そこにそのまま、まあ、かわいそうな話ですけど置いてきて、
2: それでなんか強く生きてるんだ。
0: それが自然繁殖して、まあ、今まだ、
2: すごい
0: 4頭かな今、まだいるんですよ。
1: すごいね。なんか
2: そのなんかさ、なんだろう、漁業の時に使わ、いたい馬もまだいるってこと？
0: いや、さすがにもうその時その時代の馬はちょっともういないんで、その子孫の馬が、
2: じゃあもうその馬たちがすごい、
1: うん、ね、
2: なんか自然そこで生まれたらやっぱそういう生きていく術を身につけるかもしれないけど、人に飼われてた馬がそうやって ね自然繁殖をするまで生きて、ね、生きたってすごい、
0: はい、
1: 寂しいな、
2: 寂しいけど
0: なんとか力強く生きてます。
1: すごいね。
2: 今の子たちはじゃあもうそこでもう自然でずっと生きてきた子たちなんですね。
0: そうです。
2: すごい、面白い、
1: 面白い、
2: ね、見てみたいね、そういうのを聞くと、う
0: ん、運が良ければ見れるかもしれない
1: ですね。見てみたいですね、
2: うんうん、
1: 第16回マリンポートフェスティバル落ち石あじ祭りの詳細を教えていただきたいです。
0: はい、今回、5月31日の日曜日の10時からイベントを開始します。
2: はい、
0: イベント自体は13時30分までなんですが、
2: はい
0: はい、その中で落ち石漁業協同組合所属の、各漁業部会というのがありまして、
2: はい、
0: その漁業部会の中からカニだとか花咲ガニ、ホッキ、ハコ、そういう地元で採れた水産物を売ったりですね、
2: はい、
0: あとはあの落ち石組合があの独自に開発した商品も売ったりするんですよ。はい、であとはあの地元の水産加工会社の方ですとか、はい、まあ、落ち石の近隣の町の方が、肉を売ったりだとか、はい、そういういろんなあの出店していただける方がたくさんいて、特にまあ落ち石の水産物を地元の根室市民だけではなく近隣の町から来ていただいた方に、手頃なお値段で買っていただこうというイベントになっておりまして、でその他ですね、あのステージの方でもこういろんな催しをやることになってますが、あの地元の小学生中学生がやる和太鼓の演奏だったり、あの今ホッキがちょうど旬の時期なんですけども、
2: 今なんですね、
0: はい、でそのホッキを1分間でどれだけこう早くホッキの実を向けるかっていう、
2: 楽しそう、
0: ホッキ貝の早向き競争っていうのがあったり、
2: めちゃくちゃ楽しそう。
0: あと根室の地元の子どもたちで構成されてるあのダンスチームがありまして、その子たちがダンスを披露してくれたり、はい、そんな催し物もやるイベントになっております。
2: すごい、盛りだくさん。なんかね、あのホッキむきたい。
1: これはあの買ったものはその場でも食べられるんですか？
0: はい、あの会場内にあの炭を起こして焼き台を用意してますので、はい、もしよろしければその買ったものをそのままその炭火で焼いていただいて食べるという。

0: 食べた
1: いいな、まあ、今見てたんですけど、
2: はい、
1: あの飲食コーナーで、
2: はい、
1: あの昆布ラーメンとか、
2: はい、
1: ふきカレーとかもいっぱいあって、
2: はい、
1: 普段ねあのこの辺では食べられないものがね、いっぱいあるからめちゃくちゃいいなって思うんですけど、
2: そうですね、ふきカレーは、はい、あの地元の漁協の女性部の皆さんが、
1: あ、そうなんですね、
2: はい、作ってくれるようになってますんで、ぜひ食べてもらいたいと思います。
1: 食べてみたい。
3: あの私の奥さん行ったことあるらしくてね、
1: この
3: それ
1: に
3: それに、
1: この
3: お祭りにね、であのカニカニ花咲ガニってもうそれしか言ってなかったけどね
1: 花咲ガニが食べたいですね。
3: あ、そうそうそうそう、美
1: 味しかったんだきっと、
0: うん、だってこのフライヤーを今見させていただいてるんですけど、うん、この写真のところに、はい、桜マス500円とか書いてて結構な大きさのやつが、
2: はい、
0: なんかこうやってさ海産物をこの場で買えるのがさ、うん、めちゃくちゃ魅力的じゃない、うん、
1: 超魅力的。
0: やっぱスーパーとかで
1: 買うと新鮮だし、高いし、
0: うん、すごい行きたい。
2: とにかく地元で上がってる新鮮なものなので、はい、あの味は間違いないと思います。
1: 特産バスの直、
0: ね、
1: のさ直売とか魅力がすごい、うん、やばいよね、魅力的すぎて。
0: やっぱフルーティーさ好きじゃん、こういう、
1: うん、
0: な
1: ん
0: て海産物も好きだし、
1: う
0: ん、なんかお祭りも好きだし、
1: う
0: ん、
1: 大好き。
0: めっちゃ行きたいね
1: お祭りを存分に楽しもうとするからね
0: すぐ屋台に走るから、
1: そうそう、ちょっと行けんじゃないって言って、あのこっちの方とかだとね、あの野菜とかが多かったりするから、ね、すぐみんな野菜買いに行っちゃうからね、
0: う
1: ん、きっとここに行ったら私たちはめちゃくちゃ海鮮を買って帰る、う
0: んうん、あとセリさんが好きなもちまきって書いてある
1: よ。そう、もちまき大好き
0: しかも大人と子供で分かれてるって書いてある。
1: あ、うん、じゃあ、いいね、あ、そっか、じゃあ遠慮せずに行けるってこと。
3: どういうこと、どういうこと。
1: 大人と子供分かれてるもちまき珍しくないですか。
3: 珍しいけど、うん、あなたの場合ちょっと僕不安があって、うん、ね、大人の時は私大人ですって言ってで、
1: 子供の時、いや、それは大丈
3: 夫。本当か、
0: うん、止めます、止めます、あんた大人だよって止めます。
1: だって私は あの一応保育士なんで。
3: でもさっき大きい
1: 子供を、
3: さっきは大きい赤ちゃんの話してたからね
0: 都合よく切り替わるんですよ
1: 子供に対してはめちゃくちゃ大人なので大丈夫。
3: ずいぶん向きになって言ってるけどね
1: めちゃくちゃ大人なんで大丈夫、
3: まあ、もう話し続けましょう、はい、
1: でもなんかさっき言ってたあのゆるりもゆるり、
2: はい、
1: と、
2: はい、
1: のあのなんていうの、遊覧運行もやってるって書いてあるから。
2: そうなんです、あの当日、まあ、こればっかりはあの天気に非常に左右されるんですが、
1: はいはい
2: はい、風もなく波もなく条件が良ければ
1: これで馬が見れるかもしれないってことですか。
2: そう
1: です、
2: はい、その島の周りをこうぐるっと回って1時間半くらいかけて帰ってくるっていうイベントもやります。
1: いいな、
0: いいな、なんか魅
1: 力的、なんかそう大好きそういうのなんかこう遊覧船とかそういうのめちゃくちゃ好きだから、うん、すごいなんか気持ちよく、しかも時期的にもめちゃくちゃ気持ちいい時期だよね、うん、
0: 確かに
1: 暑すぎもせず、うんうんうん、寒くもなく一番楽しめるんじゃないかなって時期だと思うんですけど、
2: はい、
1: あと子供たちの、
2: ただね、はい、おちいしは非常に寒いです
1: ね。寒いんですか。え、じゃあまだ全然
2: 会場が漁港なので、
1: はいはい、
2: あの風ももしかしたら強いかもしれないし、
0: そうなんですね、
2: はい、なのでまあ一応来ていただけるんであれば暖かい格好して来てもらった方がいいと思います。
1: じゃあもうこのこっちのお祭りに行くようにちゃんと暖かい服装を持って、
2: 上着
1: とかも、
2: ね、
1: 持っていくといいですね。
2: はい、
3: 一つ、飲み物アルコールとかっていうものの販売はあるんでしょうかね。はい、
2: アルコールは1店舗だけ、することにはなってますが、
3: はい、
2: はい、おじいしはなかなかその車交通機関が、
3: ね、
2: はい、充実してないので、はい、車では、来ていただいた方は飲まないようにしていただきたいです、で、そういう方のためにあのシャトルバスも、
3: あ、はいはい、
1: シャトルバス、
2: はい、市内から運行してますので、うんうん、はい、お酒を飲みたい方はぜひそちらを利用していただければと思います。
1: シャトルバスで行くか、まあ、もうあの飲めない人に運転をさせるか。
2: そうですね、 ね
3: もうここにいる3人は、うん、飲まない人に運転をさせるタイプなんでは
2: い、ぜひそのようにお願いします
1: 、いいな、お酒も飲んで海鮮食べて、絶対だってさこの炭火焼きコーナーあるってことはさ、
0: 食べたい、
1: もう超いいつまみをいっぱいの状態でお酒が飲めるってことでしょ、
0: はい、絶対にね、めちゃめちゃいいね。
1: こうだよ、
0: うん、
1: ホッキとか食べながら、
0: 行きたい。
1: いやね、私はこのタコ飯が食べたい。タコ飯があるって書いてあるから
2: めっちゃ食べたいんです
1: けど、タコ飯ってなんかこう聞くけどあんま食べたことないなって思って。
0: 確かに。
1: イカ飯とかはあるじゃん、
0: うん、
1: でもタコ飯のタコがぶつ切りで入ってるやつだよね多分 ね、
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: でもあんまり食べたことないからこうちょっと今魅力的だなって思うんですけど、うん、
2: はい、
1: あの寺崎さんは何、はい、何おすすめのこうおちいしで食べれるご飯は何ですか。
2: やっぱり今の時期がちょうど旬なのでホッキを食べてもらいたいのと、あと花咲ガニ、あとおちいしで一番今取ってる人が多かったりするのが、はい、あのタコ、タコなんです。マダコ。
0: へー、美味しそう。
1: 食べたい。
2: この足をマダコの足を売るんですけども、はい、それもあの厳選した大きな足を売りますんで、
1: めちゃくちゃ食べたいな。
2: はい、それもぜひあの見て買っていただきたいと思います。
4: はい、まだまだお話聞きたいんですが、あの最後に寺崎さんの地元自慢をお願いします。
2: はい、おちいしは先ほども言いましたけども自然にすごく恵まれたところで、その分水産物、海産物が非常に美味しい土地になっています。はい、あのぜひですね、おちいしに足を運んでいただいて、おちいしの魅力を知ってもらいたいというふうに思っております。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、改めて今週は、第16回マリンポートフェスティバルおちいし味祭りを紹介しました。寺崎さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: それでは3曲目に行きましょう。
0: はい、私のおすすめ曲です。なえなのさんとセカンドバッカーさんの曲です。ツンデレ。

0: 先週の
1: フルーティ
0: ー。はい、ということで先週、そしてねその前の週もねちょっとレポートができていなかったので、あのさささっとしていこうかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: まずは9日ひなの卒業ですね。
1: やめてしまったね。
0: はい、ひなのがやめてしまいまして、寂しいね、なんかね、はい、なんかふとした瞬間に思う、
1: うん、
0: この間もそのなんだっけ、東誠に行った時にね、
1: うん、
0: 私函館行けなかったからひなのがお土産を買ってきてくれたの。でそれを思い出して、あ、そうだ、ひなのにお土産買ってこうって思ったの。まあ、あんま買うとこには寄らなかったんですけど
1: うん、うん、
0: 買ってこうっていう気持ちがあったと出た時に、あ、うん、そっか、でも今買ってもいつ会えるか分かんないんだって思って
1: 寂しい。
0: そう、ひなのをね、あの思い出したりとか大阪であの串揚げ食べに行ったらコーンのかき揚げがあって、
1: うん、
0: あ、ひなのって思ったりとかそういうところでひなのを思い出してますけれども、
1: なんかでもみんなの会話でまだひなのちゃんの名前がたくさん出るから、
0: そうだね、
1: なんかいる気がしちゃうよね、なんか
2: 確かにやっぱ ね、
1: そうなんだよね、
2: まだやめてさ2週間しか経ってないんだ。
0: うん、そうなんだよ。
1: もうでも2週間経ったんだ
2: ね。早いね、なんか
0: 早い
2: 怖い
0: この2週間濃かったからね、
1: ね、
0: はい、
2: 遠征あったから ね、
1: ね、
0: そう。そしてその次の日はね、さっき言ってたあのあゆみちゃん10周年と東誠がさっきちょっとレポートしたので、うん、はい、一旦、飛ばしまして、大阪遠征。
1: 大阪楽しかった。行きまし
0: たね。大阪遠征楽しかったね。4日間、15日から18日の4日間行かせていただいたんですけど、はい、めちゃめちゃ暑かったね。
1: あったかかった。ちょうどよかったな。
0: ちょうどよかった。
1: うん、暑すぎなかった
0: の、うん。なんか向こうの人たちからしても、例年よりめちゃくちゃ暑いらしくて。
1: ね、早いって言ってた。
0: そうそう。
1: そんだけ暖かくなるのか。
0: 京都私行ったんだけど、
1: うん、
0: 京都ので、葵祭り、
1: うん、
0: があって、それってなんかその涼しい時期にやるお祭りなのに、
1: そうなんだ、
0: そう、今年はすごく暑くてみたいな、もうこのお祭りの時期じゃないよみたいなのを向こうの人たちが言ってたから、うん、本当に暑いんだ。
3: 大変だったでしょ、葵祭り。
0: あ、葵祭りには行ってないんですけど。
3: あ、行ってないのか
1: 京都の方が暑かった。
0: 京都の方が暑かった、
1: うんうん、京都ってそもそも暑くない、なんかあんまり高い建物もないし。
0: 確かにね、
1: 日陰
0: が少なかった。
1: そうだから、なんか未だにさ、なんていうの、打ち水なんてい
0: う
1: の、
0: うん、
1: をするところが多いって言ってたから、
0: う
1: ん、
0: そうなんだ。
1: そう、なんかめっちゃ暑いイメージある、
0: うん、
1: 京都、
0: うん、なんかね、雰囲気はめっちゃ涼しいんだけどね、
1: うん、
0: あの見た目っていうか、ね、そうそうそう、だから見た目はめちゃめちゃ涼しいんだけど、気温は、うん、
1: 日陰が少ない、
0: ね、西日がやばいって言ってた、うんうん、建物がないから。
1: そうそうそうそう、もう直射日光
0: 伝わ
1: ってる。
0: そうそうそうそう、
1: 照り返しもやばいイメージある。
0: やばかったです。もう一生あの上着のフード脱げなかった
1: ちょっとでもね、しのぎたいから。
0: そうそう、しのぎたいのでね、うんうん、その次の日はね、ライブが3本、
1: ね、
0: ハードだったよね、めっちゃ
1: 何した？
0: 全間、
1: あ、大阪か。
0: そう、アイドルバスケットがあって、
1: うんうんうん、
0: 1時間ないぐらい休憩してすぐあのライブプロミュージックステージがありまして、
1: ね、
0: また1時間ぐらいないぐらいで、もう一本ね、ナンバーゲートさんでライブがあってっていうね、うんうん、会場も違ったから、
1: うん、
0: 結構忙しかったよね。
1: 忙しかったね、
0: バタバタ。
1: でもあの大阪の拠点のスプライズさんにも会えたので、うんうん、とても私は嬉しかったです。
0: そうだよね、なんかいつもさ、はい、写真とか撮ってるイメージある、
1: はい、まだ載せてないんですけどそうなんです、いつも会えるの楽しみにしてて、早く北海道にも来てほしいなって。
0: いや、来てほしいね、
1: 思っています、
0: うんうん、
1: はい
0: 楽しかったです。でもやっぱ大阪の人たちのノリっていうか、
1: うん、
0: ね、がいいなって、面白いなって思ってて、
1: はい、大阪でね、楽しい思いをさせていただきましたよ大阪の
4: 楽しい思い。何？
1: え、最前にさ、パイン持って
0: 、あ、本当におもろい、本当に。
1: そう、
0: マジでさ、
1: 出て誰まずみたいなそう、初めましてだったんですよ。
0: 超面白かったよね。
1: 初めましてでパイン持って見てくれてる人いて、さすがに初めての体験でとっても楽しかった
4: あれ初めての人だったんだ。
1: 初めてです。
0: 面白かった
1: です
4: すごい、
1: やっぱいい土地だなって思いました、うん、
0: いいね、やっぱりね、はい、めちゃくちゃいいですね、そして次の日もライブ2本、
1: はい、
0: ありまして、このライブ2本もね、あの割と朝早めだったんですけどね。
1: そうだ、
0: すごい集まってくれてってそこから移動してまたもう1本、
1: うん、
0: ジュースを初めて行った、
1: 初めて行った ね、
0: うん、でもなんかすんごい派手なライブハウスで面白かったよね。
1: 確かに
0: 一周回ってみたんだけど、だ、ね、全部派手で、
1: うん、なんか、ライブハウスっていうかバーって感じだったね、
0: うんうんうん、なんか上にバーがあって下がライブハウスみたいな、
1: なんかミュージックバーみたいな感じなんでしょ、普段は、うん、
0: あ、めちゃくちゃ良かった。でもあの会場ね、
2: あの、そう、周りが
0: 下町、いつもと違う方向からも見られてて面白くてね、
1: 確かに、確かに。
0: でもやっぱ大阪でしか会えない人とかもいるから嬉しいなって思いましたね、いろんなとこ行けるのはね、めっちゃ良かったです。なんか大阪楽しかったことありますか？
2: 全部楽しかったな。
0: 何食べたとか。
5: あ、通天閣のスライダーになりました。
2: え、あれ乗れたことないんだけど、いい、めちゃくちゃさ、
5: 本当はロンデしたかったの、歩くやつ、外を歩くやつしたかったんだけど、なんか買い方わかんなくて、
2: なんか同意書とかされるよね。
5: あ、そうなんだ。
0: 怖
5: っ。え、スライダーはここから座れなかったよ。
2: 嘘、何書いたんだろう。前ね、並んだんだけど、並ぶために同意書書いて、
0: すごい、何があるか分かりませんってこと。
2: でも時間なくて乗れなかった、
5: ね、
2: そうそう、でも何があるか分かんないから、
0: 怖い
2: って書いてたんです。
0: 私はね、コミちゃんとね、スパワールド
5: に、行きました、行きました、
0: ね、スパワールドもマジで
5: めっちゃいい。お風呂5個ぐらいある、普通の、なんか、
0: 5個、
5: 違う違う、あの温泉のさ、
2: 大きさってこと？
5: あの、普通の温泉に行きました、うん、を5個分か1個みたいな、
2: ね、広いっていうことね。
5: 日本語下手。
0: 全部で言うと多分あの全部で20以上あるよね、うん、お風呂の種類的には。
2: あ、
0: でサウナだけでも多分5、6種類、
2: うん、あ、そういうことね。規模感的に
0: 普通のところの5倍あるよって。
2: なるほどね。
0: あのあれみたいなもんだね、今の例えは
2: 東京ドーム、
0: 東京ドームみたいな、
2: そういうこと。めっちゃいいね、
0: めちゃくちゃね、
2: 広い、
0: 楽しそう、うん、楽しかったですね。
5: いいね、いいね、う
0: ん、あとはなんだろうな、ホグワーツに入学したりした。
2: あ、私もしたよ。スリザリンに。
0: ホグワーツ、私はあの
2: スリザリン寮で、レイヴンクローです。
0: レイヴンクローです、
5: はい、ついていけないわ。
2: そう、ハリーポッター
0: 松の派なので。
2: え？
0: 何何？松の派なのでレイヴンクローに入らないといけないな。
2: 聞き返すんじゃなかった。で
0: 私はレイヴンクローですね、全部。
2: はい、私はグリフィンドールだと思うんですけど、まあ、いろんなことがあってスリザリンですね。
0: いろんなことがあっておもろい。
2: 私はスリザリンです。
5: わかんない。
2: 見てください、ね、
0: 見た方がいい
2: とか言って、私はまだあの6話の6話っていうか6、うん、シーズン6の途中までしか見てないんですけど。
0: いや、ね、あの1回見るのにあの5回ぐらいかかるんだよね、寝ちゃって。
5: 1回
0: なんかなかなか進んでいかないっていうね。
2: あとハリーの成長の速さにびっくりする。ーシーズン1とシーズン2でもうなんか、え、どこくね、
0: 全然違うよね、
2: びっくりするよね、
0: 大人ってなる。マジ1と2違いすぎて。
2: 1年生と2年生なのに、そう、学校だからさ、そう、なんか、え、2年生めっちゃなんか急成長すごいみたいな。そう、なんかみんな成長しすぎてて面白い。
0: めちゃくちゃ面白い。やっぱ同じキャストさんなのってすごい、そう、そういう面白さがあっていいなって。それが長く続くってすごいよね。
2: すごい。でも校長途中から弟さんなんだってね。
0: そうなの。
5: そうなんだ、
0: すご
2: い。だからびっくりしたの、それを聞いて、えっ、ってなった。
5: 似てるってことなんだね。
2: そう、まあ特殊メイクも込みですごいなって思う。
0: 皆さん見てください、はい、ハリーポッター何の宣伝だよってね。はい、という感じでね、あの大阪私たち楽しんできまして、ここからね、はい、また楽しいイベントがいっぱいあの続いていきますので告知していきましょう。
5: はい、
0: あ、自分でした、ね、私でした。告知していきましょうとか言って人に振ろうとしてたんですけど、
2: グリーンランドかな。
0: はい、グリーンランドですね。5月30日31日、北海道グリーンランドで、ライブさせていただきます。フェスがあります。
2: フェスティバル2016
0: だ。毎年やってますけれども、
5: うん、
0: あのこのイベント本当にね、あの2日間まるまる一緒に楽しめるライブで、はい、めっちゃ楽しいので、ぜひね皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします、はい、
2: そして6月7日の2部ですね、はい、フルーティー15周年ライブがサウンドラボモールさんにてあります。
5: イエーイ、
0: 楽しみ。
2: 詳細はね、あの X などで確認していただけたらなと思います、はい、ぜひね15周年一緒にお祝いしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。
5: お願いします。そして6月21日には、ゼウス札幌さんで犬ちゃんの生誕ライブがあります。
2: おめでとう。
5: はい、犬ちゃんの最後のお誕生日を一緒にみんなで
2: お願いしましょう。
0: お願いします。最後の誕生日やばいね。
2: 確かに
0: 最後の生誕ライブ、
5: フルーティーとして最後の生誕ライブ、
0: ね。はい、その他にもね、あの夕張国際映画祭だったり、
5: はい、
0: あのいろいろねイベントがいっぱいありますので、
2: メロン祭りもだ、
0: あります。メロン祭りもありますしね、うん、あの楽しめるライブいっぱいありますので、はい、皆さん遊びに来てくださ い。以上フルーティーでした。したっけねー。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 毎週土曜日夜10時からミーラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミーラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる。
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後9時をお知らせします。
5: はい、皆様こんばんは。

旅とジャパンのウェルネスライフ、5月の放送となります。パーソナリティのさつきです。初回放送がすいません、ちょっと2週ずれた、形なんですけれども、実はコンサート告

0: 姉のあるユニットがラジオのね今回の、番組を持っていただけました。もうねすごくねいい内容なんで、もうね早速、ご紹介したいと思います。今回の放送は和洋楽器ユニット青の時のトークになります。音楽もね素敵な音楽が、3曲ぐらいかな入ってますので、ぜひお聞きください。
1: どうも青の時です。昨年海老名市文化会館のコンサートをきっかけに結成された尺八津軽三味線ピアノという編成のユニットです。オリジナルの曲、耳馴染みのある曲、ザ・ジャズな曲、即興の要素をふんだんに取り入れたコンサートを行っております。昨年は海老名市文化会館主催のララライブ夏に呼んでいただき、青の時コンサートを開催させていただきました。多くのお客様にお越しいただいて、とても盛り上がったコンサートになりました。ララライブ夏のコンサートでは1日限りのユニットの予定だったんですが、おかげさまで大変ご好評いただきまして、約1年後に再びコンサートに出演させていただける運びとなりました。9月26日土曜日、タクトホーム木漏れ日グランファーレホール主催のコンサートに出させていただく予定です。それでは自己紹介させていただきたいと思います。尺八中村雅樹です。よろしくお願いします。
2: 津軽三味線プレイヤーの藤井霊源です。
3: ピアノ一之平智幸です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: まあ我々ね、かなり変わった楽器尺八津軽三味線、まあピアノはねそうでもないんですが、
3: そうですね、ピアノはおなじみの楽器、
1: それぞれの楽器の魅力だったりとか始めたきっかけなどトークしていければなと思っています。それでは挨拶代わりに一曲聴いていただきましょう。映画サウンドオブミュージックよりMy Favorite Things。

0: はい、改めまして青の時です。ここからですね、3人でクロストークをしていきたいと思います。まあね、2人とは長い付き合いなんですけれども、お互いに知らないこともたくさんあるので、ちょっとここでですね、いろいろ質問していきたいと思います。一番、まあ、皆さんも気になるところとしては、なんで楽器を始めたのかっていうね、その、始めたきっかけの部分についてそれぞれに聞いていきたいと思います。レイゲン君、どうですか？
1: 僕はですね、父が三味線やっておりまして、まあ、ただ野球が忙しくてね、ずっとやってなかったんですけど、中1の秋頃に野球やめて、そこから三味線始めるようになりましたね。で、まあ、幼なじみが先に父に習ってて、それがもうバキバキに上手くなっちゃって、いいなと思って、そう、後からちょっと乗り遅れる形で楽器始めたっていう感じですね。
0: なるほどなるほど。一之瀬さん、どうですか？
2: とですね、僕はピアノなんですけど、ちっちゃい時からではなくてですね、兄に誘われて中学2年生の時にピアノを始めたんですけど、一応家にはですね、母親がピアノ、小学校の音楽の先生をやっていたので、楽器は家にあったので、その影響で楽器を始めたんですけど、出だしはクラシックとかではなくてロックから、はい、はい、ちょっと
0: 意外ですね。
2: そうですね、ちょっと柄にないって言ったらあれかもしれないですけど、はい、ロックから始めました、
0: はい。ちなみに僕なんですけれども、実家がお寺で、まあ、それでいろんな和楽器が家の蔵にあったんですね。まあ、尺八だったりお琴だったり三味線だったりで、お琴を姉がやってまして、で僕はまあそれまでピアノやエレキギターをやっていたんですけれども、和楽器にすごい興味が湧いて尺八を吹いてみました。まあ始めたきっかけ、本当に三者三様といった感じで面白いですね。そんな3人の演奏、1曲聴いていただきましょう。津軽三味線の藤井霊源作曲、夏夕。

0: はい、どうもありがとうございます。青の時です。さて、これからはですね、楽器の魅力についてご紹介をしていきたいというふうに思っています。レーゲン君、津軽三味線の魅力、一言で言うと。
1: 一言しか言えないいや、まあね、津軽三味線といえばやっぱり力強いバチさばきが、まあ、あの印象的なんですけど、まあ、でも今回のプロジェクトでやっぱり三味線で初めてやっぱりコードとかいろんな音階をね操るっていう、まあ、三味線の歴史400年ちょっとあるんですけど、それ初めてのことをねやってるんで、そういったまあ新しい面とかも皆様にぜひお楽しみいただけたらなとは思います。
0: はい、一之さんいかがですか。
2: はい、まあ、ピアノ皆さん知っているかなと思うんですけど、一番下低音からですね高音まで88個の鍵盤があるので、幅広い音域、また強さもちっちゃい音から大きい音まで出るので、そういうのを駆使して、普段は洋の楽器というか和の楽器の人と一緒になることはないので、その辺を考えてお二人のサポート、自分が主張するところだったりとかっていうところもちょっと楽しみですね。
0: はい、ありがとうございます。まあ、尺八はですね、このメンバー編成でいくといわゆる歌ボーカルの立ち位置なんですね。メロディーを歌い上げていくという、まあ、とっても重要な役割があるんですが、まあ、尺八の魅力といったら一言ではなかなか表現しがたいんですが、天然の素材の楽器でメロディーを歌い、日本独特のわびさびの表現、まあ、西洋の楽器には表現することが難しい大自然そのもののような音を出すことができるというところでしょうかね。そんな尺八津軽三味線、ピアノを融合させて我々にしか出せないサウンドを作り上げていこうと、いろいろなアイデアを出しつつ頑張っています。そんな青の時ですが、9月26日土曜日、タクトホーム木漏れ日グランファーレホール主催のコンサートに出させていただく予定です。コンサートのご予約なんですが、タビトジャパンの新サイト、タビトウェルネスプログラムでチケット予約が可能となります。まもなくチケット販売がスタートとなりますが、日頃から僕たちのラジオなどご参加いただいているお客様や、昨年海老名市文化会館コンサートにお越しくださった方、今回のラジオ放送をお聞きいただいている方は、ぜひ旅とウェルネスプログラムとご検索いただき、チケットのご予約にお進みください。いくつか素敵な特典をご用意していますので、ぜひ楽しみによろしくお願いします。さてさて、それでは尺八、中村正樹作曲の蒼天をお聴きください。

0: 旅とジャパンさんはサステナブルな旅と暮らしのウェブマガジンも提供されていて、僕も旅についてのコラムをそちらでいくつか掲載させていただいているので、ぜひそちらもご覧になっていただければ嬉しいです。せっかくなので旅についてのトークもしたいなというところで、我々ですね、楽器を携えて日本中世界中旅することが多いんですが、それぞれ印象に残った国、地域、場所を教えてもらいたいと思います。レーゲン君どうですか？
1: やっぱり三味線っていうので、外交の場で、政治的な場面でこう、ね、レセプションとかあったりして、そういうところでお招きいただくこと多いんですけど、トルコ行ったんですよね、20年ぐらい前に、10年ちょっと前に行ってですね、はい、こちらはね、安倍総理、向こうはギル大統領とかね、エルドアン首相とかいてですね、もう結構大きな場面なんですけど、一生懸命弾いてたんですけど、終始マイクが入ってなかったっていうあって無音だったんですね。で、うわー、そんなことも、せっかくのあれなのになーって思って、でそのね、2、3年後ね、今度インドネシア行ったんですよ。
0: はいはい。
1: でまあ、大統領じゃないけど、副大統領がね、で、お偉い方、よし、もう今回頑張るぞ、つって。したらね、15分ぐらい経っても全然音出ないんですよ。
2: また
1: そしたらこの PA の方でなんかスイッチをミスっちゃって、ガギンガギンな音がやっと出て、そのそうこうしてる間に副大統領怒って帰っちゃって、そんなね、大事な場面でいつも僕は音が出ないっていう、僕のミスじゃないんですけども、いつもねちょっと PA さんに悩まされてるって、そんなのが思い出としてありますね。
0: なるほど、はい、大変だったね。一戸さんはいかがですか？
3: もうここ数年は日本のいろんなところに行かせていただいてたんですけど、10年ちょっと前ぐらいですかね、これ自分で自発的に行ったんですけど、カナダのトロントにちょっとその修行じゃないですけど、修行みたいなもんですかね、ちょっとあんまり自分が行かないようなところに行ってみようと思って行って、ジャズの演奏をしてたんですけど、海外だと本当に電車がですね、すぐいつもと違う方向に行ったり、
0: いつもと違う方向
1: に行ったり、自分が間違えてる
3: じゃん、全然知らないところにその路面電車が行って降ろされて、友達のライブ見に行こうと思ってたんですけど、夜の9時ぐらいに全然森の中みたいなところで降ろされてちょっと命の危険を感じ、ライブ見ずに帰りましたライブ見ずにとりあえず元の来た道を、路面電車の道を辿ってって、なんとかして歩いて帰りましたね。で、1時間ぐらい。その時は本当に頼むって思ったんですけど、でもすごいカナダいいところで、人も穏やかですし、気候もすごい良かったんですけど。
0: まあでも、それも含めいい思い出
3: ですね。そうですね。いや、本当、鍛えられました、いろいろ。楽しかったです。
1: さんは、
0: まあでもね、本当いろんなところに行って20カ国以上行ってるんですけど、まあでも一番印象に残ったのは、そのアフリカの国々かなという。
1: ほら、ヘビそう。
0: 本当に、ね、常識が違うというか、なかなか日本だと行こうと思っても行けない国家非常事態宣言の出てる国ケニア降りた時には、とりあえず税関のところで止められて、太鼓の人と一緒に行ってたんだけど、その太鼓の中怪しいから開けてみろ、いや開けたら壊れるじゃんみたいな問答を20分ぐらいやっててそしたらまさき君、国歌一曲吹いてくれないっつって、で国歌なんかギリギリなんとか吹いて、ケニア国歌、そしたら税関の人笑って通過させてくれ
3: すごい、
0: そのぐらい厳しい、なんか外務省の方々も一緒にいたんだけど、厳しくて、で車に乗り込んでパッと隣の車を見たら、蜂の巣にされた車がレッカーされてたりとか、すごいとこ来たらされ
1: て、ね、みんなハッピーな話だけど、旅いや大丈夫ですかね、
3: でも楽しみ、
1: 皆さんね、そう、素敵な旅をね、
0: 結果ケニアとっても人が温かくて食べ物も美味しくていい国でしたっていうね、3人でもね、いろんなとこ演奏旅行行けたらいいですね。はい、それではもう一曲お届けしたいと思います。久石譲作曲のアシタカトさん。

0: エコツーリズムやネイチャーツーリズムの話題を中心に観光についての情報発信をしている旅とジャパンからいよいよ地球環境に優しいエシカルアイテムの販売がスタートします。エシカルアイテム第1弾は木の繊維を布にした衣服の販売で、これは長野県根羽村が地元の豊富な森林の資源を生かし取り組まれている根羽村挙げてのプロジェクトです。旅とジャパンではこの良質な木の糸による製品を多くの人に知っていただきたいと考え、去年より準備を進めていよいよ販売の最終段階に入りました。旅とジャパンのサイトおよび旅とウェルネスプログラムでの特集が組まれる予定です。はい、我々青の時ですが、9月26日土曜日、タクトホーム木漏れ日グランファーレホール主催のコンサートに出演させていただく予定です。それぞれ一人ずつコンサートの意気込みを聞かせてもらおうかと思います。レイゲン君、いかがですか？
1: はい、個人的に、普段結構難しい曲ばっかりやってるので、あんまり、こういうしっとりとした、上品といいますか、そういった曲をやることが少ないので、このプロジェクトならではの藤井レイゲンが聴けるかなと思いますので、ちょっとしっとりとそういった部分も引き上げていきたいなと思いますので、頑張ります。皆さん、ぜひお越しください。
0: はい、一ノ瀬さん、いかがですか？
2: そうですね、さっきの楽器の魅力のところでもちょっと触れたんですけど、和楽器のお二人と、もう素晴らしいお二人と共演できるのは本当に自分で楽しみですし、1回で終わると思っていたのが2回目も、まさかこうしてありがたいことに呼んでいただけるって、この先もいろいろ考えているので、そのきっかけになるように素晴らしい演奏をしたいなと思っております。
0: はい、まあね、この我々青の時オリジナル曲もね、今どんどんどんどん作っている最中です。そして、いろんな発表、他にもね、音源だったりそういったものも出していければいいなというふうに思って、この3人だけにしかできない音楽をね、追求して、皆さんにお届けできればというふうに思っております。ぜひぜひ9月26日は楽しみに、皆さんお越しいただけたら嬉しいです。よろしくお願いしま
1: お
0: す。
1: 願いします。
2: お願いします。
3: はい、ということで和洋楽器ユニット青の時の3人の方のね、トークをお聞きいただきました。いかがだったでしょうか？なかなかね、興味深いお話がね、聞けましたよね。海外公演のね、ちょっとびっくりするようなね、エピソードですとか、それからね

0: 音楽がね、やっぱり素敵なんですよ。本当にこれは、コンサート会場に足を運んでいただいて、ぜひね、聴いていただきたいなと思います。はい、ここで改めてコンサート情報をご案内いたします。タクトホーム木漏れ日グラファーレホールにて、9月26日土曜日開催されます。和洋楽器ユニット青の時ライブ2026。はい。ぜひね、旅とジャパンまたは旅とウェルネスプログラムのサイトからお申し込みいただけますので、こちらでね、優先して席を確保しております。そちらから日頃からね、青の時の皆さんを応援くださってるね、ファンの方とかね、お申し込みいただければと思いますので、ぜひサイトの方ご確認ください。はい、番組がね、そろそろね、こう、終わりの頃をね、告げておりますが、最後にご案内が一つあります。7月19日、本オープンが決まりました。旅とジャパン、情報サイト旅とジャパンでは、観光情報を中心に全国のね、エシカルアイテムなどのご案内もさせていただいたんですが、いよいよ実店舗を持って、そのお店から素敵なね、全国えりすぐりのエシカルアイテムなどが販売されます。横浜市都筑区センター駅から徒歩3分のあの好立地の場所にね、お店を構えることができました。照明&雑貨のお店、ランタンというお店が7月19日日曜日オープン予定しております。ぜひぜひ皆様こちらの方にもね、お越しいただければと思います。8月ね、いっぱいまで、オープン記念でイベントをね、たくさん行っていると思いますので、夏休みね、ご家族のね、方とかね、お子さん連れなどね、多くの方にね、来ていただけることを、心待ちにしております。はい、ということで、テアビとウェルネスライフ、5月の放送が終わります。来月はまたちょっとね、変則的で、申し訳ないんですけれども、6月17日水曜日を、予定しておりますので、お間違いないようよろしくお願いいたします。それでは皆様、また来月よろしくお願いいたします。おやすみなさい。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモチーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
3: なるほど、 30% 感動、 30% 笑い、 30% ほっこり、 30%
2: いや 100% 超えちゃってる
3: それが私たちのパワー。
2: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
4: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おばうちなそば食べようね。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: 私たち FM カオは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日が座間市、木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当ててお送りしています。 FM カオが午後10時をお知らせします。

皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。平沢正明とクラシックの調べの時間でございます。これから2時間ほど皆様と、クラシック音楽を、聞きながら楽しみたいと思います。ご案内役ピアニストの平沢正明でございます。今日もどうぞよろしくお願い申し上げます。さて今日は本当久しぶり、ちょっと

8月を、再放送で失礼しておりましたので本当に久しぶりです、ブラームス物語の第16回にあたります、ブラームスの作品をほぼ年代順に主に管弦楽曲室内楽をメインに、お届けし

ても今度は交響曲の第3番ですね。今日は、今日の放送曲を簡単に申し上げます。まず、作品82のちょうどピアノ協奏曲2番と同じ頃の曲ですかね、哀悼の歌というのがあります。これは、合唱とオーケストラの曲でございます。それからピアノ三重奏曲の第2番、ようやくピアノトリオが出てきたという感じです。最初の放送で確かピアノトリオの第1番だったと思うので、本当にようやくですね、それから今言った交響曲第3番、今日選びましたのがフルトベングラー式ベルリンフィルハーモニー、1952年かなの録音だったと思います。そしてフルトベングラーという人が出たので、ちょっと思わず出してしまったんですが、交響曲第1番の第4楽章のみ、なんで第4楽章のみかというのはまたちょっと後でお説明しますけど、これはかなり貴重だし、なんて言うんでしょうね、1945年1月28日の、23日のベルリンの演奏です。つまりちょうど、第二次世界大戦末期、もうあと 4、5 ヶ月でベルリンが、市街戦で陥落するという、まさにドイツ国民にとって苦難の時代の録音ですね。珍しい録音かと思うので聞いていただけたらと思います。こういうものをお届けしていこうと思っております。どうぞ最後までお聴きください。それでは、最初の曲いきたいと思います。哀悼の歌という曲ですね。作品82、これは、合唱とオーケストラの作品でございます。これをこの詩は、有名なドイツの詩人シラーの詩をヒントに書かれたんだそうでございます。1875年に、作曲を始めてるらしいんですけど、結構年月がかかりまして、その間1880年にブラームスの友人が亡くなったので、そのことも含めて哀悼歌というタイトルになったということでございます。1881年にいよいよ本格的に作曲がなされまして、一応1882年頃に作曲され、完成したと言われておりますね。哀悼歌のこの、亡くなったということで、さぞかしこう悲壮な感じの曲かと思いきや、非常に穏やかな、まあ、死後の、ね、平安を望むような曲調の曲と言えるかと思います。おおよその詩の体というのは、人生は輝かしく終えたい、憎しみだけでは満足に生きることができない、運命から愛情に触れることができなかったのは、親から子へ受け継がれたせいであろう、アフロディーテの美しい顔は涙で濡れている、命を終えることが彼の運命である、娘たちは海から上がり悲しみに明け暮れている、神は悲しみ女神も悲しんでいる、どんなに美しくてもいつか年は取り醜くなり死はやってくる、でもその時に平和がやってきて日が暮れるまで歌い継がれるのだ、まあ、大体こんな、詩でございます。約10分の曲でございますね。それでは、早速聴いていただこうと思います。ブラームス作曲哀悼の歌作品82、演奏は、ミハエル・クレーザー式バイエルン放送合唱団、コリン・デイビス式バイエルン放送管弦楽団、交響楽団です。

いかがでしたでしょうか、ブラームス作曲哀悼の歌作品82バイエルン放送合唱団、コリン・デイビス式バイエルン放送交響楽団による演奏でございました。次の曲でございます。ピアノ三重奏曲第2番、作品87をお届けいたします。考えてみますと、最初のピアノと、三重奏曲第1番というのは確か作品8でしたっけね、1853年の曲です、ピアノトリオということだけで見てきますと、この、ピアノトリオの第2番が1882年ですから、交響曲以上に、ピアノトリオという分野には時間、次自作に時間がかかってしまったということになるのでしょうか。ただまあそういうにはちょっといささか、あれで、その間ピアノ40奏を結構若い頃書いてますし、弦楽四重奏とか弦楽五重奏、その他いろいろな種々の室内楽曲を書いてるので、そういう間にブラームスの作風というのも、徐々に円熟してきたということになります。ピアノこの、そういう意味でこのピアノトリオの第2番は非常にブラームスの、明るくまた成長な作品であり、それを円熟した、作曲技法で非常に入れて進めているという感じの曲ですね。何度か私も弾いたことありますけれど、非常にこう穏やかな気持ちになるいい作品だと思います。曲は全部で、まあ、伝統的な 4つの楽章からなっておりまして、第一楽章、それから、がアレグロですね。それから第二楽章がちょっとこうハンガリーっぽい、なんていうんですかね、哀悼に満ちたといいますかね、アンタンテンコンモロと、それから第三楽章が非常にすばしっこい感じの動き方をする、非常に幻想的なスケルツォプレストですね。それから、非常に喜びに満ち溢れたアレグロ序行奏のフィナーレが続きます。全体的にこの曲を思うんですけど、ピアノのパートというのが比較的抑制して使われていまして、バイオリンとチェロっていうのが非常に温かく包まれた形で出てくるというのが、この曲のそのバランスとして非常に、この曲の特徴だと思いますね。そういう意味で、楽しんで聴いていただけたらと思います。今日選びました音源ですけれど、パブロ・カザルスのチェロ、それから、ユージン・ストミンのピアノ、ユーディ・メニューインのバイオリン、これは、いわゆるプラド音楽祭ですか、ですね、プラド音楽祭のライブ録音でございます。このメンバーでブラームスのピアノトリオ3曲全部演奏していますので、まあ、いずれ来る3番もこの、コンビで、お届けしたいと思っております。それではお聴きいただきましょう。ブラームス作曲ピアノ三重奏曲第2番波長調作品87、ごめんなさい、演奏者は、ユーディ・メニューインのバイオリン、パブロ・カザルスのチェロ、ユージン・ストミンのピアノでございます。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲ピアノ三重奏曲第2番波長調作品87、演奏はエフディミア・ニューインのバイオリン、ユージン・イストミンのピアノ、パブロ・カザルスのチェロ、プラド音楽祭のライブ録音からお届けいたしました。この放送は 84.2MHz FM カオンより皆様にお届けしております。引き続き平沢正明とクラシックの調べをどうぞお楽しみいただけたらと思います。今日はブラームス物語のシリーズ第16回目、ただいまのピアノトリオの第2番、それからこれから交響曲第3番その他をお届けしていこうと思っております。さて、いよいよ管弦楽曲の作品ですね。交響曲第3番作品90に移りたいと思います。この曲は、交響曲の番号で言いますと第二交響曲から6年後ですね。第二交響曲が確か1870、ちょっと正確に忘れましたが1977年か78年ぐらいだったと思います。それで第1番の交響曲というのはほとんど第2番とキリスト接してるんですね。1番を書いてあっという間に2番を書いて、その後しばらく交響曲というのは数年間書かなかった、バイオリン協奏曲を書いたり、ピアノ協奏曲の第2番といった曲を書いてね、で第3番の交響曲は第2番から比べると6年後ということになります。まあ、ある意味この間のブラームスの一つの作風の変化というのも当然この作第3交響曲にはだいぶ入ってきてると思います。この曲は1883年に書かれたと言われておりまして、この頃ブラームスはいつも夏の避暑地をあちこちこう転々とするんですけど、この時はウィスバーデンという町、温泉で知られている町なんだそうで、ここでこの交響曲を作曲したと言われております。まあ、この頃ブラームスは、その前にバイオリン協奏曲を、親友のヨアヒムの下で初演してもらったんですけど、その後ちょっとヨアヒムさんとはいろいろなんかごちゃごちゃとあって、ちょっとしばらく音信が途絶えてしまうということがあったんですね。その間に今度は新たに例えばハンス・フォン・ビューローといったピアニスト兼指揮者ですね、大変能力のあった人ですけれど、そういう人と知り合いになったりとして、ブラームスの身辺でも いろんなちょっとした変化っていうのがあって、またブラームスの音楽というのもそれに応じていろいろこう変化していったという面もあったと言われております。この曲を書いてた頃にブラームスは、若いアルト歌手のヘルミーネ・シュピースという人のことをちょっと好きになったらしくて、随分、素晴らしい歌曲を何曲か残したりしております。まあ、この第3番の交響曲というのはブラームスの交響曲の中では少し短め、一番短い交響曲だと言われて、一般的に演奏時間が35分ぐらいと言われております。第一楽章、第二楽章っていうのは、大体型通りに進みまして、第三楽章も舞曲的な三拍子の楽章が来るというのは、それまでの交響曲と同じなんですけど、この曲はヘ長調の曲なんですけど、最後の第四楽章、これは短調で始まるんですね。これは今まで交響曲には、ブラームスのシンフォニーにはなかった、一般的なシンフォニーにもなかったことで、ちょっと独特ですね。その第四楽章が短調で、やや暗い趣を持って、かなりこうダイナミックな、いろいろ音劇的なものもある。でも最終的にまた、ヘ長調に戻って、こう静かな結末を迎えるという、そういうこうストーリーの進み方というのは、ある意味非常にユニークでもあり、当時のブラームスの何か心情みたいなのを表しているとも考えられるかもしれません。それでまた、第一楽章の冒頭で出るあの動機モチーフがあるんですけど、ブラームスの曲でしばしばあられる一つのモットーですね。いろんなところでこのモットーが何回か繰り返されるという面もありまして、そういうことが、この曲の特徴とも言われております。この曲は1883年に、ハンス・リヒター、ウィーン・フィルハーモニーで初演されたと言われております。またこの頃、ちょうどこのウィーンの初演では、当時ブラームス対ワグナーという
構図があったっていうのは皆さんも知ってるかもしれません。絶対音楽を書いてるブラームスに対して感激などを書くワグナーと、まあ、音楽的な主張が多少対立してたっていうんですね。それで、この曲を初演した時に、ワグナー派の若い作曲家のフーゴ・ボルフが、まあ、ブラームスに対して興味を浴びせるみたいなこともあったらしいんですけど、おおむね、この公演は成功だったと言われております。その後確かベルリンだと思いますけど、ヨアヒムの式で初演される、まあそういうことでちょっと一時期疎遠だったヨアヒムともまたこの頃仲が良く、また徐々に仲が良くなってくるといったこともあったようでございます。それでは早速聞いていただきましょう。全部で4つの楽章からなっておりまして、第1楽章アレグロコンブリオ、第2楽章アンダンテ、第3楽章ポコアレグレット。これは大変有名なメロディーが出てきます。しばしば映画などで、使われているので、あこの曲かと思っていただけると思います。第4楽章が先ほど言ったようにヘタン調のアレグロ、かなり活発な楽章でございまして、その後ポコソスネットで静まってで、静かな結末を迎えるということでございます。さて今日選んだ、音源でございますが、ちょっと古い音源です。1951年か52年の録音だったと思います。フルトベングラー式ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でございます。それでは、お届けします。ブラームス作曲交響曲第3番作品90ヘ長調、フルトベングラー式ベルリンフィルハーモニー管弦楽団です。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲交響曲第3番作品90、演奏はウィルヘルム・フルトベングラー指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でございました。さてちょっと寄り道っぽいくなるんですけど、今こうやって、この交響曲を誰の演奏、それでフルトベングラーにこう、決めた時にですね、ちょっと CD 棚を整理しておりましたら、ちょっと珍しいのが出てきました。ちょっと寄り道ですけれどお届けしたいと思います。同じフルトベングラーベルリンフィルの演奏なんです。これちょっと中途半端に聞こえるかもしれませんけど、交響曲第1番作品68から第4楽章です。これは、1945年1月23日の録音というデータが残っております。この意味わかりますでしょうか。第二次大戦の最中ですね、ドイツはもう当時もうソ連軍とか連合軍の爆撃を受けて、ベルリンもだいぶもう廃墟となっておりました。これから、3ヶ月ほど後の4月30日にはヒットラーが自殺する。それから5月2日には、ソ連軍の猛攻の前にベルリンの市街戦で、ベルリン市は、連合国側に降伏をするという、そういうまさに、ドイツにとっては試練の時代だった、時期の演奏でございます。この1945年1月23日の演奏については、いろいろ話が残っておりまして、この時のベルリンフィルの、公演曲目はモーツァルトの40番と、ブラームスの1番のシンフォニーだったそうでございます。モーツァルトの40番をやってる途中で、爆撃で停電になってしまいまして、やむを得ずブラームスの1番だけを演奏することになったという話が残っております。こういう時代ですから録音もままならなかったはずなんですけど、幸いにして4楽章だけが残っていたということでしょうか。この頃の話として、ある人が、ある多分音楽評論家の人だと思うんですけど、このコンサートを聞いてて、友人が、このコンサートを来てた、その彼はその友人がその朝ソ連軍の爆撃で自分の家を破壊されたことを知ってる、お前なんでこんなに家が今大変な時なのにコンサートに来るんだと。そしたら友人が答えるには、もう食料もないし、家も爆撃で破壊して失ってしまったと、自分がやる今できる最上のことは、フルトベングラーベルリンフィルの演奏を聞くことだけなんだと言ったという話が残ってます。そういう時代のに果たしていたその音楽の役割ですね。またフルトベングラーという人がそのヒットラーのもとにずっととどまったことについてはいろいろな意見があるかもしれませんけど、いろいろそういうものも含めて、また当時の学員さんがフルトベングラーのもとでどういう思いで音楽をしてたかというのをこう感じながら聞くと、非常にこの演奏感慨深いものがあるなと思います。ちょっと半端っぽいんですが、ぜひお聴きいただけたらと思います。交響曲第1番、作品68より第4楽章のみの演奏です。フルトベングラー指揮、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団、1945年1月23日の演奏でございます。

ブラームス作曲交響曲第1番、作品68より第4楽章、フルトベングらしきベルリンフィル、1945年戦時中の演奏でございました。平沢正樹とクラシックの調べ、もう時間も迫っております。最後にブラームスの歌曲を1曲聴きながらお別れしたいと思います。昔の恋アルテリーベ、作品 72-1、フィッシャーディスカウの、バリトン、ダニエル・バレンボイムのピアノでお届けします。それではさようなら。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午前0時をお知らせします。

0: ジャズストリート842、お相手は駿河博士、
1: 村田千尋です。この番組は合同会社紅白堂、有限会社ファンタジーランドの提供でお送りします。
0: はい、今月はですね、先週に引き続き、この26日で生誕100年となる、ジャズ界の帝王、マイルス・デイビスの特集を、村田千尋さんセレクションでお送りしております。その後編、をやってみたいと思います。ではまず1曲目お願いします。
1: はい、今週はほぼと言いますか、はい、マイルス・デイビスの60年代の特集になっているんですけれども、
0: 後半ですね、60年代もね。
1: そうですね、はい、65年からですね、
0: はい、
1: 1965年の1月20日21日22日の、ハリウッド録音で、
0: はい、
1: ESP というアルバムの、6曲目アイリス、はい、聴いていただきたいと思います。
0: はい、

0: い、あのテナーサックスで始まりテナーサックスで終わる、
1: ね
0: ね、ウィン・ショーターですけどね、
1: はい、
0: ここから、ジョージ・コールマンからウィン・ショーターに変わって、
1: はい、
0: 第2期黄金クインテット、まあ、始まりを告げた、名曲でしたね、
1: はい、
0: あのウィン・ショーターのね、はい、あの楽曲すごくこう、マイルさん取り上げるの多くて、以降いっぱい続くんですけどね、
1: はい、
0: ショーターからが出てる、マイルスの、時代の編成をこれから多分選んでくれると思うんですが、
1: はい、
0: 次の曲はこれちょっと遡るのかしらね。
1: そうですね、はい、あの先週聞いていただいた、はい、あのマイファニーバレンタイン、はいはい、あったと思うんですけれど、はい、あの同じ日 の、
0: はい、
1: あのニューヨークのリンカンセンターのフィルハーモニックホールでの、はい、演奏で、もう一つのアルバム4&More の方から、これはね真逆のとても早い曲なんですが、そちらを聴いていただきたいなと思います。
0: はい、フォアですね。
1: はい、フォアです。

0: はい、ライブ録音でね、
1: はい、
0: いろいろこう過去に取り上げた、マイルスのスタンダードとかねいっぱいやるんですけど、
1: はい、
0: 年を重ねることにどんどんテンポが速くなるんですよね。
1: そうですね。
0: で、バラードはね逆にどんどん遅くなるんですね、は
1: い、そうですね、
0: ね、不思議ですけど ね
1: すっごい早いのとすっごい遅いのしかないんですよね。
0: 本当に、はい、
1: そうなってく
0: る。プラグドニッケルとかね、
1: あ、はい、
0: あの辺なんかもう極端ですよ ね、
1: このライブは、はい、なんかマイルスが怒ってたからすごく早くなったっていうなんか説があるみたいで、どうかは本当かどうか分かんないですけど、
0: 逆にねトニー・ウィリアムスはジョージ・コールマンがね、
1: はい、
0: あんまり好きじゃなくて、
1: ね、
0: 彼がやってる時に伴奏やめたり ね先週お送りしたマイ・ファニー・ヴァレンタインなんかは、うん、コールマンでソロの後全く叩いてなかった
1: そうですよね、
0: そういう逸話のある、
1: はい、若いのに尖ってます ね
0: 、まあ、バンドならではの、
1: はい、
0: スリリングな演奏ということで、
1: はい、
0: はい、では次は何でしょうか。
1: はい、次はですね66年の、
0: はい、
1: マイルス・スマイルズという、
0: はい、
1: アルバムから、フリーダム・ジャズ・ダンスを聴いていただきたいと思います、
0: はい、エディ・アリスって人がね作曲したアルバムですね、
1: はい、はい

0: はい、この頃からね、いわゆるスイングする4ビートから離れてってね。
1: そうですね。
0: リズムが非常にこう、はい、なんていうか切り開いていった新しい方向へと行く、
1: はい、
0: で第一歩ですね、はい、
1: 特にこのフリーダムジャズダンスは、はい、ドラムがものすごい特徴的ですよね、うん、
0: ね、トニーのね、
1: はい、はい、どんどんビートがね、はい、いろんな種類のものが
0: 出てきて、
1: はい、
0: 湧いてきて
1: っていうね、取り入れてやってますよね、
0: はい、はい、では次のナンバーお願いします。
1: はい、次はですね、ソーサラというアルバムから、はい、聞いていただきたいと思います。1曲目に入っているプリンス・オブ・ダークネス、聞いていただきたいと思います。
0: これもウェイ・チョーターですよね。
1: はい、はい、そうです。

0: はい、こちらもリズムが素晴らしかったです、
1: ねええ、あのメロディーとかハーモニーだけじゃなくて、うん、リズムでもどんどん色をつけていく
0: そうです、ね、
1: っていう感じに、ねはい、なってきてますよね、はいはい、それではあの次に聴いていただくのも、うん、またあのウェイン・ショーターの曲なんですけれども、はい、次のアルバムは、1967年の7月、
0: はい、
1: この曲は19日に撮られたやつなんですけど、はい、この年の、7月8月はこのクインテットがあのビレッジバンカード、あ、ビレッジゲートですね、はい、ビレッジゲートにあのほとんど出演してたみたいで、
0: はい、
1: あのディジー・ガレスピーのクインテットと、うん、マイルス・デイビスクインテットとあのどっちもずっと出てたみたいなんですけれども、はい、その間に、撮られた録音のネフェルティティというアルバム、
0: はい、
1: その中から、最後の曲のピノキオを聴いていただきたいと思います。

0: あのテーマのね、あのリフレインが何度も出てくるっていうね、とても印象的です。
1: すごい耳に残りますよね。
0: ですね。やっぱりマイエルスのサウンドは、ね、多彩ですね。
1: 多彩いろんな、ね、いろんなアイデアが詰まってますよね。
0: はい、
1: いや素晴らしかったです。はい。
0: 次は何でしょうかね。
1: はい。次はですね、1968年、
0: はい、
1: 9月24日の、ニューヨーク録音で、
0: はい、
1: アルバムのキリマンジャロの娘から一曲聴いていただきたいと思います、はい、曲はブラウンホーネット。
0: ここからちょっとエレクトリック入ってくるのかな。
1: そうですね、
0: はい、聴いていただきましょう。
1: はい、はい。

0: ハービー・ハンコックの、エレクトリックピアノを弾いておりました、
1: はい
0: はい。名残惜しいんですけども、次の曲で、マイルズの、村田千尋さんセレクション最後になってしまいました、はい。最後は何を聞いてお別れいたしましょうか。
1: 最後はですね、はい、69年録音の、はい、インナーサイレントウェイというアルバムから聞いていただきたいと思います。
0: は
1: い。
0: それでは、メンバーをご紹介したいと思います。マイルス・デイビス・トランペット、ウェイン・ショーター・ソプラノ・サックス、ハービー・ハンコック、チック・コリア、2人のエレクトリック・ピアノ、そしてジョー・ザビヌル、こちらはオルガン多分弾いてますね、ジョン・マクラフリン、ギター、デイブ・オランド、ベース、トニー・ウィリアムス、ドラムス、インナーサイレントウェイとイッツアバウトタイム、メドレーになってるんですけども、時間の関係で多分インナーサイレントウェイの途中で終わるかもしれません。

0: はい、今月はマイルス・デイビス生誕100年、ということで後半、村田千郎さんのセレクションでお送りしました。やはりトラペッターの目線だと選曲が違いますね。
1: ああそうですよね、
0: あのね先月はね、マイルスの歴史を、紐解いていって、結構ハードバップのね、セッションっぽい

0: 演奏もたくさん、聞いていただきたいんですが、今回はやっぱりあの、なんて言いますかね、マイルスを軸にしてジャズの変遷が味わえたかなという感想です。
1: よかったです。
0: ジャズストリート84にお相手は駿河宏、
1: 村田千尋でした。この番組は合同会社琥珀堂、有限会社ファンタジーランドの提供でお送りしました。

0: Oh, there, listeners, for more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmcowan.com. I say again, that's 842@fmcowan.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Cowan FM!
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は座間市、木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。
4: FM カオンが午前1時をお知らせします。

2MHz FM 花音がお届けする水曜深夜の番組、愛子勝手に応援団パーソナリティの清水武史です。では今夜はまず愛子星のない世界からお聞きください。

愛子の星のない世界をお聞きいただきました。改めましてこんばんは。 84.2MHz FM 花音がお届けする水曜深夜の番組、愛子勝手に応援団パーソナリティの清水武です。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。さあ今日1曲目にお聞きいただいたのはですね、愛子にとって通算22枚目のシングル星のない世界、お聞きいただきました。こちらが発売されたのは2007年、まだ20年経ってないですよ。なんかね、だいたいここで1曲おかけするといつも20何年前、20世紀のみたいなね、何十年も前の曲をかけることが多いんですけども、今日は19年前の2007年8月22日に発売されました星のない世界をお聴きいただきました。これは発売当時はですね、横顔と一緒に両 A 面シングルとして発売されました。オリコン初登場2位を獲得しています。このね、両 A 面シングルっていうのは愛子にとって初めてだったということです。星のない世界の方は、任天堂 DS のソフトファイナルファンタジーのイメージソングに使われていて、でカップリングされた横顔、これはですね、日本テレビ系の蛍の光、綾瀬はるかさん主演のドラマ蛍の光のテーマソング主題歌として使われていたそうです。ちなみにもう今や国民的女優という知名度まで、ね、持っていらっしゃる綾瀬はるかさんにとって、この蛍の光っていうのは初の連ドラ主演作だったそうです。この後蛍の光の方はですね、2が制作されたり映画化もされているんだそうです。綾瀬はるかさん当時22歳だったそうです。今はもうね、国民的女優になって、ただ電車の広告なんかを見てると、綾瀬はるかさんが母親の立場になって、なんて言ったの、家電製品の CM とかに出ていると、あ、綾瀬はるかさんってもうそういう年齢、やっぱ CM ってね、同年代の人に向けてね、打つことが多いんで、あ、綾瀬はるかさんもそんな年齢なんだな、なんていうふうに思ったりもしますけれどもね。まあドラマの内容はどんなものだったかというと、20代の人生を恋愛半ば放棄してぐうたら過ごす、いわゆる干物女と言われる主人公の恋愛模様を描いているというドラマだったんですけれども、恋愛をめんどくさがって放置、遠ざかっている主人公の女性を干物女というふうに名付けたというか、例えたという

りましょうかね。でその紐の女と言われている綾瀬はるかさんが恋愛にのめり込んでいく様子をそのドラマとして描いていたんですけども、紐の女っていう言葉自体はその後そんなに定着しなかったなっていうのは私の印象なんですけれども、そのあたりはいかがだったでしょうか。さあ先週も今週もね、日中の気温は30度近くまで上がっていたわけですけれども、日付変わって今日5月28日、今から12年前の5月28日というのは愛子にとって通算11枚目のオリジナルアルバム泡のような愛だったが発売された日になっています。というわけで今日はですね、この泡のような愛だったからですね、曲をお届けしたいと思います。まず最初はですね、この泡のような愛だったの1曲目に収録されています明日の歌、お聴きください。

2014年5月28日発売の aiko の泡のような愛だったから1曲目に収録されている明日の歌をお聴きいただきました。ちなみにファンの皆さんの間では aiko 史上最も歌詞の文字数が多いアルバムということでですね、皆さんにはおなじみとなっていると思います。まあ随分とね伝えたいことも多かったということでですね、当時音楽ナタリの記事がまだ読めるんですけれども、今伝えたいことを全部出し切ろうと思ったというふうにですね、当時のアルバムについて aiko はその思いを語っています。この明日の歌のね、本当に早口になる部分とかっていうのは私は本当に癖になってね、何度も聞き返した記憶があるんですけれども、これもね例によってもう12年前の発売なんだなというふうにこのね時の流れに思いを馳せているわけですけれども、ではこのアルバムのタイトルでもあります泡のような愛だったの泡をなんかイメージできそうなサイダーという曲をお聴きいただきましょう。

愛子のサイダーをお聞きいただきました。この愛子勝手に応援団では皆様からのリクエストメッセージもお待ちしております。842@fmkaon.com 842@fmkaon.com です。リクエスト曲と曲にまつわるエピソードもありましたらぜひ教えてください。さあ今日この泡のような愛だったの曲を何曲かおかけしているんですけれども、次の曲もですね泡のような愛だったからかけたいんですが、私昨日、日付変わって一昨日になっちゃうんですけれども、火曜日の夜ですねシェアハウスのシェアメイトと一緒にこうテレビを見てたら、元総理大臣と元都知事の息子2人が出てきて、ね、2世2人を何そんなありがたがってんだテレビ局はなと思うんですけれども、その2人が隅田川を川下りするっていう番組をやってたんですね。で私昔住んでた地域が出まして、でその中で荒川遊園っていう遊園地、都営の遊園地を、その横目に通っていたんですけども、昔よく考えたら私付き合っていた彼女とあそこ通ったな、その観覧車が出てたんですけど、観覧車2人で乗ったななんてちょっと懐かしくなって、シェアメイトでそんな話をしたんですけれども、そんなことを考えながらこの泡のような愛だったの中にはですね遊園地という曲がありましたので、ちょっと遊園地をおかけしたいなと思います。

愛子の遊園地をお聞きいただきました。さあ今日最後の曲なんですけれども、今日オープニング何かけたか皆さん覚えてらっしゃいます？星のない世界という曲をかけたんですね。でオープニングが星だったんで、せっかくだったらなんかエンディングは月のつく曲がいいなと思いまして、選んできたのが愛子が昨年の4月末に発売しました両 A 面シングルシネマとカプセルのカップリング曲になっている燃えた涙月とライターで今日は締めたいなと思いますので、今日最後にですね、燃えた涙月とライターを聴きながら今日はお別れしたいと思います。来週もまた聴いてくださいね。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午前2時をお知らせします。

こんばんは。ゴスペルナイトのお時間です。この番組ではゴスペルミュージックをはじめ、国内外のクリスチャンアーティストを幅広くご紹介してまいります。お休み前のひととき、どうぞリラックスしてお過ごしください。

楽しみいただいたゴスペルナイト、今夜はそろそろお別れです。明日も皆様にとって素晴らしい一日になりますように。

髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
2: FM カオンが午前3時をお知らせします。

0: You're listening to the wonderful 84.2 FN Town.
1: We've just been in.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
0: FM カオンが午前4時をお知らせします。

カオンステーション、この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

ステーション、いかがでしたか。またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: Hey there listeners, you're listening to 84.2 The Amazing Radio Cowan FM。
3: おはようございます。 FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

カーオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが7時をお知らせします。

FM カウン。84.2 FM Cowan.

0: 水量松、雲来松、風来松、
1: 食うねるところに住むところ、
0: 食うねるところに住むところ、
1: ヤブラ工事のブラ工事、
0: ヤブラ工事のブラ工事、
1: パイプパイプパイプの修理が

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

7時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
0: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。

災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本給、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか、正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では、一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが9時をお知らせします。

おはようございます。5月28日木曜日、時刻は9時、今ちょうど30秒過ぎたところです。 84.2MHz FM カオンの情報842、今日も神奈川県海老名市国部南にあります FM カオンのスタジオから生放送でお送りいたします。木曜日、この時間のお相手は私、黒岩美奈子です。今日もね、1時間最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。5月に入ってから全国的に気温の高い日ね、続いておりますね。今月18日には兵庫県や大分県で今年初めて35度以上を観測してね、もうすでに猛暑日になったほか、5月中旬としては、統計開始以来最多となる全国300地点以上で30度以上の真夏日となるなど、もう本当に各地でね、季節外れの暑さとなっています。体が暑さに慣れる前のこういったね、急な気温上昇で熱中症へのリスク非常にね、高まっております。熱中症予防に大きな効果があるとされている暑熱順化、ご存知でしょうか。これを中心に本格的な猛暑を控えた今から暑さに慣れるためにできることについてちょっとね、ここでご紹介したいと思うんですけども、暑熱順化、暑いが2つね、暑と熱どっちもそうなんですけど、慣れる意味までね、知ってると答えた人が 42%、 名前は聞いたことがあるという人が 18%、それこそそんな言葉全く知らないという方が 40% という結果になってるんですけども、暑さに体を慣らすための工夫はね、まあ、一定の認知があるものの、まだ十分に浸透しているとは言えない状況